0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
2: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
1: Čitamo knjige.
2: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
1: Halo, hitna.
2: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
1: Jasmina Hanjalić.
2: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
1: U petak od 16 sati.
2: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
1: Halo, hitna.
2: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
4: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
3: Kultura

0: četvrtkom.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Gošća emisije Senđana Muslić, viši stručni saradnik za energetiku u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
4: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori donosi nam puno informacija o rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji u svjetlu današnjice. U goste nam dolazi primarius doktor znanosti gospodin Alija Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika Sarajevo. Pored medicine, njegove osnovne profesije, uvaženog gospodina Aginčića smo mogli vidjeti i u svijetu glume kao glumca u mnogobrojnim domaćim serijama. Od usavršavanja nakon diplomiranja 1989. godine radio je na plastičnoj kirurgiji. Od 1993. do 1997. godine boravio je na Rothschild klinici u Parizu, gdje je 1995. diplomirao na sveučilištu iz mikrokirurških tehnika, a 1996. diplomirao je na sveučilištu iz kirurških tretmana opekotina, 2008. je magistrirao, a 2017. doktorirao. Detaljnije, srijeda 13. svibnja u 20 sati. Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac.
5: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Srijedom od 10 do 11.
7: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, muzički program. Muzika svijeta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
2: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
1: Čitamo knjige.
2: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu,

0: smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
1: Halo, hitna.
0: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
1: Jasmina Hanjalić.
0: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
1: U petak od 16 sati.
0: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
1: Halo, hitna.
0: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
1: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
2: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu.
8: Kult.
7: Kult.
9: I na kraju sam vam kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
10: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
11: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
12: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Gošća emisije Senđana Muslić, viši stručni saradnik za energetiku u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
2: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori donosi nam puno informacija o rekonstruktivnoj i plastičnoj kirurgiji u svjetlu današnjice. U goste nam dolazi primarius doktor znanosti gospodin Alija Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, osnivač Centra za estetsku kirurgiju Naša mala klinika Sarajevo. Pored medicine, njegove osnovne profesije, uvaženog gospodina Aginčića smo mogli vidjeti i u svijetu glume kao glumca u mnogobrojnim domaćim serijama. Od usavršavanja nakon diplomiranja 1989. godine radio je na plastičnoj kirurgiji. Od 1993. do 1997. godine boravio je na Rothschild klinici u Parizu, gdje je 1995. diplomirao na sveučilištu iz mikrokirurških tehnika, a 1996. diplomirao je na sveučilištu iz kirurških tretmana opekotina, 2008. je magistrirao, a 2017. doktorirao. Detaljnije, srijeda 13. svibnja u 20 sati. Federalni radio, urednica i voditeljica Jasna Primorac. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Srijedom od 10 do 11.
14: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Kogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla, Usorak,
2: Bihać, Prača, Bornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji, dobro nam došli u još jedno majsko izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija, 6 sati 2 minute, peti nam je majski dan, četvrtak, sunčano i vedro nam je ovo jutro, trenutno u Sarajevu, 5 stepeni Celzijusa. Meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti nam stiže u drugom dijelu dana sa jugozapada, u noći na petak se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura kreće se između 2 i 7, na jugu zemlje do 10 stepeni, a najviša dnevna temperatura između 17 i 22 stepena, na jugu danas do ugodnih 24 stepena Celzijusa. U Sarajevu će nam biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura oko 20 stepeni. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 21 minut, zalazi u 20 sati i 4 minute.

dosta lijepih, zanimljivih i aktuelnih sadržaja nas očekuje i u ovom izdanju jutarnjeg programa. Udruženje pčelara Kesten Cazin prošle godine je realiziralo većinu planiranih aktivnosti od edukacije članova do zaštite brendiranog kestenovog meda. O tome ćemo pričati ovog jutra. Inače, još jedan aktuelan i zanimljiv prilog nam stiže iz Mostara, koji je i ovog maja u znaku pozorišta i humora. Počinje novo izdanje festivala komedije Mostarska liska. Tu je i priča iz udruženja Ruku na srce, uskoro obilježavaju 15 godina svog humanitarnog rada, a najavljuju nam i jednu humanitarnu trku koja nas očekuje krajem ovog mjeseca. Tu su i druge vijesti, aktualnosti, zanimljivosti i naš portal federalna.ba. Tonska realizacija jutarnjeg programa Sead Hasagić, u studiju sa vama Alma Jusubašić. Dobro jutro vam želimo.

Da, rekli smo više sunčanog vremena prije podne, a povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, u noći na petak se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura između 2 i 7 na jugu zemlje nam je do 10 stepeni ovog jutra, u Sarajevu trenutno 5, dnevna između 17 i 22, na jugu danas do 24 stepena, u Sarajevu oko 20 stepeni. Sutra nam je već pola mjeseca maja, 15. majski dan, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Većina padavina je u jutarnjim satima, a u Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu do 15, dnevna između 17 i 22 stepena, na jugu će biti i do 25. Prvi dan vikenda i dalje nestabilno vrijeme, prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura između 6 i 12, na jugu zemlje do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na jugu do 23 stepena. I vremenska prognoza za nedjelju, pretežno oblačno vrijeme sa mjestimično slabom kišom. Više padavina se očekuje u sjeverozapadnim područjima. Jutarnja temperatura između 5 i 12, najviša dnevna između 12 i 20 stepeni. Dakle, evo, kao što smo čuli, pravo proljetno vrijeme, trend nestabilnog vremena se nastavlja do kraja ove sedmice. 6 sati, 10 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija. U nastavku nas očekuje i portal federalna.ba.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Gost Dnevnika D, Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Dnevnik D.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra portal i aktuelnosti Purić, predsjedavanje parlamentom u ovom trenutku više je teret nego privilegija. Šta donosi nova sjednica predstavničkog

Predstavničkog doma federalnog parlamenta, hoće li umjesto Dragana doći Amir, je li podrška sigurna ili uslovljena, šta će izazvati najveću raspravu poslanika kontrola cijena, abecedni red izbora branilaca po službenoj dužnosti ili notari. Gosti emisije Plenum bili su Jasmina Bišćević-Tokić, Amir Purić, Marijan Marjanović i Belmin Zukan. Opširnije na portalu federalna.ba. Šta će donijeti novi visoki predstavnik, kontinuitet ili zaokret? Dok se u javnosti spekulira o različitim imenima budućeg visokog predstavnika u BiH i o tome kome bi pojedini kandidati mogli biti prihvatljivi, ključno pitanje ostaje kakav će mandat i politiku provoditi njegov nasljednik. Kristijan Šmit će funkciju visokog predstavnika napustiti početkom juna, a njegov nasljednik mogao bi biti poznat nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira. Sjedinjene Američke Države insistiraju da novi visoki predstavnik mora imati podršku svih strana u BiH kao i međunarodni konsenzus. Klupe ostale prazne, privremene nesuglasice ili blokade i trgovina pozicijama. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH nije održao sjednicu koja je bila zakazana za raspravu o više tačaka dnevnog reda, uključujući izbor novog predsjedavajućeg tog doma. Više zastupnika ranije obavijestilo da neće moći prisustvovati sjednici. Procedure ispoštovane, kolegi održan, sjednica davno zakazana, dnevni red načelno usaglašen, pa ipak klupe ostale prazne. Zastupnici umjesto dolaska poslali isprečnice. Politički spor koji košta BiH pola milijarde konvertibilnih maraka godišnje, pročitajte na portalu i pogledajte, Bosna i Hercegovina se suočava sa ozbiljnim institucionalnim blokadama u procesu usvajanja ključnih zakona, što ima direktne posljedice po evropski put zemlje i ekonomiju. Među najvažnijim problemima ističe se neusvajanje zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije, zbog čega država prema procjenama godišnje gubi i do pola milijarde konvertibilnih maraka. Ovaj zakon je, kako se navodi, čak 14 puta bio na dnevnom redu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, ali nikada nije razmatran zbog nepostojanja konsenzusa o sjedištu berze električne energije. Zbunjujuće poruke iz SDS-a, je li Blanuša kandidat ili nije, detaljnije na portalu federalna.ba. Kultura mira i dijaloga u fokusu, skupa u Novom Travniku. Sabina Silajđić u podcastu Mimara, ja sam dijete komunjarske porodice. Iz sporta, Zrinskom četvrti trofej Kupa BiH, incidenti, uzvrat finala na stadionu Rođeni, obilježio prekid. Konaković o sjednici UN-a, SAD i EU jasno poručile šta je prioritet u BiH. Iz Njujorka odjekuju upozorenja na razgradnju i nefunkcionalnost državnih institucija, političke blokade i etničke tenzije u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu otvara se i pitanje da li su domaći politički akteri shvatili poruku da se približava kraj intenzivnog međunarodnog intervencionizma. Ove poruke posebno su došle do izražaja tokom obraćanja i događaja u sjedištu Ujedinjenih nacija, gdje su ponovo istaknuti ključni izazovi u BiH. Uprava za indirektno oporezivanje i SIPA na terenu širom BiH zbog sumnje na poreske prevare od 12,6 miliona konvertibilnih maraka. Skupština Brčko distrikta izglasala izmjene imena 112 ulica. Ulaganja od 1,2 miliona KM u Sarajevsku srednju školu za saobraćaj. Hurtić i Saudijski fond potvrdili nastavak podrške obnovi domova povratnika širom Bosne i Hercegovine. Medicinska škola Zenica primjer uspješnog ulaganja u obrazovanje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu.
9: Kult.
8: Kult.
10: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
11: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
12: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
11: Čitamo knjige.
12: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
11: Halo, hitna.
12: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
11: Jasmina Hanjalić.

0: to se skupljalo, dešavalo se i meni razne zanimljive situacije, ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
1: U petak od 16 sati.
0: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
1: Halo, hitna.
0: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Gošća emisije Senđana Muslić, viši stručni saradnik za energetiku u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: šumu, na cesti.
1: Nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa ceste, saobraćaj je normalizovan na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Informacije su koje stižu iz Bihamka zbog redovnog servisa tunela Kum, Peču i Ričice i Klopče. Zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, a za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. A na autocesti A1 dionica Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina, lokacija Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom. Zbog radova na sanaciji na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izočić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Jutarnja kronika.
1: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će u skraćenom postupku naći se i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Detaljnije Mirel Čaliković.
3: Nakon što je prije skoro godinu dana, tačnije 12. juna 2025. godine, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o javnim nabavkama, ovaj prijedlog bi trebao da se nađe i pred delegatima Doma naroda državnog parlamenta. Jedan od predlagača ovog zakonskog rješenja, poslanik Saša Magazinović, kaže da se ključna izmjena odnosi na to da se prekršajne kazne mijenjaju zatvorskim.
4: Procjene kažu da se godišnje u procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini ukrade oko 1 milijardu maraka. Želimo spriječiti pljačku javnog novca. Zakone moramo promijeniti zato što se javni novac brutalno krade, a sankcionisanje je otežano. A i kada dođe do njega, ono je financijski simbolično na način da motivira lopove da kradu još više. Dakle, nema nikakvog straha. Šta će se desiti kad se ovi zakoni usvoje? Ono što su bili novčani prekršaj postaće krivična djela. Za sve ono za što se izvlačili sa par stotina maraka plaćene kazne, sada će se ići u zatvor.
3: Na dnevnom redu sjednice nalazi se i predlog zakona o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koja se odnosi na uvećanje plaće po osnovi posebnih uvjeta radnog mjesta za zaposlene sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, koji obavljaju složene informatičko-aplikativne poslove. Predloženim rješenjem, kako je navedeno, osigurava se zadržavanje stručnog kadra, smanjenje fluktuacije zaposlenih, povećanje operativne učinkovitosti institucija te usklađivanje plaća sa tržišnom vrijednošću IT poslova, neovisno o formalnom stupanju obrazovanja, a na temelju stvarnog opsega i značaja obavljenog posla. Pored ovog, na sjednici bi trebalo da bude razmatran i zahtjev predstavničkog doma u vezi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku.
2: Bosna i Hercegovina i Hrvatska danas će u Ženevi prvi put suočiti argumente u vezi sa planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Za danas je zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. To će biti prvo iznošenje argumenata direktno pred tijelima Ujedinjenih nacija. U ekspertnom timu Bosne i Hercegovine su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela, predsjedavajući ekspertnog tima Emir Dizdarević.
5: Za izgradnju ovakvog objekta, nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po navedenoj ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 2022. i 2023. godini. Imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 2022. godine, kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate.
2: Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost koja će biti održana u parlamentu BiH.
1: Na konferenciji koja će osim članova Komisije za korupciju zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija Bosne i Hercegovine te civilnog sektora, bit će otvorena diskusija o ulozi novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini uz poseban fokus na

0: njihove stvarne domete, institucionalne kapacitete za njihovu primjenu kao i implikacije na izborni integritet i povjerenje javnosti. Program konferencije obuhvata tri tematska panela: međunarodna iskustva u primjeni novih tehnologija u izbornom procesu, izazovi i lekcije, izazovi u Bosni i Hercegovini, operativni kapaciteti i institucionalni odgovor u borbi protiv korupcije, te tehnologija i povjerenje, uslovi za jačanje izbornog integriteta u BiH. Podsjećamo, opći izbori u Bosni i Hercegovini raspisani za 4. listopada prvi put će se provesti uz biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića.
1: Svijet.
2: Američkog predsjednika Donalda Trumpa velikom ceremonijom dočekali su u Kini, gdje će sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarati o brojnim pitanjima, među kojim i o ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, budući da je Kina najveći teheranski kupac nafte i plina.
0: Si kaže da zajednički interesi Kine i Sjedinjenih Država nadmašuju njihove razlike, te izražava nadu da dvije zemlje mogu sarađivati u vremenu povijesnih turbulencija. Očekuje se da će Trump vršiti pritisak na Kinu da otvori svoja tržišta američkim firmama, te da se otkupljuje više američkih poljoprivrednih proizvoda, poput govedine i soje. U tom smislu vjeruje se da će Si tražiti ustupke za Tajvan i carine kako bi se održao protok trgovine između dvije zemlje. Indija je domaćin sastanka ministara vanjskih poslova zemalja BRICS-a 14. i 15. maja uoči 18. samita, čiji će domaćin biti New Delhi u septembru. Sastanak koji počinje danas podudara se s trodnevnom posjetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu. Kina je jedna od osnivačica BRICS-a i kao daleko najveća ekonomija dominantna je sila u toj organizaciji. Sastanak u New Delhi uključuje osim Indije i Kine, koju će predstavljati ambasador, i Rusiju, Brazil i Južnu Afriku, Indoneziju, Etiopiju, Egipat i dvije zemlje u fokusu bliskoistočnog sukoba koji potresa svijet, Iran i Ujedinjene Arapske Emirate.
2: Ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da je izraelski čelnik posjetio Ujedinjene Arapske Emirate usred napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, te je putovanje nazvao povijesnim, što je Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata demantovalo.
0: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči rekao je da je Netanjahu javno otkrio ono što su iranske sigurnosne službe već znale, upozoravajući da je dosluh s Izraelom neoprostiv i da će oni koji to čine biti pozvani na odgovornost.
2: Najmanje 15 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima širom Libana, izvijestile su nacionalne novinske agencije, uključujući 8 osoba, od kojih dvoje djece ubijenih u 3 izraelska napada dronom na ključnu autocestu koja povezuje Bejrut sa južnim Libanom.
0: Očekuje se da će Liban i Izrael u Vašingtonu održati novi krug pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država. Hezbollah, koji je izvodio napade na sjeverni Izrael i na izraelske trupe koje su ušle i okupirale dio južnog Libana, kaže da se protivi pregovorima u SAD-u. Ruske trupe su napale infrastrukturu grupe Naftogaz u nekoliko regiona Ukrajine, saopćilo je Odjeljenje za integrisane komunikacije ukrajinske kompanije Naftogaz, prenosi Ukrinform. Dron je oštetio jedan od pogona za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti, a pogođen je i proizvodni pogon u Žitomirskoj oblasti, gdje je izbio požar. U ruskim napadima na zapadnu Ukrajinu poginule su i ranjene najmanje 4 osobe.
2: U Tuzli počinje treći sajam kafe i čokolade koji će trajati do 18. maja. Posjetioci i ove godine očekuju degustacije kafa i čokoladnih proizvoda, edukativne radionice i prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije, prodajni i izložbeni segment sajma, te kulturni i muzički program. Tuzlanski sajam kafu i čokoladu ne promoviše samo kao prehrambene proizvode, nego i kao kulturne i društvene simbole koji oblikuju međuljudske odnose, rituale i identitet zajednice. Idejni tvorac i direktor sajma Edis Bajić.
3: Potrudili smo se zaista da našim sugrađanima, našim posjetiteljima pružimo nesvakidašnji program, tako da evo na samom svečanom otvaranju koje će biti u 16 sati, dolaze nam naši prijatelji iz Kaknja, rudarska glazba iz Kaknja, zatim naše mažoretkinje iz Travnika i mažoretkinje iz Ozdraka, uz naše mališane iz Hora Slavuj i osnovne škole Sjenjak. Oni će svi zajedno da naprave jedan fenomenalan nesvakidašnji evo ja ću reći mini koncert na razni način da otvore uz evo govore gradonačelnika grada Tuzle, direktorice turističke zajednice, ambasadorice Belgije, predstavnika Eufora, hrvatskog konzula,

0: ministra privrede, tako da, evo, zaista i otvaranje će biti na jedan poseban način, a ove godine imamo preko 40 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Hrvatske, Mađarske i Belgije, što nas zaista raduje da evo sajam svake godine se širi. Tokom svih sajamskih dana imat ćemo razne kulturno-umjetničke događaje i sadržaje.
1: Kultura. Mostar će i ovoga maja biti u znaku kazališta i humora. Za dva dana počinje novo izdanje festivala komedije Mostarska Liska, koje donosi predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival otvara premijera predstave Pukovnik ptica u produkciji Narodnog pozorišta Mostar.
2: Komedija i ove godine ima posebno mjesto na mostarskim kazališnim daskama. 23. izdanje Mostarske Liske donosi izbor predstava iz regije s naglaskom na komediju i suvremene društvene teme. Emir Spahić, direktor Narodnog pozorišta Mostar.
3: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
2: Ove godine je bilo manje prijava, kažu organizatori, ističući da je kvalitetnu komediju izazovno stvarati jer zahtjeva precizan balans između humora, društvene kritike i glumačke igre. Selektorica festivala Emina Kovačević-Podgorčević.
4: Negde sam iz te školske, teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
2: Predstava Pukovnik ptica Narodnog pozorišta Mostar će otvoriti festival pričom koja kroz humor i ironiju progovara o društvu i čovjeku današnjice. Redatelj Zoran Rakočević i glumac Goran Popović.
5: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
6: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna, i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti.
2: Uz regionalne predstave i natjecateljski program, Mostarska Liska i ove godine potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Putevi.
7: Zbog odrona kamenjena kolovoz kao i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Za vrijeme radova vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Zenica-Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
8: U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva.
9: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
10: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hođić.
11: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Do

0: doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Sport na Radio Federacije. Sport.
2: Nogometaši Zrinskog pobjednici su takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli protiv Farskih otoka igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Valencija je posljednji učesnik Final Fora košarkaške Eurolige. Nerman Fatić okončao učešće na ATP Challenger u Zagrebu. Damir Džumhur se u Valenciji predstavio pobjedom. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: Nogometaši Zrinskog osvojili su naslov pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. U ukupnom skoru iz dva susreta finala savladali tim Veleža 2-1. Revanš na stadionu Rođeni okončan je rezultatom 1-1. Pod Bijelim Brijegom je Zrinski bio bolji 1-0. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, utakmica u dvorani Mejdan počinje u 20 sati. Revanš susret slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. Ovaj ogled jedan je od 10 ukupno, tokom večeri za nama Austrija-Poljska 25-26, Norveška-Turska 43-30, Grčka-Nizozemska 29-27, Češka-Francuska 26-37 i Švicarska-Italija 32-29. Danas je na teren još Crna Gora, Slovenija, Srbija, Mađarska, Slovačka, Sjeverna Makedonija i Španija, Izrael.
1: Sport na Federalnom radiju.
2: Iza nas su susreti četvrtog kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. U Banja Luci Borac Jahorina 91-79, Sloboda Široki Brijeg 84-72 u Tuzli. Borac je prvi u poredku sa 7 bodova, Široki i Jahorina ih imaju po 6, Sloboda 5. Prvi i drugoplasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Igokeom. A Valencija je posljednji učesnik Final Fora košarkaške Eurolige. U majstorici četvrt finala play-offa savladala Panathinaikos 81-64. Veče polufinala u Atini će biti 22. maj, sastaju se Olimpijakos Fenerbahče i Valencija Real Madrid. Nerman Fatić je okončao učešće na ATP Challengeru u Zagrebu u prvom kolu. Izgubio trećeg nositelja Danca Elmera Molera 3-6-7-6-1-6. Damir Džumhur je pobjedom počeo Challenger u Valenciji, domaćeg tenisera Aleja Sančeza Kileza savladao 6-1-6-7-6-4. Naš teniser će u osmini finala sresti drugog nositelja ove konkurencije, Španca Jaume Munara. Meč počinju u 16 sat. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
3: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
4: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili...
3: Mi pobjeđujemo podjele.
4: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vraćamo mostove
4: za putovanje u budućnost.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Čuli smo jutarnju hroniku Federalnog radija i sportski pregled kolege Jadranka Fejzića u nastavku aktuelne i zanimljive priče. Udruženje pčelara Kestin Cazin prošle godine realiziralo većinu planiranih aktivnosti od edukacije članova do zaštite brendiranog Kestenovog meda. Analiza urađenog i preciziranje ovogodišnjih planova obilježili su redovnu godišnju skupštinu udruženja, a od planiranih aktivnosti vrijedi izdvojiti organizaciju međunarodnog ocjenjivanja meda i promociju 15. godišnjice brendiranja Kestenovog meda Cazinske krajine. Evo i priče naše Azre Bajrić.
3: Organizacija međunarodnog ocjenjivanja meda, bogat program edukacije, nabavka nove opreme, neke su od aktivnosti Udruženja pčelara Kesten. Uz zaštitu i promociju brenda slične aktivnosti obilježit će i ovu godinu. Firzet Hođić, predsjednik udruženja, zadovoljan je postignutim rezultatima.

0: kandidatima koji su odlična referenca za naredne aktivnosti.
1: Jedno od najaktivnijih udruženja možda u Bosni i Hercegovini, smijem to slobodno reći, poduzimamo niz aktivnosti kako bi pospješili pčelarstvo na općini Cazin, izdigli na neki zavidan nivo. Vršimo nabavku opreme za pčelinje društva, tegli za svoje članove po povoljnim uslovima. Imamo liniju za izradu pčelinjih pogača koje također sa tom linijom po povoljnim uslovima omogućujemo našim pčelarima da mogu oni na jeftiniji način doći do tih neophodnih pčelinjih pogača koje su neophodne u nekom bespršnom periodu. Osim tih aktivnosti, znači, provodimo niz drugih bitnih aktivnosti.
0: Dosta pažnje svake se godine posvećuje zaštiti i promociji brenda kestenovog meda Cazinske krajine.
1: Imamo, primjer, jednu bitnu i značajnu manifestaciju Otvor kestenove paše, s obzirom da mi smo udruženje koje posjedujemo je brend kestenovog meda i s ponosom to pominjem, jer smo prvi u Bosni i Hercegovini koji smo ostvarili brend i već imamo rješenje za taj brend 15 godina. Znači, ove godine ćemo slaviti jubilarnih 15. Ja mislim, očekujem da ćemo i napraviti neku malo veću promociju po pitanju toga.
0: Na redovnoj godišnjoj skupštini prezentirani su i usvojeni uobičajeni izvještajno-programski dokumenti. Sead Mustedanagić, predsjednik Skupštine udruženja.
2: Ima nas preko 200 članova sada trenutno. Radimo, aktivni smo. Ostali su nam ovi stari rukovodioci amanet, ovo je novi saziv rukovodstva i ovo je prva izvještajna skupština, pa ćemo vidjeti, glavno sve ok za zasad. Kako je počelo ovo sada, kako su pčele izimite i ovo, ono, baš su u dobroj kondiciji i jake su, baš smo malo prije komentarisali, ko ne bude pazio, bit će rojeva, bit će svega, nadamo se dobrom, mi smo uvijek optimistični, bit će kako bude.
0: S obzirom da su cazinski pčelari nadaleko čuveni po kvaliteti meda, a udruženje prepoznatljivo po brojnim uspješno realiziranim projektima, ni aktivnosti planirane za 2026. ne bi trebale doći u pitanje. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
2: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
1: Čitamo knjige.
2: Vidjela sam kako moje starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
1: Halo, hitna.
2: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
1: Jasmina Hanjalić.
2: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
1: U petak od 16 sati.
2: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
1: Halo, hitna.
2: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
1: Dobrodošli u zvučnu biblioteku.

0: federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Gost Dnevnika D, Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Dnevnik D. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Jesu li količine zlata koje posjeduje Bosna i Hercegovina dovoljne za prevazilaženje inflacijskih udara? Kapital Centralne banke Bosne i Hercegovine, stabilan budžetski input, devizne rezerve, čuvari monetarne stabilnosti. Je li povratak stanovništva iz Evrope zbog posla u Bosni i Hercegovini nerealan ili sve češća praksa? Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalni radio želi vam dobro jutro. Good morning, starshine. Budite uz jutarnji program Federalnog radija. Dobro jutro.
3: Samo u programu Federalne televizije danas gledajte muzika jednog vremena, muzika 80-ih u 15 sati i 10 minuta. Nakon toga igrana serija Mrtva tačka u 15.55, magazin Pozitiv u 17.35, igrana serija San snova u 18.10, dokumentarni četvrtak Žrtva je krivac u 20 sati i 30 minuta. Dijaloška emisija Plenum je u 21.15, igrana serija Mrtva tačka u 22.25, a dokumentarni program Rođeni u 23.35. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

0: dječiju sreću, opet trčimo zajedno, udruženje Ruku na srce i trčanje, i to i ove godine organiziraju humanitarnu trku Moji koraci za dječiju sreću, čiji je cilj prikupljanje sredstava za stipendiranje djece i mladih iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Već treću godinu zajedno trčimo za isti cilj. Zahvaljujući prošlogodišnjoj trci i vašoj podršci da nas stipendiramo 33 djece, naš cilj je pružiti priliku još više onima kojima je najpotrebnija, kažu iz udruženja Ruku na srce. Trka će se održati u subotu 30. maja sa početkom u 10 sati na Wilsonovom šetalištu. Trka je namijenjena svima i predstavlja idealnu priliku da provedete aktivno vrijeme na otvorenom, a istovremeno učinite dobro i veliko djelo. A da veliki ljudi uvijek prepoznaju velike priče, dokazuje i ambasador humanitarne utrke Moji koraci za dječiju sreću, Tomislav Cvitanušić.
1: Dragi prijatelji, ja sam Tomislav Cvitanušić i pozivam vas da se pridružite utrci Moji koraci za dječiju sreću. Ova jedinstvena utrka ima poseban cilj, prikupljanje sredstava za stipendiranje djece iz porodica slabijeg materijalnog stanja širom Bosne i Hercegovine, a putem stipendijskog fonda udruženja Ruku na srce. Vidimo se u subotu, 30. maja 2026. godine u 10 sati na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu. Model utrke je Last Man Standing. Prvi kilometar trčimo za 10 minuta, zatim se vrijeme postepeno smanjuje dok ne ostane posljednji trkač ili trkačica. Pozivam sve, porodice, rekreativce, profesionalne trkače, da zajedno učestvujemo u ovoj trci koja spaja sport i humanost. Dođite da svojim koracima učinimo djecu sretnijom. Kada sam ja uspio popijeti Mont Everest, ma možete i jedan kilometar strčati ispod 10 minuta. Vidimo se na Wilsonovom.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bosna i Hercegovina i Hrvatska danas će u Ženevi prvi put suočiti argumente u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Za danas je zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. To će biti prvo iznošenje argumenata direktno pred tijelima Ujedinjenih nacija. U ekspertnom timu Bosne i Hercegovine su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela. Predsjedavajući ekspertnog tima Emir Dizdarević i Borislav Bojić, koordinator ekspertskog i pravnog tima Bosne i Hercegovine.
2: Za izgradnju ovakvog nuklearnog

0: nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po navedenoj ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju uticaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 22. i 23. godini, imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 22. godine kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate. Bio je dio tima i za stanje nultog monitoringa. Pokazali su nam metodologiju po kojoj su radili kontraktori koji su dobili posao, ali nikad nismo dobili rezultate, tako da smo mi uz pomoć budžeta entiteta u BiH i zavoda, instituta koji su na budžetu obezbijedili neka sredstva, Federacija Bosne i Hercegovine za geološki zavod federalni, tako isto i za Zavod za javno zdravstvo, za hidrometeorološki, i dobili rezultate. Tako isto i u Republici Srpskoj, posebno Geološki zavod iz Zvornika je odradio. Oni već imaju neke rezultate i kažu da se njihovi rezultati baš ne slažu sa onim rezultatima koje su nagovijestili iz Republike Hrvatske. Pa vidjet ćemo.
1: Ono što je činjenica da smo mi praktično iskoristili kapacitete koji su objektivno takvi da možemo kvalitetno da odgovorimo ovom izazovu i da ukažemo da ta lokacija gdje Hrvatska planira da radi ovaj nuklearni objekat nije prihvatljiva za gradnju, obzirom da se iz Bosne i Hercegovine sa svih nivova vlasti, od najnižeg do najvišeg nivova vlasti, postoji potpuno jasan stav da je takva izgradnja potpuno neprihvatljiva iz više razloga. Te sve razloge zašto je to neprihvatljivo, mi smo na kraju krajeva, kad smo radili strategiju pravne zaštite interesa Bosne i Hercegovine, i inače sve ono što smo do sada pripremali je takvog kvaliteta da će sigurno, ukoliko se budu razmatrali argumenti, a nadamo se da će se razmatrati argumenti, dovesti nas u poziciju da Hrvatska praktično dobije privremenu mjeru, odnosno da dobije određenu vrstu preporuka da taj postupak provodi u skladu sa međunarodnim konvencijama koje Hrvatska potpisala. Dakle, postupke koje do sada Hrvatska vodila nisu vođeni ni u skladu sa europskim zakonodavstvom, pošto ona Hrvatska članica Europske unije, niti su ti postupci vođeni u skladu sa međunarodnim konvencijama koje je potpisala Hrvatska i Bosna i Hercegovina.
2: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će u skraćenom postupku naći se i prijedlog zakona o izmjenama zakona o službi u oružanim snagama u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Kineski predsjednik Xi Jinping je tokom razgovora u Pekingu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom rekao da je tajvansko pitanje najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD-a. Ako se problem riješi pravilno, i Sjedinjene Američke Države i Kina mogli bi uživati u stabilnim odnosima, rekao je Xi. Inače će dvije zemlje imati sukobe, pa čak i sukobe, što će cijeli odnos dovesti u opasnost. Xi je rekao da su nezavisnost Tajvana i mir u tajvanskom tjesnacu nepomirljive kao vatra i voda. On je također dodao da zajednički interesi Kine i SAD-a nadmašuju njihove razlike, dok Trump hvali izvrsno vodstvo kineskog predsjednika i želi da Kina otvori svoja tržišta američkim firmama te kupuje više američkih proizvoda. Teme razgovora bit će vjerovatno i carine, kao i bliskoistočni rat, budući da je Kina najveći teheranski kupac nafte i plina. Najmanje 31 osoba je povrijeđena u ruskim napadima na Kijev tokom noći, uključujući i jedno dijete, dok je jedna osoba poginula, saopćile su ukrajinske vlasti. Nogometaši Zrinskog su osvojili naslov pobjednika u Kupu Bosne i Hercegovine, savladavši gradskog rivala Veleža. Nakon trijumfa na areni rođeni uslijedilo je veliko slavlje na ulicama Mostara, gdje se okupilo više hiljada navijača Zrinskog. Podsjetimo, nakon pobjede 1:0 u prvom susretu pod Bijelim Brijegom, Zrinski je u revanšu remizirao s Veležom, bilo je 1:1. Tako su s ukupnih 2:1 osvojili Kup i sezonu završili s osvojenim trofejom.

0: vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
3: Ustaj, ustaj, zlato moje.
4: Šta je ovo?
5: Ustajte.
6: Pusti me da spavam.
5: Ne spavaj, ustaj.
7: Dobro jutro, Federacijo.
8: Probudi me.
5: Ustaj, beže. Spavaj radio.
8: Pusti rastanja, sanjam, sanjam.
9: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: I dok slušate jutarnji program,
5: meni mlijeko, a tebi kafa.
10: Brum, bum, bum, bum. Ja sam jako mišljivo. Da še ga mislim.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Nogometaši Zrinskog pobjednici su takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli protiv Farskih otoka igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Valencija je posljednji učesnik Final Fora košarkaške Eurolige. Nerman Fatić okončao učešće na ATP Challenger u Zagrebu. Damir Džumhur se u Valenciji predstavio pobjedom. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometaši Zrinskog osvojili su naslov pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. U ukupnom skoru iz dva susreta finala savladali tim Veleža 2-1. Revanš na stadionu Rođeni okončan je rezultatom 1-1. Pod Bijelim Brijegom je Zrinski bio bolji 1-0. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, utakmica u dvorani Mejdan počinje u 20 sati. Revanš susret slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. Ovaj ogled jedan je od 10 ukupno, tokom večeri za nama Austrija-Poljska 25-26, Norveška-Turska 43-30, Grčka-Nizozemska 29-27, Češka-Francuska 26-37 i Švicarska-Italija 32-29. Danas je na teren još Crna Gora, Slovenija, Srbija, Mađarska, Slovačka, Sjeverna Makedonija i Španija, Izrael.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Iza nas su susreti četvrtog kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. U Banja Luci Borac Jahorina 91-79, Sloboda Široki Brijeg 84-72 u Tuzli. Borac je prvi u poredku sa 7 bodova, Široki i Jahorina ih imaju po 6, Sloboda 5. Prvi i drugo plasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Gokeom. A Valencija je posljednji učesnik Final Fora košarkaške Eurolige. U majstorici četvrt finala play-offa savladala Panathinaikos 81-64. Veče polufinala u Atini će biti 22. maj, sastaju se Olimpijakos Fenerbahče i Valencija Real Madrid. Nerman Fatić je okončao učešće na ATP Challengeru u Zagrebu u prvom kolu. Izgubio trećeg nositelja Danca Elmera Molera 3-6-7-6-1-6. Damir Džumhur je pobjedom počeo Challenger u Valenciji, domaćeg tenisera Aleja Sančeza Kileza savladao 6-1-6-7-6-4. Naš teniser će u osmini finala sresti drugog nositelja ove konkurencije, Španca Jaume Munara. Meč počinju u 16 sati. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Ase zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: Mostar će i ovog maja biti u znaku pozorišta i humora. Počinje novo izdanje festivala komedije Mostarska liska koje donosi predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival otvara premijera predstave Pukovnik ptica u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Ovogodišnje 23. izdanje festivala će biti održano od 15. do 22. maja, a takmičarski program čini 7 pozorišnih predstava komediografskog žanra iz domaće i regionalne produkcije. Evo i priloga Rosande Zovko.
1: Komedija i ove godine ima posebno mjesto na mostarskim kazališnim daskama. 23. izdanje Mostarske liske donosi izbor predstava iz regije s naglaskom na komediju i suvremene društvene teme. Emir Spahić, direktor Narodnog pozorišta Mostar.
2: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
1: Ove godine je bilo manje prijava, kažu organizatori, ističući da je kvalitetnu komediju izazovno stvarati jer zahtjeva precizan balans između humora, društvene kritike i glumačke igre. Selektorica festivala Emina Kovačević-Podgorčević.
3: Negde sam iz te školske, teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
1: Predstava Pukovnik ptica Narodnog pozorišta Mostar će otvoriti festival pričom koja kroz humor i ironiju progovara o društvu i čovjeku današnjice. Redatelj Zoran Rakočević i glumac Goran Popović.
4: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
5: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti.
1: Uz regionalne predstave i natjecateljski program, Mostarska liska i ove godine potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.

0: 1894.
1: Stari, dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
3: 2002. 2002.
1: Stari, 24. dobri radio.
0: Radio koji traje.
1: I ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg jutra najavljujemo i Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet, koji će biti održan 16. maja u Narodnom pozorištu Tuzla sa početkom u 18 sati. Ovogodišnje izdanje donosi bogat i raznovrstan program uz učešće mladih izvođača i autora iz Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Na sceni će zablistati mali, ali veliki izvođači, donoseći note koje slave djetinjstvo, prijateljstvo i ljubav prema muzici. Tuzla će još jednom postati mjesto susreta talenata, emocija i najljepših melodija. Pripremite se za veče ispunjenu pjesmom, energijom i nezaboravnom atmosferom, jer Majski cvijet nije samo festival, već praznik radosti koji nas sve spaja. Vidimo se na najljepšoj muzičkoj priči ovog proljeća.
5: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Moje ime je Renata Bagarić i umjetnički sam direktor Međunarodnog festivala dječje pjesme Majski cvijet Tuzla i voditelj gradskog dječjeg hora Slavoj u Tuzli. Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku najaviti naš festival, naš Majski cvijet, koji će biti održan u Tuzli u subotu 16. maja sa početkom u 18 sati u Narodnom pozorištu Tuzla, koji je ujedno i partner našeg događaja. I ove godine publika će imati priliku da uživa u 12 novih dječjih pjesama koje će biti na festivalski dan premijerno izvedene, a kroz koje će se predstaviti solisti i autori iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Majski cvijet iz godine u godinu potvrđuje svoju važnu ulogu u njegovanju dječje pjesme. Gradski dječji hor Slavuj, osim što je organizator, aktivni je učesnik festivala jer prati sve izvođače i daje svoju muzičku podršku. A evo ove godine pridružili su nam se i članovi hora Osnovne škole Sjenjak, što cijelom događaju daje još jednu dodatnu ljepotu. Evo koristim priliku da se zahvalim svim sponzorima, prijateljima festivala i institucijama koji su prepoznali značaj ovog projekta i omogućili realizaciju još jednog našeg majskog cvijeta. Ulaz na festival je slobodan,

Zato vas od srca pozivam da nam se pridružite u subotu, 16. maja u 18 sati u Narodnom pozorištu Tuzla i zajedno sa nama uživate u radosti dječje pjesme. Lijep pozdrav šaljem svima!

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe,
6: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.

0: program za kulturu. Kult. Kult.
1: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
3: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
2: Čitamo knjige.
4: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
2: Halo, hitna.
4: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
2: Jasmina Hanjalić.
4: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
2: U petak od 16 sati.
4: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
2: Halo, hitna.
4: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
2: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
6: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Gošća emisije Senđana Muslić, viši stručni saradnik za energetiku u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: ti oduzimaš mi.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: S nama se budite.
2: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
3: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
2: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, više oblačnosti ima na području Krajine. Temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 1 stepen, Bugojno 4, Drvar 5, Banja Luka, Bihać, Jajce, Livno i Sarajevo 6, Sanski most 7, Doboj i Tuzla 8, Bjeljna i Zenica 10, Mostar i Trebinje 12 stepeni. Danas u većem dijelu zemlje sunčano uz malu dumirenu oblačnost, a rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura između 17 i 22 stepena. U Sarajevu pretežno sunčano, prije podne umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni. I za kraj još informacije iz Bihamka. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Tuzla Bjeljna vozila do 3,5 tone saobraćaj jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji na magistralnoj cesti Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji

mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodan dan uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa, Sead Hasagić, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Ženevi je zakazano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred sekretarijatom Konvencije ESPO o gradnji odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovo je prvi put da će se ovo pitanje naći pred međunarodnim institucijama gdje će biti sučeljeni argumenti za i protiv dvije države. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač zastupnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping počeli su sastanak u Pekingu porukama o jačanju saradnje dvije zemlje. Xi je u navodnom obraćanju rekao da je oduvijek vjerovao da zajednički interesi Kine i SAD-a nadilaze njihove razlike i ocijenio da je uspjeh jedne zemlje prilika za drugu. Stabilni odnosi Kine i SAD-a blagodat su za svijet. Saradnje koristi objema stranama, dok konfrontacija šteti. Trebamo biti partneri, a ne rivali, rekao je Kine.

0: Kineski predsjednik. On je na samitu s Trumpom rekao da je otok Tajvan najvažnije pitanje u odnosima Kine i SAD-a. Najmanje 31 osoba je povrijeđena u ruskim napadima na Kijev tokom noći, uključujući jedno dijete, dok je jedna osoba poginula, saopćile su ukrajinske vlasti. Najmanje 56 ljudi poginulo je uslijed jake oluje i obilnih kiša koje su pogodile više okruga u sjevernoj indijskoj državi Uttar Pradesh. Većina žrtava bila je zarobljena ispod ruševina, zidova i nadstrešnica. Nekoliko ljudi poginulo je od udara groma i oborenog drveća.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti ima u krajini. Temperature u 8 sati, Bjelašnica 1 stepen, Bugojno 4, Drvar 5, Banja Luka, Bihać, Jajce, Livno i Sarajevo 6, Sanski most 7, Doboj i Tuzla 8, Bijeljina i Zenica 10, Mostar i Trebinje 12 stepeni. Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući slabi kratkotrajni pljuskovi. Krajem dana očekuje se jačeno oblačenje s jugozapada koje će donijeti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura uglavnom od 17 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Federalni radio, informativni program.
4: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
3: Dijaloška emisija.
4: Aktualno na Federalnom radiju.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ja sam Aida Hasanbegović i dobrodošli u Aktualno. OHR je potvrdio, Christian Schmidt napušta funkciju visokog predstavnika, ali i zemlje ne odlazi do imenovanja nasljednika. Iako je visoki predstavnik formalno obrazložio odlazak ličnim razlozima, u brojnim reakcijama se navodi da su njegovoj odluci prethodili sve snažniji politički pritisci iz Sjedinjenih Američkih Država. Domaći političari sa vlastitim narativima i iz različitih pozicija. Neki odlazak smatraju prigodom za unutrašnji dogovor, neki su oprezni i vjeruju da nije dobar politički trenutak, a neki njegov odlazak doživljavaju kao pobjedu. O stvarnim razlozima ostavke Christiana Schmidta, posljedicama budućnosti Ureda visokog predstavnika, u Aktuelnom moji gosti. Profesor ustavnog prava Davor Trlin, historičar i dugogodišnji diplomata Slobodan Šoja, Harić Utahija, direktor vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine, Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru i Haris Plakalo, glavni tajnik Evropskog pokreta. Dobar dan i hvala što govorite za Aktuelno.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan.
5: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kalas izjavila je u ponedjeljak nakon sastanka Vijeća za vanjske poslove da Evropska unija podržava imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini putem Vijeća za implementaciju mira. Upozorila je na sve jači ruski hibridni utjecaj na području Zapadnog Balkana, te poručila da Evropska unija želi spriječiti udaljavanje Bosne i Hercegovine od evropskog puta. Da čujemo kratko šeficu evropske diplomatije.
8: Može li funkcionisanje države biti složenije? Mislim da zapravo može. Međutim, razgovarali smo o tome kako podržavamo da novog visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira. Mislim da je to najavljeno za juni. To je forma.

0: Format koji podržava Evropska unija.
1: Odlazak Kristijana Šmita, koji se jučer obratio posljednji put Vijeću sigurnosti UN-a za dužnosti visokog predstavnika, otvorio je u startu tri procesa. Institucionalni, jer treba osigurati kontinuitet rada OHR-a i imenovanje nasljednika, što je potvrdila evo i gospođa Kalas, odnosno zvanični Brisel. Drugi je politički, domaći političari posmatraju situaciju isključivo kroz vlastite stranačke narative. I treći, i tekako važan proces, je geopolitički, koji otvara pitanja poput onog mijenja li međunarodna zajednica model upravljanja Bosnom i Hercegovinom. Gospodine Trlin, kako vi čitavate ovu za koju se već kalkulira iznuđenu ostavku visokog predstavnika?
2: Pa ovo u neku ruku jeste iznenađenje ili nije, budući da ovom je bilo nekih naznaka već prije od strane domaćih političkih elita. Međutim, ostalo je pitanje koliko im se sve moglo vjerovati, evo na kraju se ispostavilo da je to tačno. Tačne razloge ne znamo, možemo samo nagađati, one se pojavljuju u javnosti. Šta god da bilo, vidjet ćemo dalje sada odnos međunarodne zajednice, međunarodnog prava prema unutrašnjem pravnom sistemu Bosne i Hercegovine, koji je od momenta stupanja na snagu Daytonskog sporazuma prošao kroz nekoliko faza. Paradoksalno pokazao je taj odnos i ta primjena to radikalne izvedbe monističke koncepcije odnosa međunarodnog prava i unutrašnjeg prava u Bosni i Hercegovini i dobre i loše stvari. Odmah u startu vidjelo se da je to jako kontroverzno pitanje, da institut poput OHR-a ne postoji nigdje u komparativnom ustavnom pravu. Odmah od početka na domaća pravna nauka, domaća praksa se bavilo pitanjem da li je Bosna i Hercegovina država ili protektorat. Ja ću podsjetiti da kroz historiju su postojale nekoliko formi tog odnosa ovisnosti određenih država društvu, sizerijenstvo, vazalstvo i tako dalje. Jedno od njih je protektorat i na kraju krajeva ja se ne bih složio da je Bosna i Hercegovina protektorat, budući da je to jedan formalni odnos države koja protektira u odnosu na državu koja se štiti i ona bi trebala da ima osnov u međunarodnom ugovoru, kakav je Daytonski sporazum, a takvog odnosa osnova nema. Nije se proglasio dakle taj protektorat, samim tim možemo reći da Bosna i Hercegovina nije protektorat. Također, dugi niz godina su se pojavljivale teze, evo i nedavno sada u ovoj konferenciji u Zagrebu, da je Bosna i Hercegovina failed state. Ne bih rekao ni to, budući da Bosna i Hercegovina ima svoje organe koji funkcionišu, ima određeni finansijski, ekonomski i fiskalni sistem. Sad drugo pitanje je koliko je to uopšte efikasno, s obzirom i na mehanizme blokade u parlamentarnoj skupštini, s obzirom i na te neka
1: i na blokadama u vijeću ministara u izvršnoj vlasti.
2: Tako je. Da kažemo da je taj odnos međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini manifestovan prvenstveno u OHR-u prošao kroz nekoliko faza i da je taj neki, hajmo reći, zlatna era koja je pomogla progresu Bosne i Hercegovine bilo prvim godinama prve decenije ovog stoljeća, kada su zapravo i formirane određene institucije na nivou Bosne i Hercegovine, prvenstveno aktivitetom OHR-a, da li direktno donošenjem odluka ili transferom nadležnosti nakon dogovora entiteta, onda kasnijom verifikacijom u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Nakon neke 2007. godine dolazi do tog perioda mirovanja OHR-a, koji se opet kasnije probudio pred kraj mandata gospodina Incka donošenjem one zabrane negacionizma i kasnije ponovo OHR se aktivirao kada je došao na vlast gospodin Schmidt. I praksa je pokazala nekako i da je i američka administracija putem američke ambasade ovdje jako utjecala na aktivitet OHR-a. Za vrijeme gospodina Murphy-a OHR je bio jako aktivan, koristili se bonske ovlasti, a vidjeli smo već kada je došlo do odstupanja tog dijela američke administracije, da je sam OHR, gospodin Schmidt je poručio da sada odgovornost prelazi na domaće segmente i da se u velikom mjeri pasivizirao kada je došlo do one ustavno-političke krize prošle godine kod potencijalnog napada na ustavni poredak i kada je prepušteno domaćim organima, ustavobraniteljima, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, redovnom sudstvu, tužilaštvu Bosne i Hercegovine, SIPI, da riješe tu situaciju. Tako da bilo je ti nekoliko perioda, progresivnih, regresivnih, a ostalo je sad

0: Da, dilema da li je to sve demokratski, jer OHR na kraju i ograničava, suverenitet ne može biti podijeljen, ali OHR u velikoj mjeri ograničava suverenitet Bosne i Hercegovine, prvenstveno unutrašnji. Vanjski ima Bosna i Hercegovina, prvenstveno manifestovana kroz one nadležnosti predsjedništva koje se odnose na vođenje vanjske politike, imenovanja ambasadora, drugih funkcionera, traženje članstva u međunarodnim organizacijama, zadržavanje onim kojima već jeste i tako dalje. S druge strane, naravno, koliko je demokratski da strani faktor ovdje donosi odluke i nekako je sada u kontradikciji tu sve i sa samom i ustavnom teorijom, komparativnom ustavnim pravom. Od Karla Schmidta koji je tvrdio da samo izvršna vlast manifestovana u šefu države prvenstveno može biti taj najviši organ koji donosi odluke, do Hansa Kelsena koji je tvrdio da je to ustavni sud. Evo imamo unikat u Bosni i Hercegovini.
1: Visoko pozicionirani političari pozicije traže objašnjenje od Kristijana Schmidta da li su u pitanju neprincipijelni pritisci, misli se prije svega na američku administraciju. Recimo, predsjednica naše stranke je poručila da se vanjsko-politički kurs Bosne i Hercegovine mora jasno definirati kroz evropske prioritete. Uz dužno poštovanje, naš plan nije pridruživanje Sjedinjenim američkim državama, nego Evropskoj uniji, poručila je gospođa Čudić. Gospodine Čutahija, kako treba shvatiti ovu i slične izjave u ovom trenutku političara trojke, ali i drugih uglavnom bošničkih stranaka i da li ćemo uopće i kada dobiti odgovor?
2: Pa prije svega treba uzeti u obzir kontekst u kojem se dešava, to jeste historijski moment. Bukvalno na sceni je trenutno, to možemo gledati uživo i na televiziji i čitati u medijima, da se prosto pravi neki novi poredak svijeta. Promjena je geopolitičke situacije, onda vidimo i taj nagli zaokret Amerike i njihove vanjske politike i mislim da je ovo jedan od tih malih rezultata promjene vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država, gdje Amerika više neće da bude ovdje glavna uloga u političkim procesima, smatraju da ovdje prosto Bosna i Hercegovina se treba prepustiti sama sebi, a imamo opet drugačiji stav Evropske unije, oni su i dalje oprezni. Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, oni su svjesni za ove političke krize, to jest ova jedna velika politička kriza koja traje već nekoliko godina, ali, kažem, nama bi bilo puno korisnije da tu pobjedi stav Evropske unije. Oni su da ured visokog predstavnika nastavi postojati, da onaj i dalje postoje bonske ovlasti, ako ništa kao onaj zadnji mehanizam za zaštitu ustavnog poretka ove države, jer imamo napade na ustavni poredak. To možemo vidjeti svaki dan, evo zadnja prijetnja se cesijom je bila juče. Tako da ja se slažem sa Sabinom Čudić kad kaže mi se trebamo krenuti u Evropskoj uniji, čak Evropska unija treba uzeti značajniju ulogu u podršci ka visokom predstavniku. Moram reći da je gospodin Schmidt, visoki predstavnik, evo u ostavci, malo je bio i kontroverzna ličnost, opet ovdje su sve tri etnije su imale njemu zamjerke. Bošnjački političari su ga optuživali da je prohrvatski nastrojen, da prima instrukcije iz Zagreba. Srbi opet da je protiv Srba kao naroda, pa su ga i vrijeđali i optuživali za koje kakve stvari. Opet Hrvati nisu bili zadovoljni onim što oni dobivaju, jeli, od tih korištenja po bonskih oblasti. Tako da, kažem, ovo je jedna izuzetno osjetljiva situacija, ovo je nešto što može dobro poljuljati Bosnu i Hercegovinu ako se ne riješi na pravilan način, ali eto, po mom mišljenju, ide to u nekim pravilnim putem. Ovdje je bitno da postoji taj kontinuitet i jako je bitno ovo što je i gospodin Schmidt rekao, da on će ostati ovdje do imenovanja njegove zamjene, tako da postoji taj kontinuitet.
1: Institucija visokog predstavnika nije pitanje političke volje pojedinaca, nego sastavni dio Dejtonskog sporazuma i međunarodnog mirovnog okvira. S druge strane, činjenica je da članstvo

došli u taj moment. Ja ne bih ovdje želio niti volio da mi toliko kritiziramo ulogu OHR-a. OHR je imao jednu svoju misiju, posebice nakon završetka rata unutar Bosne i Hercegovine, i ta misija je na jedan određeni način

visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je doprinio stabilizaciji nekih političkih i prilika i doprinio je usvajanju nekih ključnih odluka u zakonskim formama, odnosno zakona koje su na jedan određeni način poboljšali neke procese u Bosni i Hercegovini. Ali mi moramo da shvatimo da je ovdje na ispitu zatečena diplomatija Bosne i Hercegovine. Prije samo nekoliko dana imali smo izjave predstavnika, evo recimo političke koalicije Trojka, gdje su najavljivali da je vrijednim radom upravo te koalicije, upravo tih političkih centara spriječen odlazak visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, da su potezi predsjednika SNSD-a gospodina Dodika kontrolirani, da to nije baš tako kako je predstavljeno u javnosti, i onda nakon nekoliko dana saznamo informaciju koja je prvobitno objavljena od samoga visokog predstavnika gospodina Schmidta, a onda potvrđena i svjedočimo jučerašnjoj sjednici zapravo Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, gdje smo vidjeli jednu novu politiku, jednu promjenu generalno, ne samo prema Bosni i Hercegovini. Vijeće sigurnosti UN-a i sadašnji, dakle, stavovi najvažnije članice tog vijeća, ja smatram su to Sjedinjene Američke Države, i tekako mijenjaju svoju politiku ne samo prema dijelu Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, već generalno pitanja i unutar Evropske unije, u svijetu i tako dalje. Prema tome, mislim da se nismo uspjeli na vrijeme prilagoditi, pripremiti. Imali smo ono što se zove institucionalna diplomatija. Dakle, i Ministarstvo vanjskih poslova, i kroz člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i kroz misiju Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama, dok je, recimo sada, govorimo sa političkog aspekta, političke snage, odnosno politički centri sa sjedištom u Banja Luci su imali neku neformalniju i neinstitucionalniju varijantu, odnosno neki put koji su oni trasirali, preko kojeg su oni išli sa nekim određenim zahtjevima. Dakle, u pitanju je zaista jedna fula u ovome dijelu koji se tiče konkretno naših napora, ali nije to tolika fula, jer ovo je nešto što je svakako moralo doći. Nova administracija Sjedinjenih Američkih Država je veoma pragmatična administracija. Sve se je promijenilo sa početkom mandata predsjednika Trumpa i na jedan određeni način, osim onih prioritetnih političkih ciljeva trenutno sada za Sjedinjene Američke Države, a to nikako nije ni prostor Zapadnog Balkana, osim u ovom dijelu energetskih projekata, južne interkonekcije, ali i o tome će se svakako diskutirati u narednom periodu, jer će se sav taj cijeli proces morati prilagoditi evropskim normativima i standardima, jer je nemoguće graditi nešto takvog obima da se ne poštuju, dakle, sporazumi i ugovori koje Bosna i Hercegovina potpisala i obavezala se da će poštivati ugovore i kroz Evropsku energetsku zajednicu, ali i kroz ostale, dakle, kriterijume koje znače poštivanje onoga što je evropska pravna stečevina, legislativa kao jedne zemlje kandidata, budućeg pregovarača i tako dalje. Osim, dakle, tog dijela, vidimo da ovdje ne postoji više politička zainteresiranost u domenu da imamo jedan snažan pritisak iz Vašingtona da se rješavaju problemi, da se pravi pritisak kroz ulogu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, već da se želi imati institucija visokog predstavnika koja će biti nekako na nekoj sredini, koji neće donositi više nikakve odluke. Baš sam prije nekih možda mjesec dana komentirao i rekao sam da sumnjam da će više biti ikakvih bonskih ovlasti i korištenja bonskih ovlašenja od strane visokog predstavnika, jer jednostavno geopolitička slika se promijenila. Imamo, kao što sam kazao, novu administraciju koja ne želi više da pribjegava tim instrumentima, ali ono što je najporaznije jeste činjenica da se domaće institucije još uvijek nisu, možda institucije jesu, ali politike nisu dovele na tu razinu da konačno donosimo odluke sami. Dakle, ja smatram da u ovome momentu Bosni i Hercegovini će još nekoliko godina biti potrebna međunarodna supervizija. Ja bih volio da je ta međunarodna supervizija u ulozi visokog predstavnika minimalna. Dakle, da nema apsolutno nikakvog posla od strane visokog predstavnika, ali jednostavno komentirajući sada generalnu političku situaciju unutar Bosne i Hercegovine, i ukoliko vidimo naš ne

0: napredak, blokiranje zakonodavnih najviših tijela kao što je Dom naroda, Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, minimalnom usvajanju, odnosno skoro ne usvajanju nikakvih zakona, stajanju mjesta od 2024. godine kada smo dobili uslovni status pregovarača, napomenut ću da smo 2022. godine dobili status kandidata, dakle za dvije godine smo prošli neki put koji je Sjeverna Makedonija prelazila otprilike neki 11-12 godina. Mi nismo znali ni to da iskoristimo. Dakle, nije ovdje pitanje da li mi imamo ili nemamo vremena za Evropsku uniju. Pitanje je volje, a očigledno da u ovome momentu, posebno u ovoj 2026. izbornoj godini, političke volje kada su u pitanju evropske integracije apsolutno nikako ne postoji.
1: Gospodine Šoja, izvolite.
2: Htio sam se samo kratko ću referisati na jednu najvažniju rečenicu što je gospodin Plakalo kazao, nismo sposobni donositi same odluke. To je tačno, ali se postavlja pitanje zašto? Zato što nema ovdje u našem svijetu, u našoj svijesti ikakve želje da se ljudi primaknu jedni drugima. I tu je najveći problem ove zemlje. Ona na tome pada na svom ispitu. A ja ću vam čak reći na osnovu mojih informacija, analiza i razmišljanja, a najviše na osnovu informacija, ova odluka međunarodnih, odnosno velikih sila, da prestanu više da se miješaju u naše stvari, da nas prepuste nama, je upravo zbog toga. Jer im je dosadilo, vjerujte mi, ovo lobiranje, imam informacije iz prve ruke, lobiranje u Vašingtonu je dovelo do ludila više te ljude. Svaki dan primate ljude koji vam govore suprotne stvari protiv onog drugog. I oni kažu, dosta je više, pa ne možemo da ih primamo, neki džavo nosi. Skoro tako je, eto, manje više meni informacija nadošla, u smislu da su ljudi zaista umorni od nas. I onda hoće da nam kažu, nemojte se nikad dogovoriti, podijelit ćemo vas. Ja sada zaista, evo, neću više da duljim, ali ću da upravo te dvije stvari da kažem. Dogovarati se moramo, stranci nam neće sigurno pomoći, neće intervenisati, a ako ne budemo to htjeli, podijelit će na stranci sa 10-20 godina, vidjet ćete ko je živ, ko mrtav.
1: S obzirom da je bio spriječen da bude u studiju, predlažem da poslušamo i razgovor sa Milanom Sitarskim iz Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru. Gospodine Sitarski, kako će ostavka Kristijana Šmita utjecati na unutarnju političku dinamiku u Bosni i Hercegovini?
3: Bojim se da će utjecati loše, pošto mi jesmo u predizbornoj kampanji koja je generalno kod nas dosta dugo, predugo traju. Ovog puta predizborna kampanja možemo reći da je počela već polovinom mandata. Odnos ključnih političkih snaga prema samoj instituciji visokog predstavnika pa i prema gospodinu Šmitu konkretno je prilično iracionalan, uglavnom. Bošnjaci se i njihove političke stranke iz meni prilično nepoznatih razloga zaista identificiraju sa institucijom visokog predstavnika kao da je on ključni dokaz teško izborne suverenosti Bosne i Hercegovine, dok je on, naprotiv, potpuna negacija suvereniteta ove zemlje. Kao što je bilo u bilo kojoj zemlji kad bi postojao neki neizabrani dužnosnik koji ima nadustavne ovlasti. Bošnjačka politička scena čini mi se prilično traumatizirana ovim što se sada dogodilo. I onda se raspredaju razne teorije zbog čega je to tako, čiji su pritici u pitanju ko je pobedio, ko je izgubio. S druge strane, kod Srba, pogotovo kod vladajuće strukture okupljene oko gospodina Dodika, ovo se doživljava kao nekakva pobjeda, čime se precenjuju, ja mislim, kapaciteti i Republike Srpske i njene vlasti i srpskog naroda u celini. Jer meni se čini da je ipak su uticali odnosi između velikih sila i neka njihova razmimoilaženja konceptualna u ovoj sad situaciji globalnoj koja je vrlo komplikovana i baš onako bremenita raznim rizicima. Mislim da nema potrebe ni za nekim velikim tugovanjem u Sarajevu, niti za nekakvom euforijom u Banja Luci. Što se Hrvata tiče, oni prema visokom predstavniku imaju generalno negativan odnos, poučeni iskustvima iz mandata ranijih visokih predstavnika, koji su donosili dosta odluka koje su štetile Hrvatima. A prema gospodinu Šmitu, konkretno kao osobi, čini mi se da imaju ambivalentan odnos, on je donio neke odluke, konkretno izmene izbornog zakona BiH pa i federalnog ustava, kojima je onemogućio ponavljanje platforme koja je postala od 2011. do 2015. simbol dekonstituiranja Hrvata. Tada je sastavljena, podsjetit ću samo našu publiku, postojala je federalna vlada u kojoj su bile zastupljene stranke za koje je glasalo 20% Hrvata, a iza nje su bile stranke za koje je glasalo 80% Hrvata. Tako da je gospodin Šmit uspio da spreči reprizu toga posljednjih izbora 22. godine, ali je s druge strane nije ni na koji način dotakao pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva i možda još gore, faktički ukinuo ravnopravnost federalnih domova. Zbog tog faktičkog ukidanja njihove ravnopravnosti i dobili onaj prvi zakon o južnoj plinskoj interkonekciji koji znamo kakav je bio, koji je potpuno izopštavao i bilo kakav uticaj Hrvata na jednu veliku infrastrukturnu investiciju koja se upravo na prostoru gdje oni u većini žive treba

0: bez bonskih ovlasti?
1: Pa može funkcionirati, ali u principu...
0: Treba li funkcionirati bez bonskih ovlasti?
1: Treba li funkcionirati bez bonskih ovlasti? To je malo sada teško pitanje u ovom trenutku, budući da, kao što sam rekao, postoje kontroverze oko te dileme. Da nije bilo tih bonskih ovlasti, ne bi se mogli formirati određeni organ na nivou Bosne i Hercegovine. Također, podsjećam da Bosna i Hercegovina je u svojoj preambuli imala određene funkcije. To su funkcije koje bi trebale biti implementirane na osnovu određenih nadležnosti koja Bosna i Hercegovina u Ustavu nije imala. Podsjetit ću da je odlukom Ustavnog suda U5/98 determinirano da preambula Ustava proizvodi normativne efekte, znači da nema deklaratorni, programski i simbolički karakter, a osnov za to je nađen u Bečkoj konvenciji o pravu ugovora, odredbi koja propisuje da se cijeli ovaj međunarodni sporazum interpretira u totalitetu, dakle ne pojedine odredbe, pa samim tim je i preambula Ustava Bosne i Hercegovine normativna, a ne programska, deklarativna i tako dalje. Da bi se određene funkcije, dakle, implementirale, Bosna i Hercegovina morala imati određene nadležnosti i one ne bi bile mogle biti formirane bez tih bonskih ovlasti. Bonske ovlasti su dodate visokom predstavniku, ali primijetit ćemo i da on, kada donosi odluke, poziva se na svoje ovlasti iz aneksa 10 da interpretira Dejtonski sporazum. Također, one su ozakonjene jednom odlukom Ustavnog suda U9/00, također se i tu mogu dati određene primjedbe da izreka sudskih odluka obavezuje ne obrazloženje kako u ovom slučaju bilo, ali opet s druge strane podsjetit ću i da odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujući. Šta bi moglo biti sa, kada govorimo o tom demokratskom legitimitetu, moglo bi se eventualno kao neki dodatni mehanizam reducirati bonske ovlasti na samo određena pitanja čuvanja teritorijalnog integriteta, održavanja mira i tako dalje, ali s druge strane bojim se da s obzirom na mehanizme odlučivanja o parlamentarnoj skupštini, tu prvenstveno mislim na entitetsko glasanje koje je produkt federalizma i na vitalni nacionalni interes koji je produkt konsocijacijske demokratije, pa evo i ova recentna onemogućavanja kvoruma i tako dalje, bojim se da je proces donošenja odluka vrlo spor. Kada na tome dodamo da Ustav Bosne i Hercegovine je izrazito okrenut reprezentativnoj demokratiji, da zapravo nema instituta direktne demokratije, referenduma, građanskih inicijativa i tako dalje, vidimo da nema mogućnosti da građanin utiče na brzinu te donošenja odluka zakona i drugih opštih pravnih akata. S tim u vezi, dakle, bonske ovlasti bi bile u redu. Kada je riječ o vašem pitanju tog dopunjavanja bića krivičnog djela, pokazalo se da je ono dobro. Međutim, i tužilaštvo Bosne i Hercegovine je odmah krenulo da procesuira gospodina Dodika za radnje koje je tada izvršio. Također, tada se on mogao procesuirati za napad na ustavni poredak, ali nije, nego se procesuirao samo za neizvršenje odluka visokog predstavnika. Vidjeli smo onda 2025. godine šta se desilo, na kraju ta istraga obustavljena. Odmah nakon što je nekoliko mjeseci nakon što je Marfijeva administracija otišla, pa i to nešto govori. Podsjetit ću da je to krivično djelo izvršeno samim pokušajem, dakle, tako kaže ta odredba krivičnog zakona. Dakle, vidjet ćemo sada, ja vjerujem da bi vrijeme moglo pokazati, a istovremeno i nisam vidio da je jučer na sjednici Vijeća sigurnosti američka predstavnica rekla da se te bonske ovlasti neće u određenom trenutku koristiti, vratiti i tako dalje. I još jedno, samo ovdje bi komentar na izjavu gospodina Sitarskog vezano za legalitet imenovanja gospodina Schmidta. Vijeće sigurnosti ja to tako vidim, nema ništa sa imenovanje visokog predstavnika. On je spomenuo ulogu Ujedinjenih nacija kod Dejtonskog sporazuma. Ujedinjene nacije nisu ni potpisnici, ni svjedoci Dejtonskog sporazuma, ni jednog aneksa.

0: Također, tu su isto bile kontroverze oko tog legaliteta koje je trebao razriješiti sam visoki predstavnik, ali to uradio tek nakon što je generalni sekretar dao odgovor gospođi Cvijanović, ko zapravo imenuje visokog predstavnika. Po meni, taj dio oko rezolucije Vijeća sigurnosti je samo jedan fakultativni tehnički dio procedure, dok organ koji imenuje visokog predstavnika jeste zapravo upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. Ja pravni osnov u tome nalazim na jednom od četiri izvora međunarodnog prava. To je običaj da se kreirala već praksa. Podsjetit ću da se nije nikada prije dovodilo u pitanje legalnost imenovanja visokog predstavnika od strane PIK-a do samog trenutka kada je počeo da visoki predstavnik radi mimo interesa gospodina Dodika. I vidjet ćemo sada, bit će interesantno kada bude imenovan sljedeći visoki predstavnik, kada ga imenuje upravni odbor CIK-a, ako Milorad Dodik bude bude zadovoljan njegovim odlukama, da li će se povlačiti upravo to pitanje legalnosti imenovanja.
1: Gospodine Čutahije, da li je OHR danas snažniji ili slabiji nego recimo prije 10 godina i da li institucija visokog predstavnika, ukoliko naredni visoki predstavnik ne bude funkcionirao bez bonskih ovlasti, da li to znači zapravo da je OHR se iscrpio i politički i institucionalno?
2: Pa vidite, poenta OHR-a je da predstavlja ovdje međunarodnu zajednicu. Naravno, ima on svoje nadležnosti koje je, evo, kolega spominjao. Čak je, evo, i kolega plakalo govorio da ured visokog predstavnika je imao svoju misiju. S tim se ja ne slažem, pošto je to u past tense-u. OHR i dalje ima svoju misiju. Dakle, imamo one 5+2 uslove koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti prije zatvaranja ureda OHR-a, tako da evo vidimo dokle smo, mislim, evo ispunili smo neke od njih, opet neke od njih koje su možda i u ovom momentu i najbitnije i spominju se stalno u dnevnoj politici, evo to je naravno ona državna imovina, vojna imovina i tako dalje, a isto tako mora i međunarodna zajednica, to je jedan od uslova, reći da Bosni i Hercegovini više ne treba OHR. Dakle, da je zemlja toliko stabilna politički, da ima kapacitet da sama donosi odluke, da se ne dovodi mir u pitanje i tako dalje, mi ne možemo reći da je išta od toga ispunjeno. Naravno, to međunarodna zajednica treba reći. I mogli smo primijetiti juče na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a da je Amerika čak i govorila malo u tom pravcu da dolazi do neke tranzicije. Jer i oni su rekli kako je Ustavni sud sada ima kapacitet i poštuju se njegove odluke i tako dalje. To ide u tom pravcu, ali znači mi nismo ni blizu toga. A mislim da se sada ukidanje bolničkih ovlasti, naravno, ne mislim da je to sad neka opasnost da će se to desiti, sad je samo pitanje koliko će se koristiti. I mislim da je, naravno, niko ko je patriota i živi u Bosni i Hercegovini ne može reći da mu je drago što postoji OHR. Naravno da nije, meni prvo nije drago. Isto tako ja ne očekujem da OHR donosi odluke za nas i postojao je taj neki prešutni dogovor, to su starije kolege koje su i učestvovale u tim razgovorima i sa Evropskom unijom kada je određivan nekako pravac kojim će Bosna i Hercegovina ići, i tad je bio taj prešutni dogovor, neće visoki predstavnik donositi nama zakone kako bi nas približavao Evropskoj uniji, to mora država sama raditi. Visoki predstavnik i OHR imaju svoju ulogu ovdje, a to je da zaštiti prije svega i ustavni poredak, teritorijalni integritet, i sad zamislimo da nije postojao OHR i da nije bilo bonskih ovlasti kada je onaj set zakona u Republici Srpskoj donesen, kada je Ustavni sud rekao da to prosto nije u skladu sa Ustavom i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, i na to bi se završilo, shvatate, da nije reagovao visoki predstavnik, da nije reagovala međunarodna zajednica,

0: ti bi svi zakoni ostali na snazi. Tako da, hoću da kažem da OHR još uvijek ima ulogu, barem onu neku pasivnu, onaj, što sam na početku rekao, onaj zadnji mehanizam zaštite države. Nadam se da će političari doći u situaciju, evo kolega Šoja, on je uvijek nako i optimista je, i on je govorio da mi trebamo sjesti, dogovoriti se, ja se slažem, ja bi stvarno volio da postoji takav jedan set, da postoji jedna takva koalicija na državnom nivou koja je u stanju da te tri strane sjednu, da se dogovore, da ove sve stvari koje su ostale iz 5+2 da dogovore, da implementiraju, da riješe, da se ostvare uslovi da se OHR zatvori i da mi napokon preuzmemo suverenitet, jer ga u potpunosti nemamo dok postoji visoki predstavnik i bonske oblasti.
1: Gospodine Plakao, što konkretno bi značilo eventualno zatvaranje OHR-a i možemo li govoriti da je recimo Bosna i Hercegovina institucionalno i politički spremna, odnosno nespremna za period bez međunarodnog nadzora?
2: Prije svega, kada sam govorio o vremenu, dakle, i referirao se da je OHR imao misiju, svako vrijeme nosi neko svoje breme.
1: U to sad vrijeme, imamo potpuno neko novo vrijeme, potpuno novi geopolitički diskurs.
2: U to vrijeme OHR je dao maksimum, ali naravno da ta misija se i dalje nastavlja. Međutim, mi moramo da shvatimo i da dođemo do saznanja i do informacija da li postoje neki dogovori koji bi značili reteriranje, dakle, ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, smanjivanje njegove, dakle, akcije, odnosno aktivizma samog ureda, i na jedan određeni način nedonošenje onih odluka ili zakona koji bi bili kontradiktorni sa ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine. To je sada pitanje. Da li postoji neki dogovor iza, dakle, političke scene, da li je to na relaciji Vašingtona, Moskve, koji je eventualno utjecao ili će utjecati na političke predstavnike prvenstveno iz entiteta Republika Srpska o nekim novim pravcima, dakle, modeliranja politika, političkih odluka i izbjegavanja blokada. Ukoliko je to dogovor, onda evidentno da i nova administracija Sjedinjenih Američkih Država podržava taj neki blaži pristup, dakle, ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Međutim, ukoliko to nije slučaj, šta je nama onda garant ukoliko budemo svjedočili ili došli u situaciju još većih blokada nego što su to sada? Dakle, mi ćemo tek tada stajati u mjestu. Prema tome, ispunjavanje uvjeta 3+2, pitanje rješavanja državne imovine, vojne imovine, je vrlo kompleksno pitanje koje se prosježe godinama, dakle, u političkom diskursu unutar Bosne i Hercegovine. Bile su te određene najave da bi gospodin Schmidt kao visoki predstavnik mogao donijeti zakon o državnoj imovini, vojnoj imovini i tako dalje, međutim, na kraju nije došlo do toga. Da li je iza scene neki dogovor da ćemo uskoro imati možda riješeno i to pitanje, da će se doći do ispunjavanja svih ovih uvjeta za zatvaranje ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, to će nam naravno vrijeme koje je ispred nas pokazati. Mi sada ne možemo da nagađamo u kojem će pravcu, dakle, ići imenovanje novog visokog predstavnika. Neka je praksa uvijek bila da je otprilike visoki predstavnik osoba koja dolazi iz zemalja, dakle, Evropske unije, da je njegov zamjenik uvijek iz Sjedinjenih Američkih Država i trenutni zamjenik, prvi zamjenik visokog predstavnika Superior za Brčko distrike iz Sjedinjenih Američkih Država, njegovo ime se također navodi kao jedno od potencijalnih, dakle, novih visokih predstavnika. Znamo tu podjelu da je šef, dakle, OSCE misije otprilike uvijek dolazio iz Sjedinjenih Američkih Država. Tako da u tom kontekstu vidjet ćemo koje će to prije svega ime biti, I naravno da će taj novi visoki predstavnik morati usko da sarađuje sa Vijećem za implementaciju mira, odnosno ambasadorima PIK-a, jer je to i do sada bio slučaj, ali određeni problemi jesu postojali kada je u pitanju rad gospodina Schmidta, jer znamo evo za stav Rusije i njenu ulogu u PIK-u. Na kraju krajeva u jednom momentu dolaskom nove administracije Sjedinjenih Američkih Država

0: to je on dao fine milione da to, ovaj, da to plati, da to, da to postane, sad nije bitno, nego oni žele dakle, da on bude čovjek koji će raditi onako kako mu Amerikanci kažu, a on to sve više radi.
1: U svakom slučaju brojna pitanja ostaju i dalje otvorena, posebice pitanje državne imovine. I nakon ostavke upućuju se pozivi Kristijanu Šmitu da nametne zakon o raspodjeli državne imovine u Bosni i Hercegovini kako bi se eventualno zaustavila nova rješenja njegovog nasljednika. Poštovani slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Aktuelno. Hvala vam na pažnji, mojim sugovornicima na sudjelovanju u emisiji. Do naredne sedmice, do naredne srijede i nove teme pozdravljaju vas Aida Hasanbegović i Maja Kebat.
2: Federalni radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
2: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT rekao da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zvanična potvrda očekuje se danas na sjednici predsjedništva SDA. Namjerno sam dopustio da ovo dugo traje, da ljudi u SDA dobro razmisle, jer se ja sam kandidovati neću sigurno, rekao je Izetbegović, te dodao da je dobio 100% podršku stranke. Ističe da je uvjeren u svoju pobjedu, mada, kako kaže, ni predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić nije za ocjenjivanje. Dodao je da je trojka zajedno s Bečirovićem izgubila povjerenje naroda. Za danas je najavljena nova sjednica Gradskog vijeća Mostara uz mogući izostanak vijećnika iz Kluba Bošnjaka, koji su ranije naveli da zbog sistemskog preglasavanja, diskriminacije u gradskoj upravi i spornih odluka u mostarskom katastru, neće učestvovati u radu Gradskog vijeća. U fokusu je slučaj spornog katastarskog upisa više od 200 parcela i imovine povezane sa hidroelektranama na Neretvi, s Elektroprivredama Bosne i Hercegovine i HZHB, što je izazvalo nove političke tenzije. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i Omer Hujdur, zastupnik u Skupštini HNK.
2: Iz nesretnih okolnosti se desilo da je inspektorica procijenila da je taj djelatnik koji je inače administrativni radnik u kontekstu da nosa spise, kopira, priprema našim državnim službenicima da završavaju taj posao, procijenila da je on i radio aktivno na tom spisu, naravno niti ima znanja niti čega i upravo smo u prepisci sa inspektoricom da objasnimo da nikom ne pada na pamet u gradu Mostaru da daje spise nekom ko nije stručan za to. Tako da evo, sačekat ćemo epilog.
3: Da se ispita odgovornost gradonačelnika.

0: predsjednika i ljudi koji su na većim instancama, znači od koga su ti ljudi dobili naređenje da urade to? Dobili su zadatak od nekoga da urade to, da imovinu koja nije tog preduzeća proknjiže na njega.
1: Vakcina protiv hantavirusa može biti razvijena, ali ako se provede po svim standardima i prođe sva neophodna ispitivanja, taj proces mogao bi potrajati nekoliko godina, rekao je epidemiolog Ruske akademije nauka i zamjenik predsjednika Ruske akademije obrazovanja Genadij Ognjišćenko. On je napomenuo da ostaje pitanje protiv kojeg soja hantavirusa treba vakcinisati ljude. Ima ih više od 40, ali nema potrebe da se razvijaju lijekovi protiv svih njih odjednom. Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping počeli su sastanak u Pekingu porukama o jačanju saradnje dvije zemlje. Xi je u uvodnom obraćanju rekao da je oduvijek vjerovao da zajednički interesi Kine i SAD-a nadilaze njihove razlike i ocijenio da je uspjeh jedne zemlje prilika za drugu. Stabilni odnosi Kine i SAD-a blagodat su za svijet. Saradnja koristi objema stranama dok konfrontacija šteti. Trebamo biti partneri, a ne rivali, rekao je kineski predsjednik. On je na samitu s Trumpom rekao da je otok Tajvan najvažnije pitanje u odnosima Kine i Sjedinjenih Američkih Država.
2: Vrijeme.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti ima u krajini. Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući slabi kratkotrajni pljuskovi. Krajem dana očekuje se jačajno oblačenje s jugozapada koje će donijeti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura uglavnom od 17 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.

Thank you.

0: Bosne i Hercegovine, to dosta znači zato što smo proširili naše vidike na mnogobrojne načine. Osim toga, dobili smo šansu da vidimo kako to funkcioniše u daljim evropskim državama, te da sami primjenjujemo taj način rada.
1: Saradnja Filozofskog fakulteta sa međunarodnim partnerima, među kojima je i prijateljska Poljska, otvara mogućnosti studentima da kroz studentske razmjene također stječu nova iskustva i još se više vežu za evropske zemlje. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Naša je intencija da budemo u stvari lideri u pojedinim procesima, a ovo je jedan od procesa koji očekuje našu mladost. Mi imamo programe razmjene sa različitim evropskim zemljama, ali hoćemo i želimo da taj nivo razmjene bude još veći.
1: Dijalog, obrazovanje i međunarodna saradnja važni su za razumijevanje evropskih procesa i uloge Bosne i Hercegovine u njima. Mladi kroz znanje, razmjenu iskustava i aktivno učešće u društvu mogu postati pokretači promjena i u narednom periodu biti oni koji će predstavljati vrijednosti Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Kultura četvrtkom.
4: Istorija i kultura Bosne i Hercegovine van svake sumnje značajan su dio istorije i kulture cijelog čovječanstva. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana je konferencija pod nazivom Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu. Poručeno je da zaštita dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića, posebno partizanskog spomen groblja u Mostaru, predstavlja pitanje očuvanja kulturne baštine, ali i odbrane antifašističkih i evropskih vrijednosti. Bogdan Bogdanović je u gotovo svakoj republici bivše Jugoslavije ostavio bar jedan spomenik ili memorialni centar, uglavnom je to kompleks spomenika podignut u znak sjećanja na žrtve iz Drugog svjetskog rata. Bogdanović nije bio samo arhitekta, već i urbanista, univerzitetski profesor, autor mnogih knjiga i eseja. Vjerovao je da arhitekta treba da bude i filozof i da misli o tome kako će ljudi da žive u gradu i kako će ga razumjeti i čuvati.
5: Zašta kompleksa partizanskog spomen groblja u Mostaru nije samo pitanje kulture i sjajnog arhitektonskog dijela velikog Bogdana Bogdanovića, već je savremeno i odbrana antifašističkih i vrijednosti na kojima počiva suvremena Europa. Unatoč činjenici da je kulturna baština zajedničko dobro koje se mora braniti, partizansko spomen groblje izuzetne spomeničke vrijednosti godinama je mjesto vandalskog ponašanja i neprocesuiranja počinilaca. Generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Sneška Kvadlih Mihajlović podsjetila je da je ovaj lokalitet još 2023. godine uvršten među 7 najugroženijih u Europi.
6: Opšti princip vladavine prava i poseban princip zaštite kulturne baštine nalažu hitnu i neophodno potrebnu revitalizaciju partizanskog, uključujući sistematsko fizičko obezbeđenje ovog nacionalnog spomenika, kao i krivičnu odgovornost za njegovu vandalizaciju.
5: Fašizam je trajna prijetnja i zato obnova Mostarskog memorijala predstavlja ulaganje u buduće generacije i mir, kazao je federalni premijer Nermin Nikšić, te potvrdio da će vlada dati puni institucionalni doprinos inicijativi da se ovo remek dijela spomeničke kulture, koje se trenutno nalazi u alarmantnom stanju, nađe na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
7: Ova kandidatura nije samo zaštita prošlosti. Ona je ulaganje u obrazovanje novih generacija i međunarodni ugled Bosne i Hercegovine. Nažalost, svjedoci smo pokušaja historijskog revizionizma i relativizacije fašizma.
5: Ocijenio je da kandidatura partizanskog spomen groblja nije tek samo eho prošlosti, niti oživljavanje starih rana, već poziv na obnovu vrijednosti na kojima se može graditi pravednije i humanije društvo. Partizansko spomen groblje arhitektonski je koncipirano i ima skulpturnu vrijednost, kazao je Siniša Šešum, šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini. Poručio je da opis velikog arhitekta i umjetnika Bogdana Bogdanovića ne smije biti zaboravljen. Zato Komitet za svjetsku baštinu se više ohrabruje prekogranične i serijske nominacije, kazao je Šešum, te pozvao BiH institucije da što prije počnu sa procesom nominacije.
8: Moramo imati saradnju svih institucija. Ovdje želim zaista naglasiti još jednom podvući da će UNESCO pružiti svu potrebnu pomoć u ostvarivanju ove važne inicijative.
5: Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Faruka Pidžić nada se da će inicijativa poput one za upis tečaka u svjetsku kulturnu baštinu dobiti isti odraz u regionu u kojem je Bogdan Bogdanović ostavio velika remek djela.
9: Ovo ovako jedno djelo kao što je partizansko spomen groblje u Mostaru ili ovo što imamo u Bihaću, u Travniku, dakle tri njegova fascinantna djela odavno zaslužuju da budu na UNESCO-voj listi zaštite, obzirom da su ona, iako projektnim zadatkom, tretirana za jedan određeni dio jedne

0: ružne istorije, svjetske istorije, ona su postala davno van vremenska i svojim kvalitetom i svojom porukom dijaloga između ljudi.
1: Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Jasmin Imamović, jedan od inicijatora za upis dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, izrazio optimizam ističući da je inicijativa u parlamentu dobila nevjerovatnu podršku. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
2: Kultura četvrtkom.
3: Glumica Hasija Borić-Stojić dobitnica je plakete kantona Sarajevo za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji pozorišne i dramske umjetnosti. Podsjećamo vas, poštovani slušalci, na značaj predstave Hasanaginice Kako ti je ime u izvedbi Hasije Borić i Tijane Vignjević. Predstava je priča o našoj stvarnoj manifestaciji odnosa pojedinca, institucija i društva u cjelini prema ženama, uzrocima, oblicima i vršenja i posljedica femicida. Autorica i rediteljica predstave Hasija Borić umjetnički se hvata u koštac sa bolnom i teškom temom nasilja nad ženama, koja svakodnevno svojom surovošću obilježava našu savremenost.
4: Kad kažemo Hasanaginice, kako ti je ime, to se odnosi na stoljeća u kojima žena je prikazivana kao neko ko nema svoje ime, nego se imenuje prema muškarcu. Imamo Isabegovicu, Hasanaginicu, a u mome djetinstvu mi smo žene u komšiluku zvali samo Omerovca, Omerbegovica, ili Jozinca, na primjer u Hercegovini, u kraju odakle je moj muž, odakle je taj naslov. Poruka, teško je reći, znate, naša predstava je vrlo slojevita, ja sam se trudila da ona bude jedna analiza i onoga što je bilo kroz vijekove, što se odnosi na patrijarhalni ustroj koji, da pokažem, da je on još i danas vrlo, vrlo snažan, i na to da se, da pokažem, recimo, da od 500 ili 300 naziva koje postoje pogrdnih imena za ženu, mi smo uvrstile 180, jer nismo jednostavno, koliko bi predstava trajala kad bismo mi samo našli, kad bismo samo nabrajali ta imena. Osvrnuli smo se i na turbo folk, koji nam zapravo nekako uvodi nasilje kao nešto sasvim normalno i normalan način ponašanja, i onda se nakon toga ne trebamo čuditi odakle tolika količina ovoga, dakle, tolika količina nasilja i femicida. Znači, ono što mi, da vide na koji način sve možemo prevenirati taj femicid. Da prijave bilo koga, da znaju da je nad nekim, na primjer, postoji zlostavljanje. Bilo to njihova sestra, bila ona sama žena, bilo njihova tetka, bilo ko u porodici. Znate, mi ne prijavljujemo taj femicid, to je, na primjer, ne femicid, nego kasno je kad se desi femicid, nego nasilje. Ja, ono što mene zanima je prevencija, i ono što mene zanima šta je to što se u društvu može učiniti da se prevenira nasilje. Tim predstava se sastoji, znači, od tradicionalnih pjesama sevdalinki, koji zaista na jedan izniman način pjeva Tijana Vignjević, i koje su tradicionalne pjesme u kojima smo mi prepoznali femicid. Zatim se sastoji iz ispovijedi žena koje su zlostavljane, sastoji se iz jednog dijela koji se odnosi na hronologiju femicida u 24. godini, i na kraju pitala sam se na koji način završiti, da li mračnom nekom porukom kako je to danas, ali kako sam ja borac i kako se ja ne mirim sa ovom situacijom, i kako se ja i na preventivan način borim i ovom našom predstavom. Ja sam predstavu završila sa jednom pjesmom koju je Tijana prevela, jedne Čileanke koja se bori. Ona nas uvodi u jedan svjetski kontekst zlostavljanja žena, a onda sam napisala jednu pjesmu koju bih voljela da gledaoci koji večeras dođu, ja ih pozivam da dođu, pjevaju s nama, znače Karmelu, Aj Karmela, to svi znaju melodijski, ali mi smo to prilagodili i Neli, Aj i Nela, Aj Anđela, koji su dva imena koje su 24. godine žene koje su bile ubijene, i to je

0: naša zapravo Tijanina i moja snažna pobuna na kraju.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: A sinoć je u galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo promovisana knjiga A sve je moglo biti i drugačije, autorice Besime Borić. Riječ je o autobiografskom dijelu koje donosi lično svjedočenje o njenom dugogodišnjem političkom angažmanu i aktivističkoj borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava. Osnovna poruka je knjige, kako naglašava autorica Besima Borić, upornost i vjera u promjene.
3: Trebalo je puno vremena, čak sam u jednom periodu bila i odustala od svega toga, ali sam u konačnici nakon nekih posljednjih događaja zadnje 2-3 godine ipak odlučila da stavim na papir sve ono što bi moglo biti, kako bi rekla, ne samo moje iskustvo i dobro i loše, nego i neke poruke mladim, pogotovo mladim ženama političarkama koje ulaze u politiku i muškarcima naravno, šta sve može da nam se dogodi, koje su nam prepreke, kako da ih prevazilazimo i tako dalje. Nekako me ispunilo to, jer ja sam dugo na sceni, dugo trajam, skupilo se tog iskustva, znate, i nekog znanja i tako dalje. Eto, to je jedan od razloga što sam knjigu napisala, naravno i da zabilježim puno koraka koje smo i u ženskom pokretu napravili, jer sam nekako živa sudionica svega toga, jel? I da zapišem i da zabilježim veliki broj ženskih imena. Znate, ženska imena se gube i kroz historiju i tako dalje, najmanje su zabilježena. Meni je bilo jako stalo da puno onih i znanih i neznanih da se nađu u mojoj knjizi na ovaj ili na onaj način. Željela sam prije svega da pokažem da politika je jedan ogroman prostor, kao što je nevladin sektor, ogroman prostor unutar kojega možete da uradite puno toga ukoliko ste opredijeljeni, ukoliko znate šta vam je cilj. I uvijek mislim kad imate potrebu da stvari mijenjate, kao što je kod mene uvijek to prisutno, onda možete i da nađete načina, jel tako? I to je, ali i politika i aktivizam i tako dalje, sve to zapravo i kroz ovu knjigu možete se vidjeti da ima ljudski lik. A ljudi su, znate, mi smo takvi kakvi jesmo, težimo nekoj istini, težimo nekim ostvarenjima, a s druge strane često smo ukočeni, zakočeni, ali definitivno kroz ovu knjigu će se vidjeti koliko smo mi žene u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji napredovale u onome što se zovu ženska prava, ne samo od prezentacije, od učešća u politici, u parlamentima, mnogo manje naravno u vladama, nego ukupno u promjeni jednog poimanja pitanja jednakosti, pitanja ravnopravnosti. Mi smo tu, mi smo definitivno tu.

0: o ljudima, onda se vidi koliko smo mogli puno toga da uradimo i da učinimo neke stvari mnogo humanijim i ljepšim, pa ja bih rekla ako hoćete i ugodnijim za život, ali tako je kako je. Nažalost, različiti događaj izgleda ljude vežu, zaustave u tome da iskažu neki svoj stav, što je velika grehota, ali Bože moj, takvi smo kakvi smo, jel?
1: Kultura četvrtkom.
2: A uporno i sa vjerom u promjene treba raditi na odgoju mladih generacija, budućih umjetnika i konzumenata umjetnosti. U Gračanici je održan 27. festival Dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Nakon 10 izvedenih predstava, u završnom dijelu 27. festivala Dječjeg teatra stručni žiri u sastavu Ljiljana Čekić, Haris Habibija i Amar Mujkić donijeli su i odluku o nagradama. Izdvajamo nagradu za umjetničko-pedagoško vođstvo koje je dodijeljeno Mireli Trepanić-Grbešić za predstavu Magične bojice po tekstu Amera Tikveše. O ovoj predstavi i o samom festivalu u nastavku slušamo neke od organizatora i učesnika i naravno režiserku Mirelu Trepanić-Grbešić.
3: Magične bojice po tekstu Amera Tikveše je predstava koju sam radila sa preškolskom ustanovom School & School u Gračanici u sklopu njihove ljetne škole pozorišta i radila sam sa djecom uzrasta od 5 do 11 godina i to je za mene bilo izvanredno iskustvo iz razloga što raditi sa najmlađim učesnicima, ispitivala sam nekako i svoje granice vladanja tom kategorijom djece, ali u isto vrijeme ispitivala sam i koliko može se biti kreativan, a da oni to razumiju, da uživaju u svim tom radu i da stanu pred publiku sasvim sigurni, da budu uvjerljivi i raspoloženi, veseli, sve ono što treba kada je riječ o igranju pred publikom. I mislim da smo napravili pravu stvar, publika je zaista bila oduševljena, posebno nisu mogli vjerovati, dakle, da tako mala djeca, tako reći, mogu biti ozbiljni profesionalci u svom poslu. Ja sam jako zadovoljna, a samo učešće na festivalu nama već znači mnogo, jer je festival poznat po svom takmičarskom karaktera je i u takmičenju učestvuju poznate pozorišne škole dječije širom Bosne i Hercegovine, kao i druge škole koje imaju izvanredne rezultate, imaju izvanredne pedagoge koji rade u školama sa djecom i eto, djeca su uživala igrajući i gledajući druge predstave i oduševili su se svojim drugarima. Konkretno mi smo gledali predstavu iz Bugojna i zaista se vidi ozbiljan rad sa djecom i velika posvećenost djeci, predstava koja govori o djevojčici koja želi da bude gusar, Pepa Mrvica, oduševila i time i velikom brojnosti djece na sceni je bilo oko 30. Tako da sve čestitke svim učesnicima i neka pobjedi najbolji kao i uvijek.
4: Ljiljana Čekić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka i doktor nauka o dramskim umjetnostima. Ovakva vrsta festivala je izuzetno dragocjena, ne samo za publiku, nego i za stvaraoce, za kreatore, za mlade ljude, za djecu, ali i za njihove pedagoge koji rade sa njima ovakvu vrstu predstava. Divno je na jednom mjestu da možemo da pogledamo sve ono što je na neki način tokom protekle godine urađeno na prostoru Bosne i Hercegovine kada je u pitanju dječije dramsko stvaralaštvo i što oni jedne i druge mogu da vide. Jako je važno da se povezuju, da vide gdje je ko stigao, šta je ko uradio, da sebe poboljšavaju, jer radeći u jednoj sredini izolovan od drugih sredina, teško čovjek može da postigne interakciju, odnosno gotovo da je nema i živi u tom nekom hermetičkom okruženju u kome samo gledaju mame, tate, bake, deke, komšinice i oni koji su dobronamirni. Tako da je ovo lipo u smislu razvijanja dramskog stvaralaštva kod djece, stvaranje publike buduće, ova djeca će biti najbolja publika, a neki od njih će postati i profesionalci.
5: Sead Đulić, dakle, umjetnički rukovodilac Mostarskog teatra mladih i predsjednik Centra za dramski odgoj, koji je suorganizator sa BKC-om iz Gračanice festivala dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Festival je 27. ali mnogo je stariji, bilo je ovih prekida, u početku nije išao baš svake godine.

0: godine, od 82. Trajemo. Imam sreću da sam bio na svakom, ako se to može nazvati srećom. Važan je festival zato što je ovo mjesto susreta mladih ljudi, djeca i mladih ljudi koji, sa kojima se radi na razvoju njihove kreativnosti. I ono što je, čemu težimo je, ne da biramo najbolje predstave, najbolje glumce, najbolje reditelje i tako dalje, nego da dovedemo djecu u poziciju da pokažu dokle su došli u svom vlastitom razvoju, da se međusobno upoznaju, da vide šta drugi rade, kako rade i da na kraju krajeva neki će možda biti glumci. Ali ako budu i trgovci, ljekari, inženjeri, profesori, ja sam uvjeren, sudeći po onome što nam ovo vrijeme i za nas svjedoči, bit će mnogo bolji od onih koji nisu prošli ono što, čemu svjedočimo na ovom festivalu.
1: Moje ime je Albina Sumbić, profesorica sam bosanskog jezika i književnosti osnovne škole Hasan Kikić u Gračanici. Inače, organizator sam ovog festivala dugi niz godina od njenog osnutka, odnosno prvi festivali koji su održali prije rata. Na njima sam igrala kao dijete u nekim predstavama i pa možda mogu da kažem da sam nekako i emotivno vezana za ovaj festival, iako sam prilično razočarana posjetom iz godine u godinu, to umjesto da bude bolje i da bude posjećenije, sve je manje posjećeno. Nekako i u razgovoru s djecom, neka sam ja to na neki način pokušavala da i prisilim djecu da dođu na festival. Kad kažem prisilim, nekako dobronamjerno prisilim, da im dajem neke zadatke i ono. Međutim, i djeca i roditelji se otimaju. Njima je to nezanimljivo. Oni koji počnu da glume, da se bave tim, nekako neki od njih to zavole, ali to je jedna mala grupica djece koja je posle emotivno vezana za festival. Inače, djeca nešto kao da je to bespotrebno, kao da je džabno trošenje vremena da subotu i nedjelju potroši na festivalima. Mislim, kad bi se upustili u to da dolaze, da bi zavoljeli, da ne bi to bilo baš tako kako jeste. Eto, ne znam, ja svoju djecu pokušavam da dovodim, da ih naviknem, oni već znaju to, kad ćemo mi ono 2 dana biti stalno na predstavama, to ima super, ali eto, ima tu nekolicina roditelja koja radi na tome. Mislim da roditelji trebaju više da radi na tome, od malena da ih dovode, i onda bi oni nekako se više vezali za to. A naravno i nastavnici u školama bi malo trebali više da se pozabave tim, i na kraju krajeva mislim da nastavnici pa i profesori u srednjim školama mogli bi se malčice i edukovati. Ako neko kaže da ja možda znam da radim te neke predstave, eto, kao i kod nas u gradu, eto, zna se da ja to kao radim bolje, pa gdje sam ja to naučila? Na ovim festivalima, nigdje drugo. Znači, ako je to nešto, znači vidim, primjećujem, usvajam, razmišljam, prepisujem i tako dalje.
2: Kultura četvrtkom.
3: Za kraj emisije jedna pozorišna najava. Međunarodni festival komedije Mostarska Liska otvara se u petak, 15. maja, premijerom predstave Pukovnik Ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića, a nastala je u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Ovogodišnje 23. izdanje festivala održava se od 15. do 22. maja. Na festival je pristiglo ukupno 36 prijava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Festival otvara premijerna izvedba predstave Pukovnik Ptica, najavljuje glumac Goran Popović.
4: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti. Mislim da svi u jednom momentu u našim životima zapravo tražimo da pripadamo određenom sistemu. Da li je to za neku osobnu korist, za neku toplinu unutar nas, ili je to čisto sigurnosti radi, to je već individualno, ali da želimo da pripadamo sistemu, to definitivno. Mislim da se ovaj komad divno, divno bavi tom tematikom pripadnosti i željom da zapravo postanemo dio nečega što je bitno nama ili općenito kolektivu. Tako da također slažem se tu i sa kolegom Emirom, da pitanje

što je to zapravo različito, što je razlika, je nešto što mislim da svi trebamo sebi na dnevnoj bazi postavljati, jer da li to zapravo postoji i da li bi trebalo da postoji nešto kao što je različitost. I mislim da to može općenito da se primjeni na sve sfere društva, ne samo isključivo na tematiku ove predstave. Tako da ja sam jako uzbuđen šta će da se desi na ovoj premijeri i kako će se sve to odviti. Ovim putem također pozivam sve vas koji slušate da dođete 15. i naravno popratite Mostarsku lisku, koja ove godine uistinu stvarno će ugostiti fantastične ansamble i fantastične režisere i pogotovo naše kolege glumce.

0: umjetnost.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
3: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
4: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
5: BH Muzika.

0: svakog ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Gost dnevnika D. Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini.

0: Dnevnik D. Snažnije, odgovornije, učestalije. Četiri puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum. Jesu li količine zlata koje posjeduje Bosna i Hercegovina dovoljne za prevazilaženje inflacijskih udara? Kapital Centralne banke Bosne i Hercegovine, stabilan budžetski input. Devizne rezerve, čuvari monetarne stabilnosti. Je li povratak stanovništva iz Evrope zbog posla u Bosni i Hercegovini nerealan ili sve češća praksa? Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

poklopi ulicu plafonkama, da ti čuju korake ko malo dijete ili malo dama. To je formula za muzdanje.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina na 45 godina zatvora, čime je presuda postala pravosnažna. Selimović je osuđen na jedinstvenu kaznu zbog dva podmukla ubistva. Prema presudi, Selimović je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji ugušio suprugu i sina dok su spavali. Policijski službenici Federalne uprave policije uhapsili su na području općine Novi Grad u Sarajevu državljanina Crne Gore zbog više krivičnih djela. Akciju je proveo terenski ured FUP-a Travnik pod nadzorom kantonalnog tužilaštva i po naredbi općinskog suda u Travniku. Uhapšena je osoba inicijala JB rođena 1990. te su pretreseni stan i vozilo koje ona koristi, gdje su nađeni i oduzeti predmeti traženi naredbom suda, novac, mobiteli i SIM kartice te NN materija, koja je izgledom asocirana opojnu drogu, amfetamini i drugi predmeti koji će biti korišteni u krivičnom postupku. Za uhapšenim je na snazi 7 operativnih potraga nadležnih ministarstava unutrašnjih poslova i jedna centralna potraga, saopćeno je iz FUP-a. Adiju Selmanu i Nesimu Musiću, aktivistima Karton revolucije, općinski sud u Kiseljaku izrekao je opomenu za krivično djelo oštećenje tuđe stvari za koje su ih teretili. Naime, aktivisti su 6. juna 2024. na lokalitetu spomenika prirode Prokoško jezero oštetili crijevo za vodu. Nama se krivično sudi zbog sumnje za oštećenje ilegalnog PVC šlaufa, dok isto tužilaštvo za one koji su napravili ilegalne objekte, razvalili i uništili prirodu, obustavlja krivično procese, rekli su iz Karton revolucije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. CIK će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja obaviti imenovanje te utvrditi dužnosti i biračko mjesto uspješnim kandidatima za opće izbore zakazane za 4. oktobar.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti ima u krajini. Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano uz malu

0: umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući slabi kratkotrajni pljuskovi. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje s jugozapada, koje će donijeti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura uglavnom od 17 do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Život u balansu.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu Federalnog radija. Moje ime je Alma Jusubašić. Od aktuelnosti u današnjem izdanju izdvajamo. U Mostaru je nedavno održana dvodnevna međunarodna konferencija o održivom kulturnom turizmu, baštini i ulozi umjetne inteligencije u organizaciji UNESCO-a, grada Mostara i turističke zajednice. Bila je to prilika za iznalaženje rješenja kao i razmjenu iskustava o boljem i održivijem upravljanju kulturnim turizmom. Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Nasiha Pozdar.
3: Ono što je važno, a što UNESCO svakako podržava i radi upravo kroz mrežu kreativnih gradova, jeste da kroz kulturu i kreativnost pokazuje koliko zapravo Bosna i Hercegovina ima da ponudi. Naš zadatak je da zaštitimo, da očuvamo, da promoviramo, da propagiramo na kraju krajeva i da evo pokušamo skinuti terete koje gradovi današnjice sa sobom nose i imaju, budući da evo više od polovine svjetske populacije živi u gradovima. Ovakve konferencije jesu prilika da razmijenimo informacije, razmijenimo i podijelimo dobra iskustva, da pokrenemo neke zajedničke regionalne i međunarodne saradnje i projekte. I ja bih evo kratko također rekla da Ministarstvo okoliša i turizma u ovom trenutku provodi javne pozive. Ove godine 5,4 miliona konvertibilnih maraka, što je značajno uvećanje u odnosu na zateknutih 2 miliona konvertibilnih maraka prije 3 godine. Ono što mi je važno reći da upravo našim programima također podržavamo ovakve projekte, kulturno-historijsko nasljeđe, manifestacije koje komplementiraju tome, i evo rekla bi da su to sve zajednički napori da se zaštiti i unaprijedi i brendira na kraju krajeva Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine u ovom slučaju kao destinacija.
1: Život u balansu.
2: Za život u balansu potreban je i balans sa prirodom. O zaštiti i očuvanju biodiverziteta, posebno na područjima sa endemičnim vrstama, govori profesor dr. Sead Noćajević, član Ekozelenih Tuzlanskog kantona.
4: Grad Živince je sa sviju strana, znači okoljem planinama, planinom Konju, planinom Majevicom, planinom Ozren, i naravno tu se nalazi naše prelijepo Sprečko polje i rijeka Spreča. Znamo da u tim staništima žive određene životne zajednice, kako biljni, tako i životinskog svijeta. Mi moramo ukazati i ukazujemo svakodnevno da svaki koji god narušava prirodu, on u biti narušava sebe. Stoga nam je bitno da kažemo, pogotovo stanište područja zaštićenog pejzaža Konjuh, oaza biodiverziteta, mi tu imamo i nekoliko vrlo značajnih endemičnih biljnih vrsta, pa samo da istaknemo neki od njih posebno, populacije bora, bijelog, crnog, smrče u visokim onaj zonama, područje Konjuha je područje koje ima izuzetno visoku nadmorsku visinu i na tim nadmorskim visinama nalaze se raznovrsne biljne i životinske vrste. Od životinskih vrsta moramo da istaknemo značajni divljač koji su ugroženi. Čak imamo na tom području medvjeda, vuka, risa u suradnji sa nekoliko nevladinih organizacija. Već evo godinama znači smo prisutni u aktivnostima razvijanja ekološke svijesti kod mladih. Mi moramo jednostavno da učinimo, da dademo dodatne napore kako bi naša Bosna i Hercegovina bila što ljepša i ugodnija. Imamo tako

0: prelijepih prostora, od hidroakumulacija, šumskih ekosistema, planinskih ekosistema. Jednostavno, Bosna i Hercegovina je jedan ekološki poligon na kome se može uživati i danju i noću.
1: Život u balansu.
2: Rijeka Krivaja ponovo je u fokusu naučnika, studenata i ekologa u okviru naučno-istraživačkog kampa u Zavidivićkom naselju Dištica. Istražuje se njen ekosistem s ciljem prikupljanja relevantnih podataka koji bi mogli doprinijeti očuvanju ovog prirodnog bogatstva. Širi lokalitet rijeke Krivaje, jedne od rijetkih preostalih rijeka slobodnog toka, ponovo je pod istraživačkim okom više od 30 studenata, biologa i ekologa. Dobijeni nalazi bit će iskorišteni za izradu studije koja će ukazati na opravdanost zaštite ovog područja u rangu nacionalnog parka.
1: Život u balansu.
2: Ishrana je jedan od najvažnijih faktora za postizanje fizičkog i mentalnog balansa. Uravnotežena ishrana omogućava organizmu da se obnavlja, štiti i prilagođava, što rezultira boljim zdravljem, sa više energije, boljim snom i stabilnim imunitetom. A najsavršeniji proizvod prirode koji je bogat izvor energije i sadrži sve vrijedne minerale je med. O nutritivnim vrijednostima meda i pčelinjih proizvoda za život u balansu govori profesor emeritus Mithat Jašić.
3: Med je jedna vrlo složena komponenta koja ima puno hranjivi, a isto tako ljekoviti sastojaka koji mogu utjecati na zdravlje. E sad, ova ljekovitost je, da pojasnim za naše slušalce, ona ovisi o vrsti i porijeklu meda. Mi u Bosni i Hercegovini najviše konzumiramo bagremo med. Čitava Posavina, pa i doline svi ovi rijeka imaju bagrema. Bagremo med je, ja mislim, po količini najviše proizvedeni med. Zatim dolazi livarski med koji je posebno vrijedan. Evo, bagremo koriste recimo za kašalj, se često koristi. Zatim livarski med izuzetno jača imunitet jer bogatstvo naših biljaka, a tu je najmanje 700 nedonosnih biljaka na livadama se naši nalazi, tako da je on također vrlo značajan i u jačanju imuniteta, djeluje kod praktičnih, kod svih bolesti je potpora, neka određena potpora u liječenju bolesti. Zatim imamo med od lipe, također poznat, evo, u Tuzli i u Bihaću, kod nas je prisutan u Hercegovini, med od vrijeske, govorim, ima puno tih vrsta meda, u ovisnosti od biljke koje se koristi. Izuzetnu vrijednost, osim meda i dodatnu vrijednost, imaju ovi pčelni proizvodi. Propolis vi možete kupiti često u apotekama, neku od vrsta otopina propolisa, bilo da je alkoholna otopina ili propilen glikol. Jedna i druga su vrlo efikasne. Propolis djeluje na jačanje imuniteta, isto tako djeluje antimikrobno, antivirusno. Zatim polen sadrži u sebi, evo već sam nabrojao, polifenole, flavonoide, karotenoide, pigmente rasti koji također jačaju imunni sistem, često su dobar izvod i proteina i enzima, tako da imaju višestruko multidjelovanje na ljudsko zdravlje. Posebno, evo, dalje mogli naglasiti pergut, to je fermentirani polen koji je prilično skup, pčelari ga oduzimaju također od pčela, košice, ima iste vrijednosti i sastojke kao i polen s tim što je fermentiran. Imamo i pčelni otrov, vrlo koristan kod osteoartritisa, kreme od pčelnih otrova ublažavaju i bol.
1: Život u balansu.
2: U današnjem izdanju Života u balansu izdvajamo zanimljivost o kućnim ljubimcima, zapravo mali savjet. U današnje vrijeme ova mala, slatka stvorenja sve više osvajaju srca ljudi. Izbor kućnog ljubimca predstavlja radost za cijelu porodicu, ali nije baš tako lagan zadatak. Imajte na umu da neki kućni ljubimci zahtijevaju mnogo pažnje. Sve to zavisi od toga koliko ste vremena i truda spremni da uložite da biste postali savjestan vlasnik kućnog ljubimca. Pored toga, razmislite i kako će se ljubimac uklopiti u vaše domaćinstvo, porodicu i vaš dnevni raspored. Koje god ljubimca da

0: Poželite udomiti, onako šareni, razigrani, mekani, topli, unijeće veselje u vaš život, darovati ljubav i osmijeh, ali pored radosti ne zaboravite da je i njima potrebna ljubav, pravilna njega i briga, ishrana i vrijeme koje ćemo im posvetiti. Za život u balansu govori doktor veterinarske medicine Kenan Baltić.
1: Životinje nam daju zaista neizmjernu ljubav. Koliko god da mi njima pomažemo, svakodnevno dolazimo u situacije da me sve više iznenađuju koliko nama zapravo oni daju ljubav i pozitivne energije i koliko nam one zapravo pomažu. I shodno tome ja stvarno osjećam potrebu da njima pomognemo što je više moguće, da im omogućimo što bolji i što kvalitetniji život. Kažem opet, svo koliko god da mi njima pomažemo, uvijek za uzvrat dobijamo još puno više od njih. Psi koji su udomljeni, spašeni sa ulice, isto tako i mačke, koji su bili na ulici, koji su proživali ko zna kakve traume, da zaista pokazuju nekako veći stupanj zahvalnosti prema svojim vlasnicima. Tačno se osjeća to da su oni mnogo zahvalniji, da su svjesni toga šta su prošli i da su životinje definitivno svjesni ko su njihovi spasitelji, znači njihovi novi udomitelji, tako da ti vlasnici zaista imaju puno, puno više ti neki pozitivni priča gdje se definitivno vidi na životinjama koliko su one zapravo svjesne toga da su ih njihovi novi vlasnici spasili. Nažalost, dosta ljudi misli da su te kosti njima hrana, međutim, nisu. Oni mogu upravo tako samo napraviti veliki problem životinjama dok nemaju nikakve hranjive vrijednosti. Njima kosti neće ispuniti njihove nutritivne potrebe. Dajte im hranu koju oni mogu sažvakati. Kosti mogu samo i dovesti do toga da dođe do začepljenja ili do neke rupture crijeva upravo zbog te oštrine koje oni imaju. Mi, nažalost, zbog populacije ljubimaca koji se nalazi na ulici, imamo jednu populaciju koja se vrlo lako može zaraziti virusnim oboljenjima, tako da bih apelovao još jednom na sve vlasnike kućnih ljubimaca da vakcinišu svoje ljubimce.
2: Život u balansu.
0: Bilo je to sve u današnjem izdanju Života u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
2: Slušajte u programu Federalnog radija. Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Gošća je emisije Senđana Muslić, viši stručni saradnik za energetiku u Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
3: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
3: Čitamo knjige.
4: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
3: Halo, hitna.
4: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
3: Jasmina Hanjalić.
4: To se skupi

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Gost Dnevnika D, Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Dnevnik D. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21.20. Dijaloška emisija Plenum. Jesu li količine zlata koje posjeduje Bosna i Hercegovina dovoljne za prevazilaženje inflacijskih udara? Kapital Centralne banke Bosne i Hercegovine, stabilan budžetski input. Devizne rezerve, čuvari monetarne stabilnosti.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Emiru Selimoviću potvrđena presuda od 45 godina zatvora za ubistvo supruge i sina 2024. Xi Jinping i Trump u Pekingu o saradnji dvije zemlje i ključnim pitanjima bliskoistočne krize i Tajvanu. Delegacije BiH i Hrvatske danas pred Komitetom konvencije ESPO sučeljavaju argumente povodom gradnje odlagališta radioaktivnog otpada. Delegati Državnog doma naroda trebali bi razmatrati više zakona, među kojim je i onaj o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Dok CIK priprema opšte izbore, Blanuša i Izetbegović potvrđuju kandidaturu za članove predsjedništva. Vrijeme u BiH nestabilno, mogući lokalni pljuskovi. Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump počeli su u Pekingu ključnu seriju sastanaka na samitu Sjedinjenih Američkih Država i Kine, gdje je stabilnost u odnosima dvije svjetske sile glavni cilj dvodnevnih razgovora.
3: Bijela kuća i kineski državni mediji objavili su da su čelnici završili sastanak u četvrtak ujutro nakon otprilike dva sata. Sastanku je prethodila svečana smotra intoniranje himni dvije države ispred Velike dvorane naroda u centru Pekinga. Očekuje se da će Trump otići u petak poslije podne nakon posljednjeg privatnog sastanka sa kineskim kolegom, no očekuje se malo napretka u vezi sa kontroverznim pitanjima od rata sa Iranom i trgovine do tehnologije Tajvana. Trump se nada da će se razgovori na samitu fokusirati na trgovinu i sporazume o kineskoj kupovini više poljoprivrednih proizvoda i putničkih aviona, osnivajući odbor za rješavanje njihovih razlika i izbjegavanje ponavljanja trgovinskog rata koji je počeo prošle godine nakon Trumpovog povišenja tarifa. Na početku sastanka Xi je izrazio dobrodošlicu gostu iz Vašingtona, te naveo da je njihov susret u fokusu globalne pažnje, jer je, kako je naveo, svijet došao do nove raskrsnice.
4: Mogu li Kina i Sjedinjene Države prevazići takozvanu Tukididovu zamku i postaviti novi primjer u bilateralnim odnosima između velikih sila? Možemo li zajedno raditi na rješavanju globalnih izazova, unoseći stabilnost u svijet, i možemo li poboljšati dobrobit naših naroda i zajedničku budućnost čovječanstva, gradeći dobru budućnost za naše bilateralne odnose? Ova pitanja nisu samo pitanja historije svijeta naroda. To su i pitanja na koja mi, kao čelnici velikih zemalja, moramo zajedno odgovoriti u ovom dobu.
3: Trump je pohvalio dugogodišnje veze sa kineskim predsjednikom, kazavši da je za njega čast što imaju fantastičan odnos i što se slažu.
4: Kada su bile poteškoće, riješili bismo ih. Zvao bih vas, a vi biste zvali mene. I kad god bismo imali problem, ljudi to ne znaju, riješili bismo ga vrlo brzo i imat ćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, poslu koji ste...

0: vi obavili, vi ste sjajan vođa. Kažem to svima, vi ste sjajan vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ja to ipak kažem jer je istina. Uvijek kažem istinu.
1: No kako prenose kineski mediji, sastanak iza zatvorenih vrata tekao je malo drugačijem tonu. Xi je rekao Trumpu da će, ako pitanje Tajvana bude dobro riješeno, odnosi Sjedinjenih Država i Kine uživati u općoj stabilnosti. U suprotnom, rekao je čelnik Kine, dvije zemlje rizikuju sukobe što će cijeli odnos dovesti u veliku opasnost. Trump je u decembru odobrio paket naoružanja vrijedan 11 milijardi američkih dolara za Tajvan, samoupravni otok koji Peking smatra svojom teritorijom. Washington još nije počeo sa isporukom. Na polju ekonomije Xi je američkim preduzetnicima, koji su u Trumpove pratnji, rekao da će se vrata Kine, koja su otvorena za američke kompanije, samo još više otvoriti. Trump je odgovorio da svi poslovni lideri poštuju cijene Kinu i ohrabrio ih da prošire saradnju sa Kinom. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina na 45 godina zatvora, čime je presuda postala pravosnažna.
3: Selimović je osuđen na jedinstvenu kaznu zbog dva podmukla ubistva. Prema presudi Selimović je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji ugušio suprugu i sina dok su spavali.
2: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u ovim trenucima počinje hitnu sjednicu na kojoj će razmatrati prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač zastupnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama, detaljnije Mirel Čaliković.
4: Nakon što je prije skoro godinu dana, tačnije 12. juna 2025. godine, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o javnim nabavkama, ovaj prijedlog bi trebao da se nađe i pred delegatima Doma naroda državnog parlamenta. Jedan od predlagača ovog zakonskog rješenja, poslanik Saša Magazinović, kaže da se ključna izmjena odnosi na to da se prekršajne kazne mijenjaju zatvorskim.
5: Procjene kažu da se godišnje u procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini ukrade oko milijardu maraka. Želimo spriječiti pljačku javnog novca. Zakone moramo promijeniti zato što se javni novac brutalno krade, a sankcionisanje je otežano. Šta će se desiti kad se ovi zakoni usvoje? Ono što su bili novčani prekršaj postaće krivična djela. Za sve ono za što se izvlačili sa par stotina maraka plaćene kazne, sada će se ići u zatvor.
4: Na dnevnom redu sjednice nalazi se i prijedlog zakona o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koja se odnosi na uvećanje plaće po osnovi posebnih uvjeta radnog mjesta za zaposlene sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, koji obavljaju složene informatičko-aplikativne poslove. Predloženim rješenjem, kako je navedeno, osigurava se zadržavanje stručnog kadra, smanjenje fluktuacije zaposlenih, povećanje operativne učinkovitosti institucija te usklađivanje plaća sa tržišnom vrijednošću IT poslova, neovisno o formalnom stupanju obrazovanja, a na temelju stvarnog opsega i značaja obavljenog posla. Pored ovog, na sjednici bi trebalo da bude razmatran zahtjev predstavničkog doma u vezi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora.
3: SIK će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja obaviti imenovanja te utvrditi dužnost i biračko mjesto uspješnim kandidatima za opće izbore zakazane za 4. oktobar.
2: Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT je rekao da će biti kandidat za predsjedništvo BiH, a zvanična potvrda očekuje se danas na sjednici predsjedništva ove stranke.
3: Namjerno sam dopustio da ovo dugo traje, da ljudi u SDA dobro razmisle, jer se ja sam kandidovati neću sigurno, rekao Izetbegović, te dodao da je dobio 100% podršku stranke. Ističe da je uvjeren u svoju pobjedu, mada kako kaže ni predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić nije za podcjenjivanje. Dodao je da je trojka zajedno s Bećirovićem izgubila povjerenje naroda.
2: Branko Blanuš

0: Ovo je kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je sinoć na sjednici glavnog odbora stranke. Blanuša je kazao da SDS nastavlja aktivnosti na objedinjavanju opozicije sa ciljem jačanja zajedničkog nastupa na izborima u oktobru.
1: Sasvim sigurno mi znamo da samo zajednički, jedinstveno, složno možemo stvariti taj cilj. Sve ono eventualno što je ranije prije ove zvančne preskonferencije izašlo u medije i eksploatiše se već medijski na društvenim mrežama, nije zvančan stav ni moj, ni organa Srpske demokratske stranke, ni glavnog odbora Srpske demokratske stranke.
0: Bosna i Hercegovina priprema se za opšte izbore zakazane za 4. oktobar, a u fokusu javnosti sve su više nove tehnologije koje bi prvi put mogle biti široko primijenjene u izbornom procesu. O izazovima sigurnosti i mogućnostima digitalizacije govori se na konferenciji u parlamentu BiH, gdje su se okupili domaći i međunarodni stručnjaci iz područja izbora, kibernetičke sigurnosti i borbe protiv korupcije.
2: Cilj ove konferencije je otvoriti stručnu raspravu o tome mogu li nove tehnologije unaprijediti izborni integritet i vratiti povjerenje građana u izborni proces. Diskusija će biti usmjerena na koordinaciju institucija, kapacitete za prevenciju i odgovor na sigurnosne i koruptivne rizike tokom izbornog procesa, kao i na izazove političkih pritisaka u operativnoj fazi izbora. Poseban fokus stavljen je na sigurnosne izazove, digitalizacije izbora, uključujući zaštitu podataka i kibernetičku sigurnost. Stručnjaci upozoravaju da tehnologija sama po sebi nije garancija fer izbora, nego da su ključni institucionalna odgovornost i efikasan nadzor nad cijelim procesom. Na konferenciji učestvuju predstavnici međunarodnih izbornih institucija, među njima stručnjaci iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, zemalja koje već imaju iskustva s digitalnim alatima u izbornom procesu. Govori se o tehničkim mogućnostima elektronske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića, koje bi Bosna i Hercegovina prvi put mogla koristiti na općim izborima ove godine. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske iznijeće danas pred Komitetom konvencije ESPO u Ženevi stavove u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Delegaciju BiH predvodi ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik. Lokacija, kaže Vipotnik, ne zadovoljava ni jedan kriterij za zbrinjavanje otpada uopšte, a kamoli nuklearnog. Predsjedavajući ekspertnog tima BiH za Trgovsku goru Emir Dizdarević izjavio je ranije da odluka koju bi u decembru mogao donijeti Komitet konvencije nije obavezujuća, ali da ima težinu.
3: Za izgradnju ovakvog objekta, nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po navedeno ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. prve, najviše u 22. i 23. godini, imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 22. godine, kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova, geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate.
0: Svijet. Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju, dok se blok suočava sa podjelama oko rata u Iranu, rastućih cijena energije i globalne ekonomske neizvjesnosti.
4: Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke republike zajedno s novim zemljama članicama, a događa se u trenutku kad je rat u Iranu poremetio globalnu opskrbu energijom i povisio cijene nafte. BRICS, koji su osnovali Brazil, Rusija, Indija i Kina, nastao je kao grupa velikih zemalja u nastojanju koje se smatraju protiv težom institucijama koje predvode Zapad, poput G7. Južnoafrička republika pridružila se 2010. a blok se dodatno proširio 2024. dodavanjem Egipta, Etiopije, Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Indonezija je postala punopravna

0: članica 2025. godine. Savezni sudija u Sjedinjenim državama blokirao je sankcije koje je administracija predsjednika Donalda Trumpa uvela protiv Franceske Albaneze, specijalne izvjestiteljice Ujedinjenih nacija za ljudska prava Palestinaca, zbog njenih poziva na procesuiranje izraelskih zvaničnika za ratne zločine u Gazi. Državni sekretar Marco Rubio prošlog jula na osnovu Trumpove izvršne uredbe uveo je sankcije za Albaneze, tvrdeći da je širila antisemitizam. Sudija je presudio da sankcije krše prvi amandman jer se zasnivaju isključivo na njenim javnim izjavama. Albaneze i njen suprug, ekonomista Svjetske banke Massimiliano Cali, tvrdili su da su sankcije blokirale pristup međunarodnom bankarskom sistemu, onemogućile putovanje u SAD i dovele do odbijanja zdravstvenog osiguranja. Najmanje 31 osoba je povrijeđena u ruskim napadima na Kijev tokom noći, uključujući i jedno dijete, dok je jedna osoba poginula, saopćile su ukrajinske vlasti.
1: Kultura. Poetsko likovna večer Vesne Oborine pod nazivom Na oltaru ljubavi biće održana večeras u 19 sati u Vladičanskom dvoru u Mostaru.
0: Vesna Oborina u rodni Mostar iz Podgorice, gdje živi nakon rata, donosi svoje stihove i slike posvećene gradu, uspomenama, ljubavi i trajanju. Publika će imati priliku pogledati izložbu slika i čuti poeziju posvećenu Mostaru, navode iz Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Gradski odbor Mostar, koji ovaj događaj organizuje u saradnji s Muzejom Saborne crkve Svete Trojice.
1: Sport.
2: Nogometaši Zrinskog su osvojili naslov pobjednika u Kupu Bosne i Hercegovine, savladavši gradskog rivala Veleža.
0: Nakon trijumfa na areni rođeni uslijedilo je veliko slavlje na ulicama Mostara, gdje se okupilo više hiljada navijača Zrinskog. Podsjetimo, nakon pobjede 1:0 u prvom susretu pod Bijelim Brijegom, Zrinski je u revanšu remizirao s Veležom, bilo je 1:1. Tako su s ukupnih 2:1 osvojili kup i sezonu završili s osvojenim trofejom.
1: Putevi.
3: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, više oblačnosti ima na području Krajine, temperature u 11 sati.
0: Drvar 5, Banja Luka, Bihać, Jajce, Livno i Sarajevo 6, Sanski most 7, Doboj i Tuzla 8, Bijeljina i Zenica 10, Mostar i Trebinje 12 stepeni. Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jače na oblačenje sa jugozapada, koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 22 stepena.
2: Hvala za pažnju.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Leila Hodžić i Damir Šimić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program.
6: BH Muzika.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: 12 sati, 38 minuta, još jednom kratko o nogometnim aktuelnostima. Nogometaši iz Rimskog pobjednici su takmičenja za kup Bosne i Hercegovine u Italiji, Španiji, Engleskoj i Francuskoj. Sredina sedmice je također radna za nogometaše. U nastavku ćemo u dvorane. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik je selekcija Farskih ostrva. Utakmica u dvorani Mejdan počinje u 20 sati. Revanš susret potom slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. Ovaj ogled je jedan od 10 ukupno. Toko večeri za nama Austrija-Poljska 25-26, Norveška-Turska 43-30, Grčka-Nizozemska 29-27, Češka-Francuska 26-37 i Švicarska-Italija 32-29. Danas će na teren još Crna Gora-Slovenija, Srbija-Mađarska, Slovačka-Sjeverna Makedonija i Španija-Izrael. Iza nas su susreti četvrtog kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. U Banja Luci Borac Jahorina 91-79, Sloboda Široki Brijeg 84-72 u Tuzli.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Još jedan pogled prema dvoranama. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Farskih otoka igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Valencija je posljednji učesnik Final Fora košarkaške Eurolige. Sada još u tenisu prije odjave. Damir Džumhur je jučer pobjedom počeo Challenger u Valenciji. Domaćeg tenisera Aleja Sančeza Kileza savladao 6-1, 6-7, 6-4. Naš teniser će u osmini finala sresti drugog nositelja ove konkurencije, također Španca Jaume Munara. Meč počinju u 16 sati. Nerman Fatić je jučer okončao učešće na ATP Challenger u Zagrebu. U prvom kolu izgubio od trećeg nositelja Danca Elmera Molera 3-6, 7-6, 1-6. U susretu pete i četvrte nositeljice singla teniserki ATP Mastersa u Rimu, Amerikanka Jessica Pegula izgubila od Poljakinje Ige Świątek 1-6-2-6. Sedma na toj listi Ukrajinka Elena Svitolina bila bolja od druge Kazahstanke Elene Rybakine 2-6-6-4-6-4. Pred nama su polufinalni mečevi. Rumunka Sorana Kirstea će igrati protiv Amerikanke Coco Gauff, a Poljakinja Iga Świątek sa Ukrajinkom Elenom Svitolinom. Kod tenisera Norvežanin Kasper Rud tukao u četvrtini finala Rusa Karena Hačanova 6-1, 1-6, 6-2. Italijan Lucian Dardieri bio bolji od Španca Rafaela Hodara 7-5, 5-7, 6-0. Pred nama su preostali susreti četvrtine finala. Janik Sinner će sa druge strane mreže imati Rusa Andreja Rubljeva, a Rus Daniel Medvedev Španca Martina Landaluzea. I toliko o sportu za sada, još kratki pregled za kraj. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli protiv Farskih otoka igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Nogometaši Zrinskog pobjednici su takmičenja za kup Bosne i Hercegovine u Italiji, Španiji, Engleskoj, Francuskoj. Sredina sedmice je radna za nogometaše. Valencija je posljednji učesnik Final Fora košarkaške Eurolige. Nerman Fatić okončao učešće na ATP Challenger u Zagrebu jučer. Damir Džumhur se u Valenciji predstavio pobjedom. Svako dobro želim.

0: emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan. Stop. Ovo je emisija u fokusu Federalnog radija. Stop. Rok trajanja od ovog trenutka do 15 sati. Stop. Brojni, nadam se, i zanimljivi sadržaj koji smo pripremili za vas. Stop. Najave, aktuelnosti, zanimljivosti, muzički noviteti. Stop. Od priloga standardno ketchup, semp, majoneza, kupus. Stop. Tonska realizacija Lejla Gabela. Stop. Ulozi voditelja Zoka Čatić. Stop. Prva muzička numera. Stop.

na početku da se dotaknem onoga o čemu ja tako često pričam, a iz razloga što sve češće primjećujem kod sebe znakove, sad mislim nisam stručan, ali onako laički rečeno ludila. Može to zvučiti kao da pričam namjerno da zabavim vas ispred radio aparata, kao da namjenski to radim u želji da vam budem kao simpatičan, ali stvarno mi to nije namjera. Sve češće mi se dešava da dok nešto gledam, slušam ili čitam, stvari počnu da se iskrivljuju ili zvuče potpuno drugačije od onoga što bi recimo ili mi je ranije

bilo normalno. Najbolji primjer je možda, ako se sjećate, sjajne serije Ally McBeal, pa kad imate onu varijantu šta ona misli da bi trebalo da bude, a u stvarnosti je nešto skroz drugačije. Eto, tako sam jučer u pripremi sadržaja za današnju emisiju naletio na informaciju koju sam, dok sam čitao u sebi, ona u mojoj glavi poprimila jedan sasvim drugi oblik i zvuk, pa samim tim i konotaciju. Kako je to otprilike zvučalo, pokušat ću vam dočarati. Završena je izgradnja i opremanje proširene jedinice kazneno-popravnog zavoda, te će od danas kompleks biti u upotrebi u punom kapacitetu. Danas je direktor kazneno-popravnog zavoda Sarajevo Muni Bisaković upriličio ceremoniju zvaničnog otvaranja objekta C, koji se nalazi u centralnom dijelu, a moći će primiti 300 zatvorenika. Početkom ove godine otvoren je i objekat B koji može primiti 55 zatvorenika. U sklopu projekta ukupno je provedeno 41 javna nabavka, a obuhvaćene su različite faze izgradnje, nadzora, opremanja i infrastrukturalnog uređenja kompleksa. Radove na izgradnji, kao i opremanje objekta C i upravnu zgradu na Igmanu, finansirala je delegacija Evropske unije uz sufinansiranje iz budžeta federacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 20,7 miliona konvertibilnih maraka, od čega iz budžeta federacije izdvojeno 11,7 miliona, dok je Evropska unija izdvojila 9 miliona konvertibilnih maraka. Svi radovi su izvođeni u skladu sa standardima EU koji se primjenjuju na objekte zatvorskog tipa. Posebna pažnja posvećena je aspektima sigurnosti, energetske efikasnosti, trajnosti materijala i funkcionalnosti prostora. Uprava je za sada odlučila započeti sa useljenjem prvih 150 zatvorenika, a kasnije će se taj broj povećati. Time će se znatno rasteretiti pritvorski kapaciteti u Zenici, Tuzli, Mostaru i Orašju. Sad zamišljam, znate, idu kadrovi, kad bi se radila televizijski prilog, idu kadrovi po objektu, a sa onih ograda i iz ćelija mašu nam zatvorenici kao na dobroj reklami. Ono što ne piše, a što sam ja čuo u svojoj glavi, je bilo: draga lica lišena slobode, pritvorenici i zatvorenici, vi od ranije poznati organima gonjenja, ali i svi vi koji ćete to biti u budućnosti, dobro nam došli i želimo vam da se osjećate kao kod kuće.

ne mogu, a i neću, ali prestati da se stalno pitam i propitujem kod ovakvih i sličnih stvari. Kako smo mi zapravo došli u situaciju u kojoj jesmo, u kojoj su nama ovakve stvari, ono kao wow, vidi napretka, vidi napretka, novi kapacitet kazneno-popravnog zatvora sa svim ovim informacijama koje ste dobili. I onda se ljudi čude kao, a što je ovo sad s Panini ovim sličicama, pa to je ono da se djeca zabavljaju, da im bude veselo, da lijepe sličice skupljaju, aha. 30, 50, 60 maraka, a im su pokupovali po kartone, pa onda prodaju sad po ovim sivim varijantama, kako se to zove, to je sad nelegalno, ali to su kao oglasi, pa kažu 50, 60 maraka košta jedna sličica. Potpuno suludo, i kako da očekujemo da naša djeca odraste u nekoj normalnoj varijanti, kad mi sami nismo normalni. A nismo normalni jer su nam neke stvari postale potpuno normalne i prirodne. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi sa planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada, koji nije puno radioaktivan, on je malo radioaktivan, na Trgovskoj gori, prvi put će se naći pred međunarodnim institucijama. Za danas je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu Bosne i Hercegovine su oprezni i malo umjereno optimistični i zadovoljni što je ovo slučaj došao konačno pred međunarodna tijela. Da, vidite da po medijima samo o tome pišu. Aha, nigdje toga nema. Samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Novog Grada Hrvatska planira da skladišti niski i srednji radioaktivni otpad. Riječ je o otpadu iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog uticaja nalazi se samo oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Mislim, šta sad, 250.000 gore, dole, isto vam je to. Nakon saslušanja komiteta ESPO konvencije pripremit će prijedloge preporuka koji će biti upućen Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj na komentar. Prijedlog će biti razmatran početkom decembra na sastanku svih potpisnica konvencije. U međuvremenu Hrvatska je izradila ključni dokument za nastavak postupka studije uticaja na životnu sredinu, koja bi uskoro trebala da bude dostavljena i bosansko-hercegovačkim institucijama, a koje će potom uputiti i svoje primjedbe, ako naravno budu imali kvorum, ako bude konsenzusa i ako bude sve ono što obično ne bude.

Naravno, nekad će se valjda i mediji sjetiti da pišu o tome, umjesto toga, ne znam, šta je rekao Štimac, jel Savo podnio ostavku, jel ode Željo u Honduras, i šta ja znam, srbijanska glumica iskreno priznala, koristila sam izgled da izbjegnem kazne i uzimala sam brojeve policajaca. Dakle, to je na našim naslovnicama. Još jedna informacija koja se tiče zloupotrebe elektroprivreda Bosne i Hercegovine upozorila je građane na zloupotrebu elektronske pošte putem kojim se korisnicima i računa šalju lažne poruke koje imitiraju obavještenje o dostavi računa za električnu energiju. Kako su saopćili iz elektroprivrede, poruke dolaze sa lažnih e-mail adresa i trenutno evidentiram primjer adrese g.ahmetova@monijak.kz. Naglasili su da navedena adresa nije službena adresa ovog preduzeća, te da poruke poslane s nje mogu sadržavati zaražene ili štetne priloge koji predstavljaju sigurnosni rizik za korisnike. Građanima su uputili nekoliko preporuka kako bi zaštitili od moguće prevare i zloupotrebe podataka. Ne otvarajte ove priloge ili linkovi sumnjivih poruka, takve e-mailove odmah obrišite, te obratite pažnju na punu e-mail adresu pošiljaoca, a ne samo na naziv prikazan u poruci. Dodali su, u slučaju bilo kakve sumnje i redostojnost primljene poruke, obratite se, jeli, što ovim zvaničnim linkovima, što telefonskim linkovima, kontakte elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Drug Almaz Smajlović, Sjene od okova, a onda i naš bosansko-hercegovački pjesnik iz Čapljine, Mehmet Begić, i Ivan Škrabi iz Zagreba u pjesmi Meksiko.

0: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Magazina Natura petkom nakon vijesti u 10.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
3: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
2: Čitamo knjige.
3: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
2: Halo, hitna.
3: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
2: Jasmina Hanjalić.
3: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
2: U petak od 16 sati.
3: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
2: Halo, hitna.
3: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
2: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

juče se odigrala i druga utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine u gađanju igrača na zelenom terenu topovskim udarima, omalovažavanju državne himne te provociranju i poticanju na tuču sa protivničkim igračima, kad se to kaže misli se doslovno na ovo protivničke. Rezultat je ostvaren na opšte zadovoljstvo svih onih koji uživaju u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo. Neki novi klinci, oni koji bi trebali odgajati u duhu fair play i onoga što bi sport trebao biti, dodatno su zadojeni mržnjom prema protivničkom klubu, prebacivši mržnju i na nacionalističko polje, što je jako dobro u izbornoj godini. Finale kup utakmica igrali su u našem susjedstvu, a boga mi u komšiluku, sa manje više istim rezultatom kao i kod nas, s razlikom da kod njih nije u pitanju međunacionalna mržnja, već više međuregionalna. Još jednom se pokazalo da ovaj prostor posjeduje veliki broj talenata i ljubitelja političkih opcija koje predano rade na podjelama, dok istovremeno kreiraju svoj sistem u kojem različitim izbornim i postizbornim, gle čuda, koalicijama zadržavaju vlast i mogućnost bogaćenja i upravljanja resursima, istovremeno nam omogućavajući hljeba i igara. Dobro, možda ne baš dovoljno hljeba. Da veče ne propadne, potpuno se pobrinuo košarkaški klub Valencija, koji je pokazao da tamo negdje u širokom svijetu, gle čuda, u Španiji, ipak pobjeđuje sistem i normalnost. U okviru kvalifikacija za Final Four Valencija je pobjedila Panathinaikos u odlučujućoj petoj utakmici. Ekipa Valencije, kojoj niko nije davao nikakve šanse, posebno nakon što su izgubili prve dvije utakmice na svom terenu, a u Atini dobili obje, i sinoćnom pobjedom pobjedili favorizovani Panathinaikos sa preplaćenim igračima, sa bahatim gazdom, kapitalistom, koji ne pita koliko šta i ko košta. A sve su to učinili sa prosječnim timom, pametnim trenerom koji je uspostavio sistem i prije svega tim, koji se zasnivao na dvojici klinaca od po 20 godina. Možete me zvati utopistom i sanjarem, ali meni je to sport jedina moguća varijanta kako se može popraviti svijet. Ovaj sportski ili bilo koji drugi potrebuje sistem, rad, zajedništvo, viziju, prilike za mlade, i to je jedina mogućnost da se napravi dobar rezultat koji nije onaj u kojem već decenijama uživaju kreatori naših života, kako kod nas, u regiji, ali i u cijelom svijetu.

0: potrebe, a od istaknutih zastava, nabačenih vijenaca i buketa cvijeća za prigodne datume, bojim se, a i vidim, nemamo ništa. Dakle, šta mi možemo uraditi za sebe, za svoju djecu i svu djecu i ljude u stanju potrebe? A možemo mnogo toga kad bi htjeli. Evo recimo jednog zanimljivog poziva koji sam iskopao. Projekat Heroji kulture življenja ima za cilj animirati i motivirati građane da pokrenu pozitivne promjene u svojoj neposrednoj sredini. Fokus je na malim, vidljivim i inspirativnim akcijama koje pokreću sami građani, a koje mogu postati primjer drugima i potaknuti širu zajednicu na uključivanje. Želi se postići povezivanje građana sa školama, opštinama i lokalnim institucijama, pokretanje građanskih inicijativa u kvartovima, zgradama, lokalnim zajednicama, jačanje kulture odgovornog ponašanja u javnom prostoru, razvijanje ekološke i saobraćajne svijesti, širenje pozitivnih primjera kroz zajednicu. Na poziv se mogu prijaviti isključivo organizacije koje aktivnosti realizuju zajedno sa pojedincima, neformalnim grupama građana, stanarima zgrada, školskim zajednicama, mjesnim zajednicama i drugim inicijativama koje svojim djelovanjem doprinose kulturi življenja. Šta su primjeri akcija? Uređenja dvorišta ili javnog prostora, akcija čišćenja i sadnje, promocija kulture i parkiranja i sigurnosti u saobraćaju, komšijske akcije, solidarnosti, edukativne aktivnosti za djecu i mlade, a nagrade za heroje kulture življenja jesu: prva nagrada je 2000 konvertibilnih maraka, druga 1500 i treća nagrada 1000. Potrebnu dokumentaciju za prijavu, kratak opis akcije koja uključuje postignute rezultate i broj učesnika, plan aktivnosti sa vremenskim okvirom, žita, slike prostora poslije i prije, možete slati na adresu info@lateranostra.ch. Rok za dostavu je 15. avgust. Akcije se mogu realizovati od maja do sredine avgusta ove godine, a završene aktivnosti se prijavljuju najkasnije do navedenog roka. Pobjedničke inicijative bira Upravni odbor Fondacija La Terra Nostra na osnovu navedenih kriterija. Fondacija će obavijestiti sve prijavitelje o rezultatima najkasnije do 5. septembra, a dodjela nagrada će biti uživo 18. septembra. Pozivaju se građani da pokrenu male promjene koje mogu postati velika inspiracija drugima. Svaka dobra ideja i svaka pozitivna akcija može postati primjer koji mijenja zajednicu. Eto, lijepe informacije i eto, ako ništa, motivacije da za tu vašu akciju čvaknete koji dinar. Kad smo već kod mladih, evo još jednog vrlo zanimljivog poziva. Centar za kritičko mišljenje i webportal Tačno.net pozivaju mlade od 15 do 30 godina za učešće u projektu Mostovi sjećanja, mladi čuvari kulturnog identiteta, koji se realizuje u Stocu, Mostaru i Čapljini. Cilj projekta koji provodi Centar za kritičko mišljenje iz Mostara je da mladi postanu aktivni učesnici u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa u digitalnom formatu, ali i da kroz to razvijaju svoje vještine i samopouzdanje. Inicijalni trening biće održan 20. maja u 14 sati u prostorijima Centra za kritičko mišljenje Maršala Tita 85 u Mostaru. Za Federalni radio o ovom pozivu govori Rijad Cerić iz Centra za kritičko mišljenje. Za nama je Rijad Cerić iz Centra za kritičko mišljenje iz Mostara i portal Tačno.net. U ostalom, vi imate jedan jako zanimljiv poziv, što je jeli razlog našeg razgovora, pa možeš li nam, Rijade, za slušalce Federalnog radija, posebno za ovu mladu raju, reći o čemu se zapravo radi?
1: E pa hvala Zvuka na zainteresovanosti za ovaj projekat. Znači, riječ je o projektu Mostovi sjećanja, mladi čuvari kulturnog identiteta. Ovo organizuje znači Centar za kritičko mišljenje portal Tačno.net i cilj imamo da okupimo mlade ljude između 15 i 30 godina koji dolaze iz Mostara, Stoca i Čapljine. Znači, ovi mladi bi prvenstveno prošli znači trening gdje bi im se gdje bi se obučilo kako pravilno prenijeti priče i tradiciju kulturne baštine hercegovačke regije, a

zamalo ne ubrih. A kao krenuo, bio je to posljednji singla benda Helem Neise. Svečanim koncertom održani u prepunoj kino dvorani Posuši u sklopu manifestacije Posuško Lito, glazbena škola Posuši obilježila je 30 godina uspješnog rada i djelovanja. Događaj je okupio veliki broj građana, učenika, roditelja, bivših polaznika škola, ali i brojne zvanice, što je logično iz političkog i društvenog života. Inače, ako budete u prilici, svakako posjetite Posuško Lito kao i Posušje, koje je sjajna manifestacija u Posušju, gdje stvarima sjajni stvari i ljudi koji su posvećeni mladim. Ja sam radio sa nekom ekipom okupljenom oko atomskog skloništa koji su organizovali rock školu, a koja je bila uvezana sa sjajnom profesoricom njemačkoj u srednjoj školi, mojom sad već prijateljicom Gabrielom, koja je sa učenicima producirala radijske emisije o filmskoj glazbi. Onda su se Ivan Ramljak Prčo, koji vodi rock školu, i Gabriela uvezali, pa su godinama klinci svirali na Posuškom Litu,

0: Bravo Splešovci, dakle bendovi, prijavljujte se, sve informacije potražite na muzički centar Pavarotti. A mi idemo sad da zasladimo nešto, jeli, prije naše informativne emisije u 14 sati. Najslađa manifestacija, treći međunarodni sajam kafe i čokolade, održava se od danas do 18. u HKC Sveti Franjo u Tuzli. Posjetioci ove godine očekuju degustacija kafe i čokoladnih proizvoda, edukativne radionice i prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije, prodajni i izložbeni segment sajma, te kulturni i muzički program. Tuzlanski sajam kafu i čokoladu ne promoviše samo kao prehrambene proizvode, nego i kao kulturne i društvene simbole koje oblikuju međuljudske odnose, rituale i identitet zajednice. Sa idejnim tvorcem Edisom Bajićem, direktorom sajma kafe i čokolade, razgovarala je kolegica Alma Jusubašić.
1: Najslađa manifestacija treći

0: Međunarodni sajam kafe i čokolade održat će se od 14. do 18. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Posjetioce i ove godine očekuju degustacije kafe, čokoladnih proizvoda, edukativne radionice, prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije, prodajni izložbeni segment sajma, kulturni i muzički program. Organizator sajma je Udruženje Aktivus iz Tuzle uz podršku grada Tuzle i vlade Tuzlanskog kantona. Zadovoljstvo nam je u programu Federalnog radija pozdraviti idejnog tvorca, gospodina Edisa Bajića, direktora sajma kafe i čokolade. Dobar dan, gospodine Bajiću, i zadovoljstvo nam je da najavimo i ove godine događaj koji se ne propušta.
1: Draga Alma, hvala puno, hvala ti što si uz nas od prvog kad je malo ko bio. I hvala, hvala zaista puno na podršci i pozdrav svim slušalcima radija.
0: Hvala vama, Edis. Evo, prošlogodišnje izdanje sajma okuplo je više od 18.000 posjetilaca. Ove godine vjerujemo da će biti još više. Sajm je prepoznat i kao privredni, ali i turistički događaj.
1: Jeste, i zaista nam je zadovoljstvo što smo prošle godine mogli da ugostimo posjetioce iz regiona, ne samo iz naše Bosne i Hercegovine, već iz Hrvatske i iz Srbije. A ono što zaista nas raduje kao organizatore, da evo, sve turističke agencije koje su prošle godine bile na sajmu su opet sajam stavile u svoju turističku ponudu, a pored toga i veliki broj još turističkih agencija nam se svakodnevno javlja. Ono što nas zaista raduje, evo, imamo i jedan autobus turista iz Crne Gore, dolaze nam turističke agencije, odnosno turisti, jeli, iz Srbije, odnosno evo Kragujevac, Novi Sad. Ono što se nama javlja, a svakodnevno imamo onako na Facebooku ili na nekoj društvenoj mreži, vidimo još dodatnih turističkih agencija iz Osijeka, iz Dugog Sela, iz Slavonskog Broda. Znači, Srbija, Crna Gora, Hrvatska, a iz Bosne i Hercegovine, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine nam turisti dolaze. Tako da, evo, zaista mi zajedno sa našim građanima Tuzla i Tuzlanskog kantona potrudit ćemo se da budemo dobri domaćini svim našim posjetiteljima.
0: Kao što i jeste. Evo, zaista baš lijepo čuti da je veliko interesovanje za ovaj sajam. Otvaranje će biti jedan, da kažemo, spoj muzike, energije, emocije, kafe, čokolade, zajedništva. Pa da predstavimo našim slušateljima ovogodišnji program.
1: Pa, potrudili smo se zaista da našim sugrađanima, našim posjetiteljima pružimo nesvakidašnji program. Tako da, evo, na samom svečanom otvaranju, koje će biti četvrtak u 16 sati, dolaze nam naši prijatelji iz Kaknja, rudarska glazba iz Kaknja, zatim naše mažoretkinje iz Travnika i mažoretkinje iz Odžaka, uz naše mališane iz Hora Slavuj i osnovne škole Sjenjak. Oni će svi zajedno da napravi jedan fenomenalan, nesvakidašnji, evo, ja ću reći, mini koncert na razni način, da otvore uz, evo, govore gradonačelnika grada Tuzle, direktorice turističke zajednice, ambasadorice Belgije, predstavnika Eufora, hrvatskog konzula, ministra privrede, tako da, evo, zaista i otvaranje će biti na jedan poseban način, a u subotu isto tako imat ćemo gradonačelnika grada Sarajeva zajedno sa gradonačelnikom Tuzle, ugostit će veliki broj gostiju, jer želimo da u subotu, na Međunarodni dan zajedničkog života u miru, pošaljemo jednu posebnu poruku zajedništva, jedinstva i mira iz Tuzle, uz najmasovnije ispijanje kafe. Taj dan svi koji dođu popit će jednu kafu za mir, za zajedništvo i jedinstvo. Mi sa ovom sajmom kafe i čokolade, pored svih ovih slatkih degustacija i svega, želimo da pošaljemo jednu posebnu poruku porodice, porodičnih vrijednosti, zajedništva i mira. I s tim u vezi, mi smo i sa udruženjem Porodice 3+, napravili poseban aranžman, ako možemo tako, podrške, da sve ono što Porodice 3+, dođu i članovi Porodice 3+, sve što kupe, imaće 20% popusta na štandovima sajma.
0: Divno. Edise, vi na sajmu, evo, rekli ste, kafe i čokolade, slavite porodicu, porodične vrijednosti, mir i zajedništvo. Datumi nisu izabrani slučajno. 15. maj je Međunarodni dan porodice, evo da podsjetimo naše slušatelje, a

0: 16. maj je Međunarodni dan zajedničkog života u miru koji će se evo obilježiti, kako ste rekli, na poseban način.
1: Tako je, tako ja, mi zaista evo i kad smo, znači kad smo počinjali sa sajmom i kad sam evo dosanjao svoj san 2024. godine, izabrali smo da to bude uvijek, da se dotiče 15. i 16. maja, jer su to, kako ste rekli, ti dani, Međunarodni dan porodice, Međunarodni dan zajedničkog života u miru, jer mi sa kafom i čokoladom želimo zaista da to pronosimo i da svi oni koji dođu da to ponesu sa sobom. Ove godine imamo preko 40 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Hrvatske, Mađarske i Belgije, što nas zaista raduje da smo, da evo sajam svaki dan, svake godine se širi i za izlagače. Svi izlagači koji su bili i na prvom sajmu, oni su danas zajedno sa nama, znači da smo evo i dobri, da smo i dobri domaćini. Znači, pored svih ovih aktivnosti tokom svih sajamskih dana imat ćemo razne kulturno-umjetničke događaje i sadržaje, pogotovo subota i nedjelja imat ćemo razne koncerte uživo naših bendova koji će svirati cijelo vrijeme. Znači, počinjemo sa našom rudarskom glazbom u četvrtak, pa naš prijatelj, partner koji slavi 30 godina ove godine, bit će nam naš gitarista Varajić. Zatim u subotu imamo naš kulturno-umjetničko društvo iz Bihaća koji će isto imati svoj koncert, tako da evo završavamo u nedjelju sa našim grupama, znači Komšije, Južni put, Damar i tako dalje. Znači, svaki dan evo svi naši posjetioci mogu to vidjeti na našem Facebook stranici program, tako da prostudili smo se da napravimo raznovrstan sadržaj i program za naše posjetioce.
0: To se i vidi i mi koji vas i pratimo na društvenim mrežama i posebno evo nekako još jednom da izdvojimo ovaj spektakularni početak sajma i orkestar. To je energični sastav od čak, kako ste najavili u pozivnici, 30 muzičara koji svojim moćnim zvukom osvajaju publiku širom BiH. To je moderna jedna obrada filmske muzike, velikih svjetskih hitova. I to će biti atmosfera koju jednostavno moramo doživjeti.
1: Tako je, tako je. Hvala vam što ste to primijetili i hvala vam na tome. Jer pazite, mi na svaki način želimo da pošaljemo jednu poruku. I s ovim konceptom podrške našim prijateljima, mi njima, oni nama, ali da spojimo, Kakanj i Tuzla imaju sličnosti, rudarski su i gradovi, znamo kako je hljeb sa 7 kora, želimo da i tu napravimo jednu sinergiju i da je pošaljemo. Mi zaista želimo da na svaki mogući način širimo dobre vibracije, ali i da uvezujemo ljude i širimo prijateljstva. Tako da zaista se nadamo da će naši posjetioci u četvrtak moći uživati u fenomenalnim izvedbama naše rudarske glazbe Kakanj, ali i naših travničkih i odrških mažoretkinja, kao i naše dječice iz Slavuja i osnovne škole Tjenjak.
0: Savršen spoj, šta da kažemo više. Poštovani slušatelji, ovogodišnji sajam kafe i čokolade će biti, kao što ste čuli, obogaćen brojnim pratećim sadržajima i edukativnim radionicama, interaktivnim programom, zabavnim programom za sve generacije, cjelodnevnim kulturnim muzičkim sadržajima. Zato nemojte propustiti priliku da budete dio najmirisnijeg, najslađeg događaja godine u Tuzli. Gospodine Bajiću, želimo vam uspješnu organizaciju sajma, puno dobre zabave i druženja prije svega.
1: Hvala vam puno, dođite nam, zaista bismo voljeli da nam dođete, da budete zajedno sa nama domaćini ovog lijepog događaja. I evo, pozivam i sve građane Tuzle i Tuzlanskog kantona da budemo mi domaćini svim onim koji nam dođu, jer ovaj sajam mi poklanjamo našem gradu i našem Tuzlanskom kantonu. Ovaj sajam je sajam svih građana Tuzle i Tuzlanskog kantona i mi želimo da on, ako Bog da, živi i da bude manifestacija koja će se zaista čekati, da svi oni koji dođu da odu sa osmijehom i zadovoljni za našeg sajma i da nam se ponovno vrati.
0: Kakva lijepa pozivnica, ko ne bi poželio da dođe. Poštovani slušatelji, imali smo evo priliku da najavimo treći Međunarodni sajam kafe i čokolade koji se održava od 14. do 18. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. U programu Federalnog radija o tome smo razgovarali sa gospodinom Edisom Bajićem, idejnim tvorcem ovog jedinstvenog sajma, inače i direktor sajma kafe i čokolade u Tuzli.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump počeli su u Pekingu ključnu seriju sastanaka na samitu Sjedinjenih Američkih Država i Kine, gdje je stabilnost u odnosima dviju svjetskih sila glavni cilj dvodnevnih razgovora. Sastanku su prethodili svečana smotra i intoniranje himni ispred velike dvorane naroda u središtu Pekinga. Očekuje se malo napretka u vezi s kontroverznim pitanjima od rata s Iranom i trgovine do tehnologije i Tajvana. Savezni sudija u Sjedinjenim Državama blokirao je sankcije koje je administracija Donalda Trumpa uvela protiv Franceske Albanese, posebne izvjestiteljice UN-a za ljudska prava Palestinaca, zbog njezinih poziva na procesuiranje izraelskih dužnosnika za ratne zločine u Gazi. Sjedinjene Države su uvele sankcije za Albanese tvrdeći da je širila antisemitizam. Sudac je presudio da sankcije krše prvi amandman jer se temelje isključivo na njezinim javnim izjavama. Albanese i njezin suprug, ekonomist Svjetske banke Massimiliano Cali, nisu mogli pristupiti međunarodnom bankarskom sustavu, putovati u Sjedinjene Države, a sankcije su dovele do odbijanja zdravstvenog osiguranja. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT rekao da će biti kandidat za predsjedništvo BiH, a službena se potvrda očekuje na sjednici predsjedništva SDA. Izetbegović je dodao da je dobio 100% podršku stranke. Ističe da je uvjeren u svoju pobjedu. Dodao je da je trojka zajedno sa Bećirovićem izgubila povjerenje naroda. Branko Blanuša je kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je sinoć na sjednici glavnog odbora stranke. Blanuša je kazao da SDS nastavlja aktivnosti na objedinjavanju oporbe s ciljem zajedničkog nastupa na općim izborima. Gradsko vijeće Mostara uz ostalo raspravljaće o izvješćima o radu gradskih, kulturnih, sportskih i socijalnih ustanova, imovinskim predmetima, sigurnosti prometa te statutima ustanova. Sjednica gradskog vijeća održava se bez prisustva vijećnika iz kluba Bošnjaka. Oni bojkotiraju rad u vijeću dok se, kako navode, ne uvaže i ne provedu njihovi raniji zahtjevi vezani uz kadrovska pitanja u gradskim službama i javnim poduzećima, kao i na spor o katastarskim rješenjima povezanih s Elektroprivredom BiH i Elektroprivredom HZHB.
1: Vrijeme.
0: Danas će u većem dijelu zemlje biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući slabi kratkotrajni pljuskovi. Krajem dana očekuje se jačeno oblačenje s jugozapada koje će donijeti pljuskove i grmljavinu.

0: Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 17 do 22 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: 14:10 nastavljamo dalje sa emisijom U fokus federalnog radija i još mnogo lijepih sadržaja i nove muzike pripremili smo danas za vas. Sve je to razlog da nastavimo da radimo. A vi pomislili da ću reći onda ostanete uz nas i bla ta standardna. Mislim, ne mogu ja vas tjerati da ostanete uz nas ako vi imate neka preča posla. Pa mislim, stvarno, daj mislim da se manemo tih šablonskih rečenica i floskula. Evo jednog zanimljivog događaja koje organizuje Franjevački muzej i galerije Široki Brijega, u pitanju je kreativno-edukativna radionica Mali muzejski istraživači, koja se dešava u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 18 sati, a događaj se održava u sklopu manifestacije Briješka zvona. Program je namijenjen djeci do 10 godina, a vodit će ga Nina Banović, magistrica slikarstva i likovne kulture, te kustosica Franjevačkog muzeja i galerije. Najmlađi posjetitelji imaće priliku kroz interaktivno druženje i istraživanje umjetnina upoznati rad muzejskih prostorija i otkriti ko sve čini muzejski tim. Manifestaciju zajednički podupiru grad Široki Brijeg i turistička zajednica grada, a cilj je približiti svijet umjetnosti najmlađima povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. E, šta je sad bitno za vas? A moralo biti bitno da prijavite svoju djecu ako imaju do 10 godina, jer ovo je stvarno vrlo zanimljiva, edukativna i pametna radionica. Maksimalan broj sudionika na radionici je 30, a prijave za učešće su otvorene putem e-mail adrese franjevačka.galerija@gmail.com ili ured.gradonačelnika.širokibrijeg.ba. Dakle, u ponedjeljak 18. u 18 sati Mali muzejski istraživači. Ja bi se i na ovo prijavio, valjda ko kad sam dijete, šta ću. Iz Širokog selimo u Maglaj, gdje u sklopu manifestacije Leopoldove večeri, koji ove godine zajednički organizuju HKD Napredak iz Maglaja i Dom kulture Edhe Mulabdić u ovom gradu, otvorena izložba slika zavičajnog slikara Alojzija Gašparevića Gaše. Riječ je o opusu nastalom u posljednjih nekoliko godina, u kojem prevladavaju sakralni i motivi pejsaža zavičaja. Više u prilogu Muhameda Čabrića.
1: Iako postoji tek 4 godine, podružnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Maglaju se nameće kao vrijedan inicijator i organizator kulturnih zbivanja, koja promoviraju kulturu, mir i zajedništvo. Zora Antolović, predsjednica Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnice u Maglaju, i Rašida Muhić, direktorica Doma kulture Edhem Mulabdić.
2: Želimo da

0: kulturu i umjetnost podignemo na jedan viši nivo. Želimo se približiti ljudima i povezati sa kulturom na ovim krajevima.
1: Posebno je važno da se podsjetimo kako su kultura i umjetnost jako važne za identitet jedne zajednice.
2: U mozaiku kulturnih i zabavnih sadržaja redovito je zastupljena i likovna umjetnost. Ove godine prvi put, iako mu je rodni grad, u Maglaju samostalno izlaže slikar Alojzije Gašparević Gašo. Izložba je pobudila interes i u susjednim gradovima, prije svih Žepču i Zavidovićima. Alma Šimonjić, članica Udruženja likovnih umjetnika Impresija iz Zavidovića.
3: Naš današnji slikar Alojzije Gašparević također je naš član i došli smo jednostavno da posjetimo i da vidimo njegove slike za što nam je pripremio.
4: Ovdje sam se predstavio sa nekim radovima koji su nastali u zadnjih 5-6 godina. Uglavnom su to motivi, etno motivi, ajmo nazovi onaj prikaz nekih pejzaža.
2: Kaže zavičajni slikar Alojzije Gašparević. Manifestacija Leopoldove večeri ustanovljena je u čast zaštitnika Maglajske župe blaženog Leopolda Bogdana Mandića. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.

0: Novi singl, nemamo ni 24 sata, Sevdah Bibi i legendarna Betty Đorđević, kosmička ljubav. A mi idemo dalje sa informacijama, evo poziva za vas koji se bavite teatrom. 14. internacionalni fenomenalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest, koji je osmislila, napravila i evo već 14 godina ga radi Jaca Diklić. Održat će se u Sarajevu od 5. do 9. septembra u organizaciji Udruženja za razvoj i unapređenje multimedijalnih umjetnosti i kulture Media Art. Prijave su otvorene za sve pozorišne grupe čiji izvođači imaju između 14 i 19 godina. Svi učesnici, glumci, horovi, plesne grupe i muzičari moraju biti starosti predviđene za srednju školu. Poželjno, ali nije uslovno da se scenografi, kostimografi, vizažisti i ostali članovi tima sastoje od učenika srednjih škola. Prijavljena predstava ne bi trebala biti kraća od 30 minuta, dok maksimalno trajanje nije određeno, ali ne možete sad, ko ne znam, neko šulju s 5 sati. Sve grupe su dužne dostaviti link za kvalitetan snimak predstave uploadovan isključivo na YouTube. Snimci poslani na drugi način neće biti prihvaćeni. Predstava treba biti snimljena sa jednog mjesta, iz jednog kadra, bez ikakvog naknadnog editovanja ili montaže, dakle u jednom kadru. Ukoliko predstava nije na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, snimak predstave mora biti titlovan na engleski. Selektorica festivala Adna Dautović će odabrati do 8 predstava za glavni festivalski program. Festival traje 5 dana, a osim takmičarskog programa i edukativnih programa, festival je od velike važnosti. 4 umjetničke radionice će biti organizovane za učesnike festivala. Svi učesnici su obavezni prisustvovati svim programima festivala, a neusklađeno sa gore navedenim, a sve se ocjenjuje tokom festivala, može uticati na pojedince ili grupe kada je u pitanju sankcija ili diskvalifikacija. Žiri festivala se sastoji od 3 člana koji mogu biti teatrolozi, dramaturzi, glumci i reditelji. Organizator festivala će osigurati smještaj i hranu za vrijeme trajanja festivala za sve učesnike. Odebrane teatarske grupe učesnici sami snose troškove prevoza. Nema veze, šta ima smještaj, hrana, prevoz, snađe se. Rok za prijavu i dostavljanje snimaka predstava je 1. juni ove godine. Nepotpune prijave poslane izvan roka neće biti razmatrane. Dakle, pošaljite vaše prijave za 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Idemo dalje sa Bombay Štampom. Ako se ne varam, mjesec me zove. Jel? Mjesec me zove. Evo. Pa da se javi, da se javi, modo se javi.
1: Za svakog od nas gore neka zvijezda sja, što ne...

0: prijatelj, dakle nije me zvao mjesec, nego me prati mjesec, a ja. Dobro, šta sad? 14.27 idemo sa još jednom sjajnom najavom za fakat spektakl koji je pritom još i humanitarnog karaktera koji će se u Ljuboškom desiti ovih dana. Organizacija udruge veterana All Stars Zagreb 89 i All Stars Ljuboški od 15. do 17. ovog mjeseca održat će se 37. međunarodni košarkaški turnir veterana All Stars Zagreb. Riječ je o jednom od najvećih i najdugovječnijih košarkaških turnira ovog tipa u ovom dijelu Europe koji već od 89. godine okuplja brojne zaljubljenike u košarku. Ove se godine u Ljuboškom očekuje značajan broj ekipa i sudionika iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Italije, Španjolske, Bosne i Hercegovine, Engleske i Kosova. Posebnu pažnju javnost privući će humanitarna utakmica, a to je taj spektakl kojem vam pričam, koja će se odigrati u subotu 16. sa početkom u 17. sati u gradskoj dvorani u Ljuboškom. Na parketu se očekuju pravi spektakl uz nastup brojnih košarkaških velikana, uključujući aktuelne i bivše NBA igrače poput Ivice Zupca, Darija Šarića, Jusufa Nurkića, Marija Hezanje, evo u pregovorima nisu ga još potvrdili, Bojana Bogdanovića, Dina Rađe, Stojka Vrankovića, Mirze Teletovića i mnogih drugih. Uz njih nastupit će i brojni bivši igrači velikih evropskih klubova poput Reala, Barcelone, Fenera, Olimpijakosa i Cibone, kao i poznata trenerska imena, među kojima su Željko Pavličević, pomoćni, a nekada i glavni trener Efesa i Pino Đerđa. Sav prihod, što je najbitnije od ove humanitarne utakmice, namijenjen je udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Duga iz Ljuboškog, čime ovaj sportski događaj dobija dodatnu vrijednost i značaj. Bravo majstori, to tako treba i to je taj ispravni put o kojem pričam. A nije da ga nema, samo ga slabo gure u medijima, nego stalno izbacuje ove loše stvari. Ali mi to radimo kad sjednemo na kafu, ono, nikad ne pričamo šta je dobro, šta valja i kako bi moglo, nego sve šta ne valja, šta ne može i kako ne valja. Od značaja i sljedeća priča koju nam šalje se Nudin Safić, koji kaže da je u Ulcinju održan drugi međunarodni horski festival Zvuci sa rive. U Crnoj Gori su bili i članovi mješovitog hora Harmonija iz Sanskog mosta. A slušao sam ovaj hor jednom u Sanskom mostu. Slušamo i sad prilog Sinodina Safića.
1: Drugi međunarodni horski festival u Crnogorskom Ulcinju okupio je 15 ansambala i oko 450 učesnika iz Crne Gore, Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine. Tokom festivala obilježeno je 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca, rodonačelnika horske muzike. Organizatori su poručili da Zvuci sa rive nije samo muzički događaj, nego i prostor susreta, razmjene i povezivanja umjetnika i publike. Tokom ovog festivala, zahvaljujući članovima mješovitog hora Harmonija, u Ulcinju se pjevala i sevdalinka. Ispred mješovitog hora Harmonija i Sanskog mosta govori dirigentica Alma Karabek.
2: Moram naglasiti da je Harmonija bila jedini predstavnik Bosne i Hercegovine. Mi smo prošle godine bili na takmičenju u Herceg Novom i tako tu smo ostavili dobar utisak i onda su nas pozvali da dođemo na ovaj muzički festival. Znači, ovaj muzički festival je u stvari bio prvenstveno edukativnog karaktera, jer su svi učesnici imali organizovane radionice 4 dana sa našim članovima horova. Je radio jedan vrstan pedagog i dirigent iz Podgorice, Marko Kruščić.
1: Mješoviti hor Harmonija iz Sanskog mosta djeluje 14 godina i broji 30 članova, kao i mali hor, a u sklopu hora djeluje i mali orkestar.

0: Ovo što ste upravo slušali, zove se Dijamuska, u pitanju Adisa Zvekića, nekadašnja frontmenica Dubioze, kolektiv koji je na privremenom braku, a boga mi u životu u Norveškoj, nedavno objavljen album Beskraj, sedmi po redu, a prvi na našim jezicima. Idemo dalje, evo nečeg vrlo zanimljivog, naime Dom naroda parlamentarne skupštine danas je sa 14 glasova usvojio predlog zakona o izmjeni zakona o službi oružanim snagama u drugom čitanju. Vidi što su nam jaki parlamentari morali dva put čitat da bi usvojili. Predlagač zakona bla bla bla, odluka o oružanim snagama odnosi se na pomjeranje dobne granice za vojnike, čime se omogućava zadržavanje iskusnog kadra u službi. Čestitamo. E, također, Dom naroda parlamentarne skupštine je sa 11 glasova za i 3 protiv usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH. Ovo mi je bilo zanimljivo. Rasprava je pokazala duboke razlike u stavovima delegata, a posebno oko pitanja nasilničke vožnje i potrebe za sistemskim rješenjem. E, znam sad, ne možemo se Lejla i ja složiti, šta je nasilna vožnja? Mislim, halo, jesmo normalni? U svakom slučaju, usvojenim izmjenama predviđene su strožije sankcije za nasilničku vožnju i grubo kršenje saobraćajnih propisa. Što će reći, ne može se više valjda desiti da kažu, o, pa znamo mi njega od ranije imao nekih 20.000 maraka kazni neplaćenih. Zar nije bio zakon da ne možemo registrovati auto dok ne platimo kazne? Kako meni svaki put izlistaju kazne, kada je zoka je rane. Vidi ovo, aj ovo ti prvo plati. I valjda još uvijek u toku ona dugogodišnja akcija, napravite dva prekršaja po cijenu jednog, vaš MUP. Ok, idemo čuti Bihamk, pa ću vam onda nakon Bihamka reći kakvo vas vrijeme očekuje.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala Amra na ovom izvještaju. A što se tiče vremena, danas u većem dijelu zemlje prevladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje sa jugozapada, koji će usloviti pljuskove i grmljavinu. Mislim, ne mogu vas ja plašiti naslovima, nisam ja web portal ili televizija, pa onda glasom da vas plašim. Dakle, jače je na oblačenje, pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna, ne moraš plašiti dnevnom temperaturom, ona je okej, okay. Između 17 i 22. Narednih dana, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Čisto da znate da možete da pripremite prigodno slike i statuse za društvene mreže u kojima ćete izraziti svoje negodovanje lošim vremenskim prilikama u dane vikenda kad smo obično slobodni. Idemo dalje u dobrom ritmu. U pitanju je Dragan Rokić Rokva i njegov prvi, nažalost, jedini samostalni album Face of Funk.

ne znam za vas i ne znam gdje nas slušate, ali ovo je meni idealno da mi neko pusti, recimo dok vozim auto negdje, putujem, ne u ovoj gradskoj, mislim dobro, može i u gradskoj vožnji, bilo bi zgodno, ali onako da nije neki prevelik promet, da nije neka gužva i ti ono furaš nekim, recimo, evo sad sam zamislio, ideš prema Varešu, Vareš i onaj dio kad idete kroz one krošnje koje se nadvijaju nad cestom, pičite, a Rokva zadaje to. James Bond, majke mi moje. I muzika i, pa dobro, a jel te liči na Pierce Brosnan? Koji je tebi ono James Bond bio najbolji? Može on proći, ličim ja na njega, ma ja šta radi. Dobro. Idemo još malo vidjeti šta se pametnog dešava u sklopu dana evropskog filma. U Kino Meeting Point prikazuju se filmovi iz cijele Europe i ulaz je besplatan, a večeras na repertoaru u 18 sati Canon 75, te u 20 sati posvećenje proljeća. Sutra već u istim terminima 18.20 Nesti i porodična terapija. Premijera, vjerujem, a po naslovu i po obradi dijelu Radomira Konstantinovića, Filozofija Palanke, sjajna predstava koja će premijerno biti prikazana večeras u 20 sati. Ne letite, zaboravite, karte su već rasprodate, ali rekoh ima još uvijek, nadam se, karata, bar nemam informaciju da su rasprodate za 16. maj kada će se desiti prva repriza. Ja u principu ne volim te premijere, jer prvo što je sve to malo fancy, kao tu smo došli da se vidimo na premijeri, a drugo, uvijek su te teatarske trupe malo nategnute, frka im je premijera, tako da neko deseto izvođenje već oni se opuste, razigraju i to bude kako treba. Iako ekipa, bar one koje ja poznajem iz ove ekipe, se čini da im ne treba biti napeto. Benjamin Bajramović, Mirza Bajramović, Mija Salihović, Vedrana Božinović, Iman Bubić, Amer Javoraš, Adna Kaknja, Adis Mehanović, Selma Mehanović. Dakle, premijera večeras, Slomite nogu, drugari, Filozofija Palanke u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Idemo sada sa rubrikom Nas dva brata oba ratujemo. Slušamo Adnana Šarana i Dinu Šarana, i ako sad da me ubijete, ne mogu se sjetiti kako smo postavili, jel prvo Adnan pa Dino ili Dino pa Adnan. Adnan je prvi, jel? Znači, slušamo njihov posljednji single SOS, a onda i novu stvar, molim te, sa tek objavljenog albuma Letu Štuka, Eter.

0: I za kraj, evo recimo Dino Šaren koji je genijalan pjesnik, pored toga što je sjajan muzičar, pa da se možda i Dino prijavi. Festival kulture Slovo Gorčina raspisao je natječaj za dodjelu književne nagrade Mak Dizdar za najbolju neobjavljenu zbirku poezije mladog pjesnika ili pjesnikinje u 26. godini. Pravo sudjelovanje na natječaju imaju autori i autorice do 35 godina starosti. Dino, zdravo, ne možeš, koji pišu na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili crnogorskom jeziku te nemaju objavljenu zbirku pjesama. Rukopisi moraju predstavljati zaokruženu umjetničku cjelinu i tako dalje. Prva nagrada je 500 eura, statua Gorčina i objavljivanje nagrađene zbirke u saradnji sa izdavačkom kućom Bajbuk iz Sarajeva. Druga nagrada je 250 eura i treća 150. Više informacija na slovogorčina.ba. Haris Etem je već spreman da upadne u studio, a Leila Gabela i ja vas pozdravljamo. Čujemo se ponovo sutra u 13 sati. Šta si izabrala, Pavela ili Majales? Pavela. Dakle, za kraj Leila je izabrala Pavela, kojeg nećete čuti jer će sad ona pustiti špicu, pa onda ide ono pi, pi, pi, pi, a onda ćete čuti fenomenalni glas Harisa Etemija. Ukini ti meni je slobodno, mogu ja ovako do prekostra.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama. Izmjena se odnosi na pomjeranje dobne granice za vojnike, čime se omogućuje zadržavanje iskusnog kadra u službi. Dobna granica povećava se na 40.

0: 9 godina, a maksimalna duljina službe na 30 godina. Usvojene su izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti na putovima u Bosni i Hercegovini. Usvojenim izmjenama predviđene su strože sankcije za nasilničku vožnju i grubo kršenje prometnih propisa. Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump počeli su u Pekingu ključnu seriju sastanaka na samitu Sjedinjenih Američkih Država i Kine, gdje je stabilnost u odnosima dvije svjetske sile glavni cilj dvodnevnih razgovora.
1: Bijela kuća i kineski državni mediji objavili su da su čelnici završili sastanak u četvrtak ujutro nakon otprilike 2 sata. Sastanku je prethodila svečana smotra intoniranje himni dvije države ispred Velike dvorane naroda u centru Pekinga. Očekuje se da će Trump otići u petak poslije podne nakon posljednjeg privatnog sastanka sa kineskim kolegom. No očekuje se malo napretka u vezi sa kontroverznim pitanjima od rata sa Iranom i trgovine do tehnologije Tajvana. Trump se nada da će se razgovori na samitu fokusirati na trgovinu i sporazume o kineskoj kupovini više poljoprivrednih proizvoda i putničkih aviona, osnivajući odbor za rješavanje njihovih razlika i izbjegavanje ponavljanja trgovinskog rata koji je počeo prošle godine nakon Trumpovog povišenja tarifa. Na početku sastanka Xi je izrazio dobrodošlicu gostu iz Washingtona, te naveo da je njihov susret u fokusu globalne pažnje, jer je, kako je naveo, svijet došao do nove raskrsnice.
2: Mogu li Kina i Sjedinjene Države prevazići takozvanu Tukididovu zamku i postaviti novi primjer u bilateralnim odnosima između velikih sila? Možemo li zajedno raditi na rješavanju globalnih izazova, unoseći stabilnost u svijet, i možemo li poboljšati dobrobit naših naroda i zajedničku budućnost čovječanstva, gradeći dobru budućnost za naše bilateralne odnose? Ova pitanja nisu samo pitanja historije svijeta naroda. To su i pitanja na koja mi, kao čelnici velikih zemalja, moramo zajedno odgovoriti u ovom dobu.
1: Trump je pohvalio dugogodišnje veze sa kineskim predsjednikom, kazavši da je za njega čast što imaju fantastičan odnos i što se slažu.
2: Kada su bile poteškoće, riješili bismo ih. Zvao bih vas, a vi biste zvali mene. I kad god bismo imali problem, ljudi to ne znaju, riješili bismo ga vrlo brzo i imat ćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, poslu koji ste vi obavili, vi ste sjajan vođa. Kažem to svima, vi ste sjajan vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ja to ipak kažem jer je istina. Uvijek kažem istinu.
1: No kako prenose kineski mediji, sastanak iza zatvorenih vrata tekao je malo drugačijem tonu. Xi je rekao Trumpu da će, ako pitanje Tajvana bude dobro riješeno, odnosi Sjedinjenih Država i Kine uživati u općoj stabilnosti. U suprotnom, rekao je čelnik Kine, dvije zemlje rizikuju sukobe što će cijeli odnos dovesti u veliku opasnost. Trump je u decembru odobrio paket naoružanja vrijedan 11 milijardi američkih dolara za Tajvan, samoupravni otok koji Peking smatra svojom teritorijom. Washington još nije počeo sa isporukom. Na polju ekonomije Xi je američkim preduzetnicima, koji su u Trumpove pratnji, rekao da će se vrata Kine, koja su otvorena za američke kompanije, samo još više otvoriti. Trump je odgovorio da svi poslovni lideri poštuju cijene Kinu i ohrabrio ih da prošire saradnju sa Kinom. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Papa Lav XIV. Kritizirao je rast europske vojne potrošnje koja je prošle godine zabilježila najveći skok od kraja hladnog rata, poručivši da se takvo ponovno naoružavanje ne smije nazivati obranom. Govoreći studentima Rimskog sveučilišta Sapienza, najveće visokoškolske ustanove u Europi, rekao je da je svijet osakaćen ratovima i upozorio da povećanje vojne potrošnje produbljuje nesigurnost. Ne nazivamo obranom ponovno naoružavanje koje podiže napetost i nesigurnost, osiromašuje ulaganje u obrazovanje i zdravstvo, izdaje povjerenje u diplomaciju i obogaćuje elite koje ne mare za opće dobro, rekao je papa. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT je rekao da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a službena se potvrda očekuje na sjednici predsjedništva SDA. Izetbegović je dodao da je dobio 100%-nu podršku stranke, ističe da je uvjeren u svoju pobjedu. Branko Blanuša je kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je sinoć na sjednici glavnog odbora stranke. Blanuša je kazao da SDS nastavlja aktivnosti na objedinjavanju oporbe s ciljem zajedničkog nastupa na općim izborima.
3: Sasvim sigurno mi znamo da samo zajednički, jedinstveno, složno možemo

0: stvar taj cik. Sve ono eventualno što je ranije prije ove zvančne preskonferencije izašlo u medije i eksploatiše se već medijski na društvenim mrežama, nije zvančan stav ni moj, ni organa Srpske demokratske stranke, ni glavnog odbora Srpske demokratske stranke.
1: Gradsko vijeće Mostara uz ostalo raspravljaće o izvješćima o radu gradskih, kulturnih, sportskih i socijalnih ustanova, imovinskim predmetima, sigurnosti prometa te statusima ustanova. Sjednica gradskog vijeća održava se bez prisustva vijećnika iz kluba Bošnjaka. Oni bojkotiraju rad u vijeću, dok se, kako navode, ne uvaže i ne provedu njihovi raniji zahtjevi vezani uz kadrovska pitanja u gradskim službama i javnim poduzećima, kao i na spor o katastarskim rješenjima povezanih s elektroprivredom BiH i elektroprivredom HZHB. Izaslanstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske iznijeće danas pred odborom konvencije ESPO u Ženevi stavove u vezi s izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Izaslanstvo Bosne i Hercegovine predvodi ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Bojan Vipotnik. Lokacija, kaže Vipotnik, ne zadovoljava ni jedan kriterij za zbrinjavanje otpada uopće, a kamoli nuklearnog. Predsjedatelj ekspertnog tima BiH za Trgovsku goru, Emir Dizdarević, izjavio je ranije da odluka koju bi u prosincu mogao donijeti odbor konvencije nije obvezujuća, ali da ima težinu.
2: Za izgradnju ovakvog objekta, nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po navedenoj ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 22. i 23. godini, imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 22. godine kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate.
1: Savezni sudac u Sjedinjenim državama blokirao je sankcije koje je administracija Donalda Trumpa uvela protiv Franceske Albanese, posebne izvjestiteljice UN-a za ljudska prava Palestinaca, zbog njezinih poziva na procesuiranje izraelskih dužnosnika za ratne zločine u Gazi. Sjedinjene države su uvele sankcije za Albanese, tvrdeći da je širila antisemitizam. Sudac je presudio da sankcije krše prvi amandman jer se temelje isključivo na njezinim javnim izjavama. Albanese i njezin suprug, ekonomist Svjetske banke Massimiliano Cali, nisu mogli pristupiti međunarodnom bankarskom sustavu, putovati u Sjedinjene države, a sankcije su dovele do odbijanja zdravstvenog osiguranja.
3: Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli večeras igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, utakmica u Durani Mejdan počinje u 20 sati. Revanš susret slijedi dva dana kasnije u Toršovnu. Ovaj ogled jedan je od 10 ukupno. Tokom večeri za nama Austrija-Poljska 25-26, Norveška-Turska 43-30, Grčka-Nizozemska 29-27, Češka-Francuska 26-37 i Švicarska-Italija 32-29. Večeras će na teren još Crna Gora-Slovenija, Srbija-Mađarska, Slovačka-Sjeverna Makedonija i Španija-Izrael. Nogometaši Zrinskog osvojili su naslov pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. U ukupnom skoru iz dva susreta finala savladali tim Veleža rezultatom 2-1. Revanš na stadionu Rođeni sinoć je okončan rezultatom 1-1. Ranije pod Bijelim Brijegom je Zrinski bio bolji 1-0. Na Apeninima su ispratili finale nogometnog kupa Italije. Inter je na stadionu Olimpico u Rimu savladao Lazio 2-0 za duplu krunu u ovoj sezoni. Lazio je prethodno od osmine finala iza sebe ostavio Milan, Bolonju i Atalantu, Inter bio bolji od Venecije, Torina i Koma. Iza nas su susreti četvrtog kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. U Banja Luci, Borac Jahorina 91-79, Sloboda Širokih Brijeg 84-72 u Tuzli. Borac je prvi u poretku sa 7 bodova.

0: Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza i direktor Akademije za evropsko pravo u Triru Žan Fili Rajad potpisali su u Sarajevu sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine ovoj akademiji. Ovo je važan korak u jačanju pravne saradnje i unapređenju stručnog usavršavanja u području evropskog prava. Čujemo i prve detalje.
1: Mi smo zapravo na temelju inicijativa odvjetničkih komora, na temelju inicijativa centara za edukaciju sudaca i tužitelja sa nivoa entiteta zapravo prije 2 godine pokrenuli postupak priključivanju ovoj važnoj akademiji, koja će imati zapravo za posljedicu da će naši pravnici imati puno veći broj edukacija i po povoljnijim uvjetima na temu usklađivanja našeg pravnog sustava sa europskim standardima. Dakle, nećemo više biti puki promatrači, nego ćemo biti članovi ERE i aktivno sudjelovati. To je zapravo veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu, za složenu državu kao što je Bosna i Hercegovina i naš složen pravni sustav kojeg moramo činjenica uskladiti sa europskim standardima i vjerujem da će potpisivanjem ovog sporazuma mi ćemo uskoro ratificirati i zapravo učiniti jedan iskorak za sve naše pravne stručnjake. Također želim reći da smo nedavno i potpisali konvenciju zaštitu odvjetničke profesije u Strasbourgu, zapravo čime poboljšavamo i položaj i odvjetnika koji zapravo igraju važnu ulogu u vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

0: Sa okruglog stola u bazi EUFOR But Mirko Sarajeva, koji je okupio ambasadore, poručeno je da međunarodna zajednica ostaje ujedinjena u očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Komandant EUFOR-a, general major Mauricio Fronda, istakao je da je sigurnosna situacija stabilna, a EUFOR ostaje posvećen podršci domaćim institucijama, posebno oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
1: Glavna poruka nakon današnjeg okruglog stola je kako jasna, tako i nedvosmislena. Međunarodna zajednica ostaje čvrsto ujedinjena u svojoj posvećenosti očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. U ovo vrijeme sve veće nesigurnosti na geopolitičkom planu, nastavak dijaloga, saradnja i koordinacija među međunarodnim partnerima ostaje od ključne važnosti.
0: Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka naglasio je da ovaj sastanak šalje jasnu poruku građanima.
1: Evropska unija i dalje ostaje vrlo pouzdan partner Bosne i Hercegovine i ona daje najveći doprinos u finansijskom smislu, a to se odnosi i na sigurnosni sektor. Upravo je juče Evropska unija odobrila novu tranšu pomoći iz Evropskog fonda za mir u vrijednosti od 15 miliona eura za oružane snage Bosne i Hercegovine. Cilj je ojačati vojne i obrambene kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine i ojačati njihovu interoperabilnost i operativnu spremnost. Od 2021. godine finansijska pomoć, podrška Evropske unije za oružane snage Bosne i Hercegovine dosegla je iznos od 50 miliona eura, što šalje jednu jaku poruku o strateškoj važnosti koju Evropska unija pridaje angažmanu sa Bosnom i Hercegovinom, također i na polju sigurnosti i odbrane.

0: U Berlinu je održana konferencija o unapređenju zapošljavanja i socijalnih politika u okviru berlinskog procesa. Skup je organizovalo Njemačko ministarstvo rada i socijalnih pitanja. Ključne teme bile su zajednički izazovi na tržištu rada, uključujući nedostatak vještina, neformalnu ekonomiju i demografske pritiske. Na panelu posvećenom inkluzivnim tržištima rada govorio je generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović. On je upozorio na strukturne probleme regije u poređenju sa evropskim standardima.
1: Širom Zapadnog Balkana stope zaposlenosti i aktivnosti i dalje su znatno ispod nivoa Evropske unije, dok nezaposlenost mladih ostaje visoka, a neformalna ekonomija slabi produktivnost i javne prihode. Zato regionalna saradnja nije dodatni sloj posla, nego praktična nužnost. Berlinski proces daje politički smjer, a uloga Vijeća za regionalnu saradnju je da pomogne da se ti prioriteti pretoče u praksu kroz alate koji jačaju institucije i donose rezultate građanima.

da vodimo reforme koje imaju stvarne rezultate. I želim da budem vrlo jasna. Naš cilj nije samo formalna usklađenost sa evropskim standardima. Naš cilj je da Crna Gora bude lider u regionu u tome kako se ti standardi primjenjuju kroz konkretne politike, mjerljive rezultate i jasnu institucionalnu odgovornost.

0: otvori pregovore o članstvu ističući provedene reforme. Poslušajmo izjavu.
1: Proveli smo reforme, prihvatili evropske vrijednosti i pokazali rezultate u demokratiji i ekonomiji. Potpuno smo usklađeni sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vjerujemo da je došlo vrijeme da Kosovo dobije status kandidata i otvori pregovore o članstvu.
2: Ovo su EU minute.
0: U nastavku donosimo vijesti iz zdravstva i tehnologije. Kiparsko predsjedništvo aktiviralo evropski krizni mehanizam radi praćenja razmjene informacija o izbijanju hantavirusa. Ovaj korak omogućava brzu koordinaciju zdravstvenih službi civilne zaštite među državama članicama Evropske unije. S druge strane, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti umiruje javnosti i procjenjuje da je rizik za opću populaciju u Evropi vrlo nizak, jer se virus ne prenosi lako među ljudima.

0: Misli globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
3: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
2: Čitamo knjige.
3: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
2: Halo, hitna.
3: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
2: Jasmina Hanjalić.
3: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
2: U petak od 16 sati.
3: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
2: Halo, hitna.
3: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
2: Dobrodošli u Zvučnu biblioteku Federalnog radija.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu? Neka tvoj jedini plan bude odmor. Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena na

0: nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.
1: Franz Prešern rođen je 1800. godine i bio je slovenski pjesnik i pravnik. Danas važi za najvećeg slovenskog pjesnika. Njegova pjesma Zdravljica napisana je 1844. godine i današnja je državna himna Republike Slovenije. Prešern se rodio u kmetskoj porodici, a po stjecanju diplome na Bečkom pravnom fakultetu se vratio u Ljubljanu, gdje je radio kao advokat. Tu je nastala i njegova najveća pjesma. Stvorio je pjesnički jezik, postavio temelje jezika slovenske književnosti, uključujući slovensku književnost u evropsku. Ivan Cankar rođen je 1876. godine i slovenski je književnik. Studirao je na Visokoj tehničkoj školi u Beču i potpuno se posvetio književnosti. U slovenskoj književnosti javio se pjesmom i zbirkom Erotika, koja je ozlojedila konzervativne krugove. Jedan od tvoraca slovenske moderne u savremenom političkom životu bio je angažiran kao socijaldemokrata, njegove političke ideje našle su odraza u svim njegovim djelima.

0: SKD Cankar se svake godine uspješno odužuje književnom dijelu Franca Prešerna, njegovoj ideji i opredjeljenju za ujedinjenu Sloveniju i za ravnopravne odnose između malih i velikih naroda, opjevanih u Zdravljici davne 1844. godine, kao i Ivanu Cankaru, književniku, najborbenijem i najraznovrsnijem tvorcu slovenske moderne, socijaldemokrati i oštrom kritičaru tadašnjeg građanskog društva.
1: O

0: emotivna slovenska narodna pjesma koja izražava ljubav i odanost domovini. Tekst počinje direktnim pozivom: Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj, naglašavajući želju za zdravljem i opstankom zemlje. Pjesma hvali domovinu kao jedinu i neponovljivu, simbolično opisanu kao zemaljski raj. U daljem tekstu ističe se važnost slovenske tradicije i zajedništva. Tu je običaje i ljude pjesma priznaje, ali ističe da istinsko srce pjesme veseli samo slovensko čuvstvo i ljubav prema vlastitom narodu. Završni stihovi poput: Da bi vedno matka bila, nepozabljena nigdar, potvrđuju trajnu predanost domovini i zahvalnost koju pjevač osjeća prema njoj. U horskoj interpretaciji naglasak je na toplini i izražajnosti glasova, kako bi se dočarala duboka emocionalna povezanost sa slovenskom zemljom i tradicijom. Harmonijsko slaganje glasova pojačava svečani i nostalgični ton pjesme, a ponavljanje ključnih fraza omogućava publici da osjeti univerzalni emotivni naboj i ljubav prema domovini.
1: Aktivisti društva Cankar uspjeli su u proteklih 10 uspješnih godina da svojom inicijativom, organizacijskom sposobnošću, ali i podrškom slovenskih državnih i kulturnih institucija održe kontinuitet i visoku razinu kulturnih priredbi. U desetogodišnjem periodu uprizoreno je preko 250 glazbenih, kazališnih, likovnih i drugih kulturnih priredbi, javnih tribina i sportskih natjecanja u čast Prešerna i Cankara. Lista svih proteklih događanja je u sadržaju ove monografije, ali se i ovdje mora istaknuti da je impozantna kvalitetom, izvođačima i sudionicima primjerena velikanima slovenske i južnoslovenske književnosti, poziciji i ugledu slovenske zajednice u ovoj sredini i društvu Cankar. Koncepti ovih manifestacija sa više od 1000 učesnika najvećim su dijelom zasnovani na autorskom doprinosu njegovih stvaratelja, poznatih uglednika Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine. Priredbe organizirane ovakvim povodom uživale su respekt domaće i inozemne kulturne javnosti i predstavljale dragocjen doprinos razvoju kulturnih i sveukupnih prijateljskih veza između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Naglasiti moramo značaj dokumentacionog centra koji djeluje u SKD Cankar, koji je sakupio historijsku dokumentaciju o Slovencima u Bosni i Hercegovini.

0: slavnog slovenskog pjesnika Franca Prešerna u suradnji sa ambasadom Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini 7. februara 2026. godine. Susret Prešernovog dana je održano književno veče u znak sjećanja na Valeriju Škrinjar Tvrc. U muzičkom dijelu programa nastupio je i Kamerata Slovenika na čelu sa dirigentom Alekom Isakovićem, koji djeluje u sklopu slovenskog društva Cankar. Ja ću nabrajati da su također organiziraju i dani slovenskog filma. Dugačka je ova lista.
1: Jeste, dugačka je, ali
0: Kako je organizirati ove Prešernove dane u sklopu?
1: Prešernovi dani za mene znači jednu jako veliku stvar. Prvo, to su specifični dani, to znači, ja mislim da možda još jedna zemlja u Latinskoj Americi možda ima taj neki dan kulture koji je neradni dan i koji se obilježava u cijeloj zemlji. I po tome je recimo Slovenija jako, jako specifična. Naime, nama Slovencima je jako bitno da očuvanje kulture, identiteta, iz prostog razloga što je u povijesti, u istoriji, znači to je negdje oko tek u 7. ili 8. vijestu bila Kartanija koja je imala neke preteče kao neke kraljevine Slovenaca, a onda znači skoro 1200-1300 godina Slovenci su, da bi sačuvali tu svoju jedinstvenost, osobujnost, posebnost, morali su da imaju taj svoj jezik, običaj i kulturu, da bi se izdvojili od ostalih naroda kao što su Germani, kao što su ostali Italijani itd. Tako da nam je po tome je jako bitan taj Prešernov dan. S tim u vezi moram reći da ambasada Slovenije, ja otkako znam za sebe, ima takav jedan predivan odnos prema nama Slovencima u Bosni i Hercegovini, od Berca, gospodina Berca, gospodina Pirkovića, Groselinija i tako dalje, tako dalje, pa do naravno sad i najviše gospodina Damjana Sedara, koji nesebično i u svoje slobodno vrijeme pomažu nama u organizaciji ovakvih događaja. Organizovati ovako Prešernove dane nije jednostavno, zahtjeva dosta truda, dosta odricanja, ali isto tako isplati se. I tu naravno naša predsjednica Verica, tu je Dina, Sanja Bogdanović, koji baš onako dosta vremena provede, mnogo više nego što ja provedem, vremena da bi to bilo uspješno, da bi to bilo organizovano i da bi na kraju krajeva svi izašli poslije takvih nekih manifestacija sa širokim osmijehom i osjećali bi se ispunjenim, zadovoljnim, što smo dio jedne predivne priče.
0: Izdvojit ću također i dane slovenskog filma koje sam napomenula u prethodnom pitanju, koji u zimskim mjesecima kao da produženu divnu krilaticu Sarajevo grad filma. Kako ide i selekcija tih filmova, na koji način?
1: Pa selekciju nisam toliko upoznat, moram priznati. Tako da što se tiče selekcije, pretpostavljam da ti filmove koje biraju to urade Slovenci u zamejstvu, ne znam ko bi još to mogu raditi, ili filmsko društvo Slovenije koji pošalje te takve neke filmove. Ali znam
0: i
1: da
0: je sve preko ambasade.
1: Jeste, jeste. Ali isto tako moram da kažem da su to filmovi koji su jako interesantni, koji su jako dobri. Ja sam par puta gledao na Sarajevo Film Festivalu i oduševio sam se kakva ima slovenačka kinematografija. I ja se bavim dijelom tog posla i to stvarno je urađeno na jednom jako visokom profesionalnom nivou i onako baš sam prijatno iznenađen dok je otišla ta kinematografija. Ima par nekih plamte čokolada i marmelada, kako ono ide, Kajmak i marmelada, da, taj film plamte, ali dosta tih filmova ima koji su u Sloveniji, koji su jako, jako lijepi, koji su gledljivi i koji su i dalje onako jako uspješni. Tako da onako očekujem i za sljedeće Sarajevo Film Festival da bude neki izuzetan dobar film iz slovenačke kinematografije.
0: U emisiji se prisjećamo kako ljudi, tako i običaja. Običaj se nalazi u pjesmama naroda o kojima govorimo. Kresna pesem je slovenska narodna pjesma vezana uz običaj kresovanja, proslave ljetnog solsticija ili noći Svetoga Ivana. Tekst poziva različite članove zajednice, djevojke, mladiće i starije, da dođu na kres i sudjeluju u igri, pjesmi i zajedničkom slavlju. Stihovi poput "Oj, Mara Županova, hodi k nam na kres" i "Oj, Ive Petričev, hodi k nam na kres, izražavaju neposrednost, društvenu povezanost,

pusti veselu atmosferu običaja. Refrem i ponavljanje imena učesnika te pozivnog motiva Hodik nam na kres naglašavaju kolektivni karakter pjesme. U horskoj izvedbi posebno dolazi do izražaja ritam i vesela melodija koja oponaša energiju i pokret tradicionalnog plesa oko vatre. Pjesma je primjer kako folklorna tradicija prenosi zajedništvo, radost i običaje kroz jednostavan, ali izrazito živahni muzički izraz.

Ritmičnim horskim izvođenjem pjesme Marko skače, kao tipičnom slovenskom narodnom pjesmom vedrog i razigranog karaktera, završavamo i drugi dio ovog serijala o nacionalnoj manjini Slovenac. Tekstove pjesme opisuje mladića Marka koji skače po zelenoj trati, nosi poklone za djevojku i sudjeluje u veselim događajima uz ritmično ponavljanje aj, aj, aj, aj, aj, što daje pjesmi živahnu energiju i plesni karakter. U horskoj interpretaciji naglasak je na ritmu, jasnoći akcenata i kolektivnoj dinamici glasova, jer pjesma funkcionira gotovo kao pokretna priča. Ritmički i melodički prenosi veselje, igru i folklornu atmosferu. Upravo kombinacija jednostavne melodije, ritmičke repetitivnosti i živahnog teksta čini je omiljenom u izvođenju horova, a publiku lako uključuje i u zajednički doživljaj. Veselo i u ritmu se zahvaljujemo i našem sagovorniku koji nas je proveo ovim serijalom. Goranu Glihi, članu Vijeća nacionalnih manjina kantona Sarajevo, predstavniku slovenske nacionalne manjine. U realizaciji emisije korištena literatura Zora Cankarjeva, Almanah, SKD Cankar, 10 godina Cankara, slovenaška etnička manjina u Bosni i Hercegovini, Dušan Tomažić. Naratori Azira Softić i Haris Etemi. Ton Nirhad Ganjko. Urednica i autorica serijala Arjana

svira, meni tako drag, razlijem cijenom putnika. Možda već sad

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Federalna vlada utvrdila zakon za očuvanje željezare i ide u hitnu parlamentarnu proceduru. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju, usvojene strožije kazne i u Domu naroda državnog parlamenta. Mostar pred novom političkom blokadom, bošnjački vijećnici nisu došli na sjednicu gradskog vijeća. Za ubistvo supruge i sina Emiru Selimoviću potvrđena maksimalna kazna od 45 godina zatvora. Odnosi Kine i Sjedinjenih Država najvažniji su na svijetu, dvije zemlje trebaju biti partneri, ne rivali, poručio Si nakon sastanka s Trumpom.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije.
0: Predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprječavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko nadilazile samu željezaru. Premijer Nermin Nikšić poručio je da vlada neće dozvoliti da se industrijski sistemi od strateške važnosti gase bez borbe i bez pokušaja spašavanja proizvodnje i radnih mjesta. Prijedlog zakona bit će upućen Parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri uz zahtjev za održavanje hitne sjednice

0: sjednice oba doma.
1: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon kojim se uvodi znatno povećanje kazni za bahatu vožnju i drugo kršenje saobraćajnih propisa. Jednoglasno je usvojeni zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama, a usvojen je i set evropskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona, kvorum je ponovo oboren.
2: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
3: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značajna za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
2: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
4: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Prije svega, po prvi put u Bosni i Hercegovini, zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3 hiljade, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem, mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila.
2: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
5: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja 2 ministarstva u vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se, dakle, radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
6: Ovdje se očigledno uvijek, kad treba da se obori neki zakon, poziva na prenos nadležnosti. Niti će kome uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma, kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na ovoj temi na takav način pristupa.
2: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije, govori predstavnica Instituta za intelektualno vlasništvo Irma Isak-Gudelj.
7: Ti zakoni su urađeni pod jednim projektom koji je bio vođen Evropskom unijom i naročito zakon o patentu koji ima dosta izmjena. Neke izmjene su uslov da bi ušli u Evropski patentni ured.
2: Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Zbog obaranja kvoruma delegati nisu razmatrali posljednje 3 točke, zakon o javnim nabavkama, krivični zakon i zakon o upravnom postupku. Zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić obrazložio je odluku SNSD-a i HDZ-a.
8: Pokušaj prijenosa većine iz predstavničkog doma u Dom naroda, vidjeli ste da ne daje rezultate i sumnjam da će ih biti. Mi nismo spremni da damo kvorum za raspravu ovim zakonima koja nas pretvara u publiku.
2: Sa dnevnog reda uoči početka sjednice skinut je i zakon koji predviđa povećanje plata i naknada za uposlenike državnih institucija. Kako je istaknuto, raspravljalo se o dokumentima o kojima postoji saglasnost, pa tako na dnevnom redu nije bilo ni zakona o regulatoru i tržištu električne energije, kao ni zakona o sudu i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
1: Klub vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara danas nije došao na sjednicu. Prazne klupe, blokirane odluke i sve dublji politički sukob slika je Mostara koji ponovo ulazi u institucionalnu krizu. Bošnjački vijećnici poručuju nema povratka u vijećnicu dok se ne ispunje njihovi zahtjevi. Gradonačelnik Mario Kordić uzvraća da su vijećnici pod političkim pritiskom i da je cijela situacija instrumentalizirana od jedne stranke. U međuvremenu građani čekaju odluke bez

0: kojih grad ne može normalno funkcionirati.
1: Stolice koje pripadaju klubu vijećnika Bošnjaka ostale su prazne nakon što su vijećnici odlučili bojkotirati rad gradskog vijeća. Poručuju povratka nema dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. U središtu sukoba su imenovanja u gradskoj upravi i javnim poduzećima, ali i višegodišnji spor o katastarskim rješenjima u svezi sa elektroprivredama. Iz kluba Bošnjaka tvrde da gradonačelnik godinama izbjegava raspisivanje javnih natječaja i tako, kako navode, drži kontrolu nad javnim poduzećima kroz vršitelje dužnosti. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara.
2: Gradonačelnik zloupotrebljava svoj položaj postavljajući vršioce dužnosti tih javnih preduzeća, ne raspisujući, znači godinama ne raspisujući javni oglas za popunu tih upražnjenih radnih mjesta, kako bi se javili i možda putem komisije i evo nadležnog odjela koji je nadležan za privredu, izabrali se najbolji kandidati i postavili se za rukovodioce tih preduzeća.
1: Odgovor gradonačelnika je stigao u znatno mirnijem tonu nego prethodnih dana. Kordić tvrdi da je nacionalni balans u Mostaru odavno uspostavljen. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
3: Grad Mostar ima 8 javnih poduzeća. 4 direktora tih javnih poduzeća dolaze iz reda bošnjačkog naroda. 4 druga direktora dolaze iz reda hrvatskog naroda. I taj dogovor se poštuje od početka, to je nekakvo početno stanje koje je cijelo vrijeme ostalo jedno te isto.
1: Kordić poručuje da neće pristati na političke pritiske. Istodobno priznaje da bez povratka bošnjačkih vijećnika ključne odluke teško mogu biti donesene. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
3: Zahtjeve sam do sad ispunjavao sve koji su normalni, realni i koji su u skladu sa zakonskim propisima.
1: Da situacija postaje ozbiljnija upozoravaju i vijećnici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bez pune većine nema izmjena proračuna, novih regulacijskih planova, niti važnih administrativnih odluka za grad. Marko Novak, vijećnik HDZ-a Bosne i Hercegovine u gradskom vijeću Mostara.
4: Donošenja potencijalno novog prostornog plana, izmjena naziva ulica jer smo promijenili, odnosno pokrenuli novi adresni registar u gradu Mostaru. I to su odluke koje neće moći bez 24 ruke.
1: Iz Hrvatske republikanske stranke pozivaju vijećnike da se vrate u vijećnicu i političku borbu vode kroz raspravu, a ne bojkot. Silvio Bubalo, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
5: Ne moraju glasati za odluke, možete biti suzdržani, možete biti protiv, pa evo ja sam 5-6 godina većinom bio suzdržan ili protiv, ali sam dolazio na svaku sjednicu, možda se s njima nisam slagao, ali sam morao doći iz razloga što me građani biraju.
1: Iz SDP-a pak dolazi iznijansirana poruka. Podrška klubu Bošnjaka za ovu odluku, ali to ne može biti dugoročna strategija. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u gradskom vijeću Mostara.
6: Moj stav da treba se poslati politička poruka, ali da nije rješenje nepristupanje sjednicama gradskog vijeća, mislim da se treba boriti kroz institucije.
1: Mostar je ponovno na rubu političke blokade. Ključne odluke čekaju, a s njima i građani. Na sjednici se nisu pojavili niti direktori pojedinih institucija kojima rukovode Bošnjaci, iako su njihovi izvještaji bili na dnevnom redu. Gradonačelnik Mario Kordić poručuje da javne ustanove ne smiju biti dio političkih obračuna, te tvrdi da iza cijele krize stoje politički centri moći izvan vijećnice. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović objavio je da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a službena potvrda očekuje se na sutrašnjoj sjednici predsjedništva SDA. Izetbegović je dodao da je dobio 100%-nu podršku stranke, te je uvjeren u svoju pobjedu.
7: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100%-nu podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra za petak.
0: Branko Blanuša, kandidat je Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je na sjednici glavnog odbora stranke. Blanuša je kazao da SDS nastavlja aktivnosti na objedinjavanju opozicije s ciljem zajedničkog nastupa na izborima u oktobru.
8: Sasvim sigurno mi znamo da samo zajednički, jedinstveno, složno možemo stvariti taj cilj. Sve ono eventualno što je ranije prije ove zvančne preskonferencije izašlo u medije i eksploatiše se već medijski na društvenim mrežama nije zvančan stav ni moj, ni organa Srpske demokratske stranke, ni glavnog odbora

0: Srpske demokratske stranke.
1: Bosna i Hercegovina priprema se za opće izbore zakazane za oktobar, a u fokusu javnosti sve su više nove tehnologije koje bi prvi put mogle biti široko primijenjene u izbornom procesu. O izazovima sigurnosti i mogućnostima digitalizacije bilo je riječ na konferenciji u Sarajevu, gdje su se okupili domaći i međunarodni stručnjaci iz područja izbora kibernetičke sigurnosti i borbe protiv korupcije.
2: Na konferenciji je istaknuto da nove tehnologije poput biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića mogu doprinijeti većoj transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa. Učesnici su naglasili da je cilj smanjenje nepravilnosti i jačanje povjerenja građana u izbore. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Branislav Borenović rekao je da građanima treba vratiti povjerenje u izborni proces koje je, kako je naveo, dodatno narušeno posljednjih godina.
3: Ono što je najvažnije, da jednostavno razjasnimo da će izborni proces u suštini imati neku svoju novu ulogu u kojoj će imati tu neku dvostruku kontrolu. Imaćemo rezultate izbora koliko je meni poznato, koji će biti dostupni odmah, ali koji će se isto tako ručno brojati kako je to do sada bila praksa kroz izborni proces, da imamo tu neku vrstu dvostruke kontrole.
2: Konferencija je okupila predstavnike međunarodnih izbornih institucija, među njima stručnjake iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, zemalja koje već imaju iskustva s uspješnim digitalnim alatima u izbornom procesu. Govoreno je o tehničkim mogućnostima elektronske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića, koje bi Bosna i Hercegovina prvi put mogla koristiti na općim izborima ove godine. Predsjednik izborne komisije Estonije Arne Koitme istakao je da se internetsko glasanje u Estoniji koristi od 2005. godine.
4: Naše iskustvo pokazalo je da postoji potreba da se pravilno pripremimo te sebi damo dovoljno vremena da se nabave adekvatni resursi koji će nam omogućiti korištenje ovakvih tehnologija i koji će nam dozvoliti da izgradimo sposobnosti neophodne da bismo ih sproveli u djelo. Naravno, trebamo uvijek gledati prema budućnosti i uzeti u obzir način na koji će se te tehnologije odabrati. Ono što mi ne možemo na neki način promijeniti jest činjenica da ćemo uvijek imati neke strane koje će podržavati uvođenje ovakvih tehnologija i neke koje će biti protiv njihovog uvođenja.
2: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
5: Povodom presude kantonalnog suda u Tuzli u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet Kalos Tuzla, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona organizirao je konferenciju za medije. U ministarstvu kažu da sud u ovom predmetu nije ulazio u suštinu nego se držao proceduralnih stvari. S druge strane, advokat Kalosa podsjeća da je univerzitet radio u međuvremenu, radit će i dalje jer nema ni jedne pravosnažne odluke o zabrani rada.
6: Svijet.
1: Tokom historijske posjete Pekingu, kineski čelnik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump ocijenili su da su odnosi dvije sile najvažniji na svijetu. Naše dvije zemlje trebaju biti partneri, a ne rivali, poručio je kineski predsjednik. Iako je susret protekao u znaku saradnje i najave novih trgovinskih sporazuma, Xi je uputio oštro upozorenje povodom Tajvana, nazvavši to pitanje crvenom linijom. Trump je nazvao Xija prijateljem te ga je i službeno pozvao uzvratnu posjetu Bijeloj kući 24. septembra.
7: Bijela kuća i kineski državni mediji objavili su da su čelnici završili sastanak u četvrtak ujutru nakon otprilike 2 sata. Sastanku je prethodila svečana smotra i intoniranje himni dvije države ispred velike dvorane naroda u centru Pekinga. Očekuje se da će Trump otići u petak poslije podne nakon posljednjeg privatnog sastanka sa kineskim kolegom, no očekuje se malo napretka u vezi sa kontroverznim pitanjima od rata sa Iranom i trgovine do tehnologije Tajvana. Trump se nada da će se razgovori na samitu fokusirati na trgovinu i sporazume o kineskoj kupovini više poljoprivrednih proizvoda i putničkih aviona, osnivajući odbor za rješavanje njihovih razlika i izbjegavanje ponavljanja trgovinskog rata koji je počeo prošle godine nakon Trumpovog povišenja tarifa. Na početku sastanka Xi je izrazio dobrodošlicu gostu iz Vašingtona, te naveo da je njihov susret u fokusu globalne pažnje, jer je, kako je naveo, svijet došao do nove raskrsnice.
4: Mogu li Kina i Sjedinjene države prevazići takozvanu Tukididovu zamku i postaviti

0: novi primjer u bilateralnim odnosima između velikih sila. Možemo li zajedno raditi na rješavanju globalnih izazova, unoseći stabilnost u svijet i možemo li poboljšati dobrobit naših naroda i zajedničku budućnost čovječanstva, gradeći dobru budućnost za naše bilateralne odnose? Ova pitanja nisu samo pitanja historije svijeta naroda. To su i pitanja na koja mi, kao čelnici velikih zemalja, moramo zajedno odgovoriti u ovom dobu.
1: Trump je pohvalio dugogodišnje veze sa kineskim predsjednikom, kazavši da je za njega čast što imaju fantastičan odnos i što se slažu.
0: Kada su bile poteškoće, riješili bismo ih. Zvao bih vas, ali biste zvali mene. I kad god bismo imali problem, ljudi to ne znaju, riješili bismo ga vrlo brzo i imat ćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, poslu koji ste vi obavili, vi ste sjajan vođa. Kažem to svima, vi ste sjajan vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ja to ipak kažem jer je istina. Uvijek kažem istinu.
1: No kako prenose kineski mediji, sastanak iza zatvorenih vrata tekao je malo drugačijem tonu. Xi je rekao Trumpu da će, ako pitanje Tajvana bude dobro riješeno, odnosi Sjedinjenih Država i Kine uživati u općoj stabilnosti. U suprotnom, rekao je čelnik Kine, dvije zemlje rizikuju sukobe što će cijeli odnos dovesti u veliku opasnost. Trump je u decembru odobrio paket naoružanja vrijedan 11 milijardi američkih dolara za Tajvan, samoupravni otok koji Peking smatra svojom teritorijom. Washington još nije počeo sa isporukom. Na polju ekonomije Xi je američkim preduzetnicima, koji su u Trumpovoj pratnji, rekao da će se vrata Kine, koja su otvorena za američke kompanije, samo još više otvoriti. Trump je odgovorio da svi poslovni lideri poštuju cijene Kinu i ohrabrio ih da prošire saradnju sa Kinom. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Još nekoliko vijesti iza svijeta. Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju, dok se rastući blok suočava sa podjelama oko rata u Iranu, rastom cijena energije te globalne ekonomske neizvjesnosti.
3: Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke republike zajedno s novim zemljama članicama, a održava se u trenutku kad je rat u Iranu poremetio globalnu opskrbu energijom i povećao cijene nafte. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je tokom sastanka da ne postoji vojno rješenje za pitanja koja uključuju Iran, a Teheran se neće predati pod pritiscima ili prijetnjama. Britanski ministar zdravstva Wes Streeting podnio je ostavku na mjesto u vladajućoj laburističkoj vladi, produbljujući krizu koja prijeti svrgavanjem premijera Kira Starmera nakon manje od dvije godine na dužnosti. Starmer je pod sve većim pritiskom da odstupi nakon katastrofalnih rezultata na prošlosedmičnim lokalnim izborima. Ova ostavka ministra povećava pritisak na britanskog premijera, koji je do sad odbio niz zahtjeva da odstupi. Papa Lav XIV. Kritizirao je rast evropske vojne potrošnje, koja je prošle godine zabilježila najveći skok od kraja hladnog rata, poručivši da se takvo ponovno naoružavanje ne smije nazivati odbranom. Govoreći studentima Rimskog univerziteta Sapienza, papa je rekao da je svijet osakačen ratovima i upozorio da povećanje vojne potrošnje produbljuje nesigurnost.
2: Vrhovni sud Federacije potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna.
3: Selimović je osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju 45 godina zbog dva podmukla ubistva. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud dosad izrekao u predmetima za najteže oblike krivičnih dijela.
2: Na kantonalnom sudu u Mostaru danas je počelo suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za ubistvo Aldine Jahić u novembru prošle godine u Mostaru.
3: Na današnjem ročištu pročitana je optužnica, a Kalajdžić se izjasnio da nije kriv. Optužnica ga tereti za dugotrajno i sistemsko zlostavljanje, uhođenje i prijetnje smrću upućene dvijema osobama. Prema navodima iz optužnice, optužen je od septembra 2024. do januara 2025. u više navrata prijetio smrću bivšoj djevojci NM. Optužen je i zato da je agresivne radnje usmjerio prema drugoj žrtvi, bivšoj djevojci Aldini Jahić.
2: Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika koji je prijetio učenicima u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić.
3: On je uhapšen jutros zbog krivičnog dijela ugrožavanja.

0: održavanje sigurnosti, a na štetu troje učenika. Sve se desilo jučer tokom nastave u 8. razredu, a slučaj su prijavili roditelji. Nakon kriminalističke obrade bit će predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva.
1: Pacijentima u Srednjobosanskom kantonu za mjesec dana na raspolaganju bi trebalo biti dva uređaja za magnetnu rezonancu u bolnicama u Travniku i Novoj Biloj. Resorni ministar Anto Matić kazao je da su uređaji instalirani u bolnicama, a trenutno traje obuka zaposlenika.
2: Trenutno je faza obuke osoblja da mogu koristiti uređaje. Ta obuka traje najduže mjesec dana, znači sad u procesu obuke najduže traje mjesec dana i još trebamo ishodovati dozvolu od Federalnog ministarstva zdravstva za korištenje tih uređaja, jer za te uređaje Federalno ministarstvo daje posebnu dozvolu. Bolnice su trebale su danas ili najkasnije sutra poslati zahtjev prema Federalnom ministarstvu, zahtjev da izađe ta komisija od 7 ljudi, gdje bi oni dali suglasnost za korištenje tih uređaja. Ja se nadam dok se ova obuka završi da ćemo dobiti i tu komisiju koja bi trebala doći u Sarajeva da završimo ratifikaciju korištenja tih uređaja.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Federalna vlada utvrdila zakon za očuvanje željezare i ide u hitnu parlamentarnu proceduru. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju, usvojene strožije kazne i u Domu naroda državnog parlamenta. Mostar pred novom političkom blokadom, bošnjački vijećnici nisu došli na sjednicu gradskog vijeća. Za ubistvo supruge i sina Emiru Selimoviću potvrđena maksimalna kazna od 45 godina zatvora. Odnosi Kine i Sjedinjenih država najvažniji su na svijetu, dvije zemlje trebaju biti partneri, ne rivali, poručio Si nakon sastanka s Trumpom.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Lela Gabela, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hočić i Damir Šimić.
3: Putevi. Zbog redovnog servisa tunela Humpe, Čuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica, Jug Zenica, Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica, Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Golubinja, Nemila, Tunel Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Usti Prače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra.
0: Vrijeme. Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jačena oblačenje sa zapada koje će donijeti pljuskove i grmljavinu očekuje se u noći na petak. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 6 stepeni, Livno 17, Drvar 18, Bihać 19, Bugojno, Sarajevo i Trebinje 20, Bijeljina i Tuzla 21, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Zenica 22, te Mostar 23 stepena. Sutra, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni.

0: MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe,
4: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
6: Program za kulturu.
7: Kult.
6: Kult.
8: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
9: Dobar dan, poštovani slušaoci Federalnog radija i emisije Kultura, umjetnost. Bošnjačka zajednica kulture Gradsko društvo Visoko organizovala je promociju knjige Semiotika Bosne. Profesor dr. Senadin Lavić je autor, a knjiga Semiotika Bosne pruža temeljnu analizu simboličkih i ideoloških konstrukcija koje oblikuju sliku Bosne u javnim diskursima i diskurzivnim praksama. Istražuje kako su pojmovi poput bosanska historija, kultura, identitet često bili pogrešno tumačeni ili namjerno iskrivljeni u cilju potiskivanja autentične bosanske stvarnosti. Profesor dr. Senadin Lavić.
10: Mi moramo snaći snage, pameti, odvažnosti i definirati neke svoje vlastite bosanske interese i ciljeve. A to znači precizno definirati skup ili sistem znakova, odnosno semiotički prostor u kojem se krećemo radi opće orijentacije kolektiva. Znači one zajednice koje nemaju semiotičke orijentacije, koje ne znaju koji su znakovi bitni, koji su precizno definirani, koji imaju koje značenje, su vođene uvijek od nekoga drugog sa strane. I sva je igra oko toga da ti definiraš svoju kulturu, svoj interes, svoje ciljeve. Nažalost, to je složen proces i većina ljudi bi trebala da bude svjesna toga, a zato to je razlog zašto radimo ove promocije po Bosni. Ukazujemo ljudima da na novo počnemo posmatrati svoju zemlju kroz nauku, ali prije svega kroz nauku, kroz religijske forme, kroz književnost, kroz umjetnost, kroz znanstveno-tehnološku dostignutost ili razvijenost opću i da sve to bude neki naš zajednički doprinos i cilj novom kvalitetu života u Bosni. Ja doista smatram da unazad 30 godina obrazovni sistem koji smo mi pravili u Bosni, zahvaljujući tome što nismo imali bosanske studije, nismo imali bosanski obrazovane pedagoge, profesore, nastavnike, učitelje, zadnjih 30 godina je, slobno se može reći, bio vrlo, vrlo promašen. U kojem smislu? Pa ako djeca ide da čitaju ovdje Gorski vijenac, ako djeca čitaju Ivana Mažuranića, Smrt Majlage Čengića, ako čitaju neke priče koje nemaju veze sa Bosnom ili neke tekstove koji Bosnu dovode u podčinjen položaj, onda mi ništa nismo uradili u našem sistemu obrazovanja. Znači, ako naše djeca ne čitaju Safetbega Bašagića, ako ne čitaju, ne znam, Husagu Čišića, ako ne čitaju Ahmeta Muradbegovića, ako ne čitaju desetine pisaca, pjesnika, profesora, sociologa, filozofa, onda ne mogu razviti bosanski identitet.
1: Kultura četvrtkom.
9: A gdje je Evropa danas? Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je okrugli stol pod nazivom Gdje je Evropa danas? Govorilo se o izazovima sa kojima se suočava Evropa u novom geopolitičkom okruženju sa naglaskom na politiku proširenja.
11: Cilj Filozofskog fakulteta jeste otvaranje dijaloga i poticanje mladih na kritičko mišljenje. Među temama koje se izdvajaju je često i pitanje pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Tokom okruglog stola studenti i učenici srednjih škola imali su priliku saznati više o izazovima koje je potrebno savladati prilikom procesa pristupanja. Poljska je već prošla taj put i otvoreno podržava Bosnu i Hercegovinu u ovom procesu. Vojčeh Skrobiš, otpravnik poslova ambasade Poljske u Bosni i Hercegovini.
12: I think that the most... Za mlade ljude da bude ta poruka da je važno biti aktivnim, učestovati nekako u društvu, u demokraciji, jer demokracija ovisi o aktivnosti,

0: bez nje nema Europa i Europska unija.
1: Osim razgovora o Evropskoj uniji, organizovana je radionica o izborima i izbornim tehnologijama, tokom koje su studenti i učenici imali priliku razgovarati o savremenim demokratskim procesima i iskustvima evropskih zemalja. Među njima ima i onih koji, osim kroz redovan obrazovni proces, o ovim temama saznaju više tokom raznih takmičenja u evropskim zemljama. Ema Sadadinović, učenica srednje škole Richmond Park u Tuzli.
2: Nama iz ovako male države kao što je Bosna i Hercegovina to dosta znači zato što smo proširili naše vidike na mnogobrojne načine. Osim toga dobili smo šansu da vidimo kako to funkcioniše u daljim evropskim državama te da sami primjenjujemo taj način rada.
1: Saradnja Filozofskog fakulteta sa međunarodnim partnerima, među kojima je i prijateljska Poljska, otvara mogućnosti studentima da kroz studentske razmjene također stječu nova iskustva i još se više vežu za evropske zemlje. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
3: Naša je intencija da budemo u stvari lideri u pojedinim procesima, a ovo je jedan od procesa koji očekuje našu mladost. Mi imamo programe razmjene sa različitim evropskim zemljama, ali hoćemo i želimo da taj nivo razmjene bude još veći.
1: Dijalog, obrazovanje i međunarodna saradnja važni su za razumijevanje evropskih procesa i uloge Bosne i Hercegovine u njima. Mladi kroz znanje, razmjenu iskustava i aktivno učešće u društvu mogu postati pokretači promjena i u narednom periodu biti oni koji će predstavljati vrijednosti Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Kultura četvrtkom.
5: Istorija i kultura Bosne i Hercegovine van svake sumnje značajan su dio istorije i kulture cijelog čovečanstva. U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održana je konferencija pod nazivom Jedinstvena i univerzalna vrijednost dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i odgovornost za njihovu zaštitu u zemlji i svijetu. Poručeno je da zaštita dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića, posebno partizanskog spomen groblja u Mostaru, predstavlja pitanje očuvanja kulturne baštine, ali i odbrane antifašističkih i evropskih vrijednosti. Bogdan Bogdanović je u gotovo svakoj republici bivše Jugoslavije ostavio bar jedan spomenik ili memorijalni centar, uglavnom je to kompleks spomenika podignut u znak sjećanja na žrtve iz Drugog svjetskog rata. Bogdanović nije bio samo arhitekta, već i urbanista, univerzitetski profesor, autor mnogih knjiga i eseja. Vjerovao je da arhitekta treba da bude i filozof i da misli o tome kako će ljudi da žive u gradu i kako će ga razumjeti i čuvati.
6: Zaštita kompleksa partizanskog spomen groblja u Mostaru nije samo pitanje kulture i sjajnog arhitektonskog dijela velikog Bogdana Bogdanovića, već i savremeno i odbrana antifašističkih i vrijednosti na kojima počiva suvremena Europa. Unatoč činjenici da je kulturna baština zajedničko dobro koje se mora braniti, partizansko spomen groblje izuzetne spomeničke vrijednosti godinama je mjesto vandalskog ponašanja i neprocesuiranja počinilaca. Generalna sekretarka organizacije Europa Nostra Sneška Kvadlih Mihajlović podsjetila je da je ovaj lokal još 2023. godine uvršten među 7 najugroženijih u Europi.
7: Opšti princip vladavine prava i poseban princip zaštite kulturne baštine nalažu hitnu i neophodno potrebnu revitalizaciju partizanskog, uključujući sistematsko fizičko obezbeđenje ovog nacionalnog spomenika, kao i krivičnu odgovornost za njegovu vandalizaciju.
6: Fašizam je trajna prijetnja i zato obnova Mostarskog memorijala predstavlja ulaganje u buduće generacije i mir, kazao je federalni premijer Nermin Ikšić, te potvrdio da će vlada dati puni institucionalni doprinos inicijativi da se ovo remek dijela spomeničke kulture, koje se trenutno nalazi u alarmantnom stanju, nađe na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
8: Ova kandidatura nije samo zaštita prošlosti. Ona je ulaganje u obrazovanje novih generacija i međunarodni ugled Bosne i Hercegovine. Nažalost, svjedoci smo pokušaja historijskog revizionizma i relativizacije fašizma.
6: Ocijenio je da kandidatura partizanskog spomen groblja nije tek samo eho prošlosti, niti oživljavanje starih rana, već poziv na obnovu vrijednosti na kojima se može graditi pravednije i humanije društvo. Partizansko spomen groblje arhitektonski je koncipirano i ima skulpturnu vrijednost, kazao je Siniša Šešum, šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini. Poručuje da opis velikog arhitekta i umjetnika Bogdana Bogdanovića ne smije biti zaboravljen. Zato Komitet za svjetsku baštinu sve više ohrabruje prekogranične i serijske nominacije, kazao je Šešum, te pozvao institucije da što prije počnu sa procesom nominacije.
9: Moramo imati saradnju svih institucija. Ovdje želim zaista naglasiti još jednom podvući da će UNESCO pružiti svu potrebnu pomoć u ostvarivanju ove važne inicijative.
6: Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Faruka Pidžić nada se da će inicijativa

0: inicijativa poput one za upis stečaka u svjetsku kulturnu baštinu dobiti isti odraz u regionu u kojem je Bogdan Bogdanović ostavio velika remek djela.
1: Ovo ovako jedno djelo kao što je partizansko spomen groblje u Mostaru ili ovo što imamo u Bihaću, u Travniku, dakle tri njegova fascinantna djela odavno zaslužuju da budu na UNESCO-oj listi zaštite, obzirom da su ona, iako projektnim zadatkom, tretirana za jedan određeni dio jedne ružne istorije, svjetske istorije, ona su postala davno van vremenska i svojim kvalitetom i svojom porukom dijaloga između ljudi.
0: Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Jasmin Imamović, jedan od inicijatora za upis dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini na UNESCO-ovu listu svjetske baštine, izrazio optimizam ističući da je inicijativa u parlamentu dobila nevjerovatnu podršku. Za Federalni radio, Aida Hasanbegović.
2: Kultura četvrtkom.
3: Glumica Hasija Borić-Stojić dobitnica je plakete kantona Sarajevo za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji pozorišne i dramske umjetnosti. Podsjećamo vas, poštovani slušalci, na značaj predstave Hasanaginice Kako ti je ime u izvedbi Hasije Borić i Tijane Vignjević. Predstava je priča o našoj stvarnoj manifestaciji odnosa pojedinca, institucija i društva u cjelini prema ženama, uzrocima, oblicima i vršenja i posljedica femicida. Autorica i rediteljica predstave Hasija Borić umjetnički se hvata u koštac sa bolnom i teškom temom nasilja nad ženama, koja svakodnevno svojom surovošću obilježava našu savremenost.
4: Kad kažemo Hasanaginice, kako ti je ime, to se odnosi na stoljeća u kojima žena je prikazivana kao neko ko nema svoje ime, nego se imenuje prema muškarcu. Imamo Isabegovicu, Hasanaginicu, a u mome djetinstvu mi smo žene u komšiluku zvali samo Omerovca, Omerbegovica ili Jozinca, na primjer u Hercegovini, u kraju odakle je moj muž, odakle je taj naslov. Poruka, teško je reći, znate, naša predstava je vrlo slojevita, ja sam se trudila da ona bude jedna analiza i onoga što je bilo kroz vijekove, što se odnosi na patrijarhalni ustroj koji, da pokažem, da je on još i danas vrlo, vrlo snažan, i na to da se, da pokažem, recimo, da od 500 ili 300 naziva koje postoje pogrdnih imena za ženu, mi smo uvrstile 180, jer nismo jednostavno, koliko bi predstava trajala kad bismo mi samo našli, kad bismo samo nabrajali ta imena. Osvrnuli smo se i na turbo folk, koji nam zapravo nekako uvodi nasilje kao nešto sasvim normalno i normalan način ponašanja, i onda se nakon toga ne trebamo čuditi odakle tolika količina ovoga, dakle, tolika količina nasilja i femicida. Znači, ono što mi, da vide na koji način sve možemo prevenirati taj femicid. Da prijave bilo koga, da znaju da je nad nekim, na primjer, postoji zlostavljanje. Bilo to njihova sestra, bila ona sama žena, bilo njihova tetka, bilo ko u porodici. Znate, mi ne prijavljujemo taj femicid, to je, na primjer, ne femicid, nego kasno je kad se desi femicid, nego nasilje. Ja, ono što mene zanima je prevencija, i ono što mene zanima šta je to što se u društvu može učiniti da se prevenira nasilje. Tim predstava se sastoji, znači, od tradicionalnih pjesama sevdalinki, koji zaista na jedan izniman način pjeva Tijana Vignjević, i koje su tradicionalne pjesme u kojima smo mi prepoznali femicid. Zatim se sastoji iz ispovijedi žena koje su zlostavljane, sastoji se iz jednog dijela koji se odnosi na hronologiju femicida u 24. godini, i na kraju pitala sam se na koji način završiti, da li mračnom nekom porukom kako je to danas, ali kako sam ja borac i kako se ja ne mirim sa ovom situacijom, i kako se ja i na preventivan način borim i ovom našom predstavom, Ja sam predstavu završila sa jednom sjajnom pjesmom koju je Tijana prevela, jedne Čileanke koja se bori.

0: on nas uvodi u jedan svjetski kontekst zlostavljanja žena, a onda sam napisala jednu pjesmu koju bih voljela da gledaoci koji večeras dođu, ja ih pozivam da dođu, pjevaju s nama, znače Karmelu, aj Karmela, to svi znaju melodijski, ali mi smo to prilagodili i Neli, aj i Nela, aj Anđela, koji su dva imena koje su 24. godine žena bile, žene koje su bile ubijene, i to je naša zapravo Tijanina i moja snažna pobuna na kraju.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: A sinoć je u galeriji Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo promovisana knjiga A sve je moglo biti i drugačije, autorice Besime Borić. Riječ je o autobiografskom dijelu koje donosi lično svjedočenje o njenom dugogodišnjem političkom angažmanu i aktivističkoj borbi za unapređenje ženskih ljudskih prava. Osnovna poruka je knjige, kako naglašava autorica Besima Borić, upornost i vjera u promjene.
3: Trebalo je puno vremena, čak sam u jednom periodu bila i odustala od svega toga, ali sam u konačnici nakon nekih posljednjih događaja zadnje 2-3 godine ipak odlučila da stavim na papir sve ono što bi moglo biti, kako bi rekla, ne samo moje iskustvo i dobro i loše, nego i neke poruke mladim, pogotovo mladim ženama političarkama koje ulaze u politiku i muškarcima naravno, šta sve može da nam se dogodi, koje su nam prepreke, kako da ih prevazilazimo i tako dalje. Nekako me ispunilo to, jer ja sam dugo na sceni, dugo trajam, skupilo se tog iskustva, znate, i nekog znanja i tako dalje. Eto, to je jedan od razloga što sam knjigu napisala, naravno, i da zabilježim puno koraka koje smo i u ženskom pokretu napravili, jer sam nekako živa sudionica svega toga, jel? I da zapišem i da zabilježim veliki broj ženskih imena. Znate, ženska imena se gube i kroz historiju i tako dalje, najmanje su zabilježena. Meni je bilo jako stalo da puno onih i znanih i neznanih da se nađu u mojoj knjizi na ovaj ili na onaj način. Željela sam prije svega da pokažem da politika je jedan ogroman prostor, kao što je nevladin sektor ogroman prostor unutar kojega možete da uradite puno toga ukoliko ste opredijeljeni, ukoliko znate šta vam je cilj. I uvijek mislim, kad imate potrebu da stvari mijenjate, kao što je kod mene uvijek to prisutno, onda možete i da nađete načina, jel tako? I to je, ali i politika i aktivizam i tako dalje, sve to zapravo i kroz ovu knjigu možete se vidjeti da ima ljudski lik. A ljudi su, znate, mi smo takvi kakvi jesmo, težimo nekoj istini, težimo nekim ostvarenjima, a s druge strane često smo ukočeni, zakočeni, ali definitivno kroz ovu knjigu će se vidjeti koliko smo mi žene u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji napredovale u onome što se zovu ženska prava, ne samo od prezentacije, od učešća u politici, u parlamentima, mnogo manje naravno u vladama, nego ukupno u promjeni jednog poimanja pitanja jednakosti, pitanja ravnopravnosti. Mi smo tu, mi smo definitivno tu i niko nas ne može više maknuti. Samo je pitanje kojom snagom, kojom brzinom ulazimo u različite procese, ali mi se čini da smo ipak napravile pomake koji su vidljivi. Mnogi događaji, znate, u kojima sam i sama učesnica, mogli smo da smo bili malo više opredijeljeni, malo više hrabri, malo više radili na opće dobro, kad govorimo i o našoj Bosni i Hercegovini, kad govorimo općenito o ljudima, onda se vidi koliko smo mogli puno toga da uradimo i da učinimo neke stvari mnogo humanijim i ljepšim, pa ja bih rekla ako hoćete i ugodnijim za život, ali tako je kako je. Nažalost, različiti događaj izgleda ljude vežu, zaustave u tome da iskažu neki svoj stav, što je velika grehota. Ali, Bože moj, takvi smo, kakvi smo, evo.
4: Kultura četvrtkom.
2: A uporno i sa vjerom u promjene treba raditi na odgoju mladih generacija budućih umjetnika i konzumenata umjetnosti. U Gračanici je održan 27. festival Dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Nakon 10 izvedenih predstava, u završnom dijelu 27. festivala Dječjeg teatra stručni žiri u sastavu Ljiljana Čekić, Haris Habibija i Amar Mujkić donijeli su i odluku o nagradama. Izdvajamo nagradu za umjetničko-pedagoško vođstvo koje

0: je dodijeljeno Mireli Trepanić-Grbešić za predstavu Magične bojice po tekstu Amera Tikveše. O ovoj predstavi i o samom festivalu u nastavku slušamo neke od organizatora i učesnika i naravno režiserku Mirelu Trepanić-Grbešić.
1: Magične bojice po tekstu Amera Tikveše je predstava koju sam radila sa preškolskom ustanovom School and School u Gračanici u sklopu njihove ljetne škole pozorišta i radila sam sa djecom uzrasta od 5 do 11 godina i to je za mene bilo izvanredno iskustvo iz razloga što raditi sa najmlađim učesnicima ispitivala sam nekako i svoje granice vladanja tom kategorijom djece, ali u isto vrijeme ispitivala sam i koliko može se biti kreativan, a da oni to razumiju, da uživaju u svojim tom radu i da stanu pred publiku sasvim sigurni, da budu uvjerljivi i raspoloženi, veseli, sve ono što treba kada je riječ o igranju pred publikom. I mislim da smo napravili pravu stvar, publika je zaista bila oduševljena, posebno nisu mogli vjerovati, dakle, da tako mala djeca, tako reći, mogu biti ozbiljni profesionalci u svom poslu. Ja sam jako zadovoljna, a samo učešće na festivalu nama već znači mnogo, jer je festival poznat po svom takmičarskom karaktera je i u takmičenju učestvuju poznate pozorišne škole dječije širom Bosne i Hercegovine, kao i druge škole koje imaju izvanredne rezultate, imaju izvanredne pedagoge koji rade u školama sa djecom i eto, djeca su uživala igrajući i gledajući druge predstave i oduševili su se svojim drugarima. Konkretno mi smo gledali predstavu iz Bugojna i zaista se vidi ozbiljan rad sa djecom i velika posvećenost djeci, predstava koja govori o djevojčici koja želi da bude gusar, Pepa Mrvica, oduševila i time i velikom brojnosti djece na sceni je bilo oko 30. Tako da sve čestitke svim učesnicima i neka pobjedi najbolji kao i uvijek.
2: Ljiljana Čekić, glumica Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka i doktor nauka o dramskim umjetnostima. Ovakva vrsta festivala je izuzetno dragocjena, ne samo za publiku, nego i za stvaraoce, za kreatore, za mlade ljude, za djecu, ali i za njihove pedagoge koji rade sa njima ovakvu vrstu predstava. Divno je na jednom mjestu da možemo da pogledamo sve ono što je na neki način tokom protekle godine urađeno na prostoru Bosne i Hercegovine kada je u pitanju dječije dramsko stvaralaštvo i što oni jedne i druge mogu da vide. Jako je važno da se povezuju, da vide gdje je ko stigao, šta je ko uradio, da sebe poboljšavaju, jer radići u jednoj sredini izolovan od drugih sredina, teško čovjek može da postigne interakciju, odnosno gotovo da je nema i živi u tom nekom hermetičkom okruženju u kome samo gledaju mame, tate, bake, deke, komšinice i oni koji su dobronamjerni. Tako da je ovo lijepo u smislu razvijanja dramskog stvaralaštva kod djece, stvaranje publike buduće, ova djeca će biti najbolja publika, a neki od njih će postati i profesionalci.
3: Sead Đulić, dakle, umjetnički rukovodilac Mostarskog teatra mladih i predsjednik Centra za dramski odgoj, koji je suorganizator sa BKC-om iz Gračanice festivala dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Festival je 27. ali mnogo je stariji, bilo je ovih prekida, u početku nije išao baš svake godine, od 82. Trajemo. Imam sreću da sam bio na svakom, ako se to može nazvati srećom. Važan je festival zato što je ovo mjesto susreta mladih ljudi, djece i mladih ljudi koji, sa kojima se radi na razvoju njihove kreativnosti. I ono što je, čemu težimo je, ne da biramo najbolje predstave, najbolje glumce, najbolje reditelje i tako dalje, nego da dovedemo djecu u poziciju da pokažu dokle su došli u svom vlastitom razvoju, da se međusobno upoznaju, da vide šta drugi rade, kako rade i da na kraju krajeva neki će možda biti glumci, ali ako budu i trgovci, ljekari, inženjeri, profesori, ja sam uvjeren, sudeći po onome što nam ovo vrijeme iza nas

0: svjedoči, bit će mnogo bolji od onih koji nisu prošli ono čemu svjedočimo na ovom festivalu.
1: Moje ime je Albina Sumbić, profesorica sam bosanskog jezika i književnosti osnovnoj školi Hasan Kikić u Gračanici. Inače, organizator sam ovog festivala dugi niz godina od njenog osnutka, odnosno prvi festivali koji su održali prije rata. Na njima sam igrala kao dijete u nekim predstavama i pa možda mogu da kažem da sam nekako i emotivno vezana za ovaj festival, iako sam prilično razočarana posjetom iz godine u godinu. To umjesto da bude bolje i da bude posjećenije, sve je manje posjećeno. Nekako i u razgovoru s djecom, neka sam ja to na neki način pokušavala da i prisilim djecu da dođu na festival. Kad kažem prisilim, nekako dobronamjerno prisilim, da im dajem neke zadatke i ono. Međutim, i djeca i roditelji se otimaju. Njima je to nezanimljivo. Oni koji počnu da glume, da se bave tim, nekako neki od njih to zavoli, ali to je jedna mala grupica djece koja je posle emotivno vezana za festival. Inače, djeca nešto kao da je to bespotrebno, kao da je džabno trošenje vremena da subotu i nedjelju potroši na festivalima. Mislim, kad bi se upustili u to da dolaze, da bi zaboljeli, da ne bi to bilo baš tako kako jeste. Eto, ne znam, ja svoju djecu pokušavam da dovodim, da ih naviknem, oni već znaju to, kad ćemo mi ono dva dana biti stalno na predstavama, to ima super, ali eto, ima tu nekolicina roditelja koja radi na tome. Mislim da roditelji trebaju više da radi na tome, od malena da ih dovode, i onda bi oni nekako se više vezali za to. A naravno i nastavnici u školama bi malo trebali više da se pozabave tim, i na kraju krajeva

0: Ako je tu nešto, znači vidim, primjećujem, usvajam, razmišljam, prepisujem i tako dalje.
1: Kultura četvrtkom.
2: Za kraj emisije jedna pozorišna najava. Međunarodni festival komedije Mostarska Liska otvara se u petak, 15. maja, premijerom predstave Pukovnik ptica autora Hriste Bojčeva u režiji Zorana Rakočevića, a nastala je u produkciji Narodnog pozorišta Mostar. Ovogodišnje 23. izdanje festivala održava se od 15. do 22. maja. Na festival je pristiglo ukupno 36 prijava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Festival otvara premijerna izvedba predstave Pukovnik ptica, najavljuje glumac Goran Popović.
3: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti. Mislim da svi u jednom momentu u našim životima zapravo tražimo da pripadamo određenom sistemu. Da li je to za neku osobnu korist, za neku toplinu unutar nas, ili je to čisto sigurnosti radi, to je već individualno, ali da želimo da pripadamo sistemu, to definitivno. Mislim da se ovaj komad divno bavi tom tematikom pripadnosti i željom da zapravo postanemo dio nečega što je bitno nama ili općenito kolektivu. Tako da također slažem se tu i sa kolegom Emirom, da pitanje što je to zapravo različito, što je razlika, je nešto što mislim da svi trebamo sebi na dnevnoj bazi postavljati, jer da li to zapravo postoji i da li bi trebalo da postoji nešto kao što je različitost. I mislim da to može općenito da se primijeni na sve sfere društva, ne samo isključivo na tematiku ove predstave. Tako da ja sam jako uzbuđen šta će da se desi na ovoj premijeri i kako će se sve to odviti. Ovim putem također pozivam sve vas koji slušate da dođete 15. i naravno popratite Mostarsku Lisku, koja ove godine uistinu stvarno će ugostiti fantastične ansamble i fantastične režisere i pogotovo naša kolega glumce.

0: umjetnost.
1: Kultura četvrtkom.
2: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac, hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
0: Kultura umjetnost na Federalnom radiju.
3: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
4: Gost Dnevnika D, Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Dnevnik D.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program.
7: BH Muzika.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije. Za ljubljene nacije, dobre vibracije. Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
2: Gost Dnevnika D, Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Dnevnik D.

0: Dobro večer, poštovani gledatelji. Pred kraj smo radnog tjedna, politički vrlo aktivnog. Počeo je neslužbenom najavom odlaska s dužnosti visokog predstavnika Kristijana Šmita, a onda i nastavljen službenom potvrdom na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a. Njegovo izlaganje veleposlanika u UN-u uznemirili su i onako uzburkanu bosansko-hercegovačku političku scenu. Slijedi li novo razdoblje za Bosnu i Hercegovinu i kakvo? Ima li razloga za zabrinutost i tko se treba brinuti? Je li odlazak Kristijana Šmita opisan kao njegova osobna odluka, u stvari donesena pod pritiskom? Čijim i s kojim ciljem? Prepušta li Evropa glavnu ulogu Americi ili je ona oduzeta? U najavi, novi visoki predstavnik po volji svih strana. Je li to uopće moguće? Mnogo je pitanja i nedoumica, mnogo je i odgovora i različitih tumačenja situacije. Večeras ćemo saznati što o svemu ovome misli čovjek s iznimnim međunarodnim diplomatskim iskustvom. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Wolfgang Petrić. Gospodine Petrić, dobro večer i hvala vam što govorite za Dnevnik D federalne televizije.
1: Dobro večer.
0: Za početak, vrlo konkretno, je li vas iznenadila ostavka gospodina Kristijana Šmita?
1: Apsolutno.
2: Bio sam iznenađen, mada sam čuo da postoji pritisak da potpiše ostavku, da se povuče, ali sam i dalje bio i tekako zabrinut i dalje jesam, jer Bosna i Hercegovina sada nalazi se u stanju gdje treba trajnost ureda visokog predstavnika, jer imamo izbore u oktobru u vašoj zemlji i zato vam treba neko ko poznaje situaciju, koji je tamo radio već više od 4 gotovo 5 godina. A mi, Evropska unija, međunarodna zajednica, moramo osigurati garancije građanima Bosne i Hercegovine da će ovi izbori biti pravedni i da će postojati prilika da se odluči o političkoj budućnosti. A zbog ostavke gospodina Šmita, to je sada sve u zraku, jer, kao što kažem, to je nešto što mene brine.
0: Govorit ćemo na tu temu, no evo da završimo konkretno s ostavkom. Tumačenja su razna. Što vi vidite u stvari kao glavni uzrok?

0: je li to državna imovina, kako se spominje, ili nešto drugo?
1: Well, I mean, there are quite a few questions.
2: Tu imamo nekoliko pitanja. Nekoliko pitanja koje je već više u zraku, već duže vremena, a to nije riješeno. Jedno je pitanje državne imovine. U ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo, s jedne strane već godinama, Rusija obstruira sve što međunarodna zajednica želi učiniti u Bosni i Hercegovini kako bi Bosnu i Hercegovinu približila Evropskoj uniji uz pomoć gospodina Dodika, bivšeg predsjednika Republike Srpske, koji je već dugo agent Moskve. I čini se da je on sada i agent protiv Bosne u Vašingtonu. I to je sada veliki politički problem, ja bih to tako rekao. I zato vam treba snažan evropski stav. Moj prijedlog bi bio potrebno je uraditi procjenu šta je sve postignuto prethodnih 30 godina. Puno toga je urađeno. Do gospodina Schmidta mogu da objasnim sve što je urađeno, a sa druge strane mi smo utvrdili ili možda formirati neku stručnu komisiju koja kaže koja su nerješena pitanja, kao što ste i sami rekli, državna imovina. A onda ne da se nastavlja kao što je to bilo prethodnih 30 godina, već prenijeti ta otvorena pitanja na proces pristupanja kako bi se približili Evropskoj uniji. Vi već imate zeleno svjetlo od 22. Imamo 35 poglavlja u ovom procesu pristupanja koja se moraju ispuniti. I zaista potrebno je da se ta otvorena pitanja poput državne imovine, poput drugih neophodni reformi u pravosuđu, u upravi i tako dalje, na poglavlja, na ona odgovarajuća poglavlja pristupanja. Imamo još jedno pitanje. Ne trebamo samo zatvarati ured visokog predstavnika. Ured u prethodnih 30 godina je prikupio bogatstvo znanja, praksi, stručnosti. Oni koji rade u uredu trebaju biti prebačeni u situaciju i u koncept koji će funkcionirati zajedno sa Evropskom unijom upravo u procesu pristupanja. To je nešto što ja vjerujem da bi moglo dati rezultate. Znam da zvuči složeno, komplicirano, ali uradite procjenu, vidite šta se do sada dešavalo, zatvorite i zatvarajte poglavlja, riješite, završite ono što je već urađeno, a onda otvorena pitanja samo uključite u proces pristupanja. Na taj način također ćete ubrzati pregovore sa Briselom. Jer ne želite da se priključujete uredu visokog predstavnika već Evropskoj uniji. I upravo je sada pravi trenutak da se imenuje da ostavi gospodina Schmidta tu da uradi posao naredni pola godina ili da se imenuje neko ko zaista poznaje situaciju. Sumnjam da postoji bilo ko poznaje takvu situaciju kao gospodin Schmidt i onda dati izrečit zadatak da se radi na onome što sam predložio, utvrditi koja su pitanja ostala nerješena, uključiti ih u proces priključivanja u same pregovore i odakle krenuti. Na taj način riješili bismo se ruskog uplitanja i, nažalost, Amerikanci više ne podržavaju Evropsku Bosnu i Hercegovinu, ali Amerikanci žele, to sada je očito sa ovom južnom interkonekcijom.

0: Bosna i Hercegovina ulaze sa poslovnim projektima, 1,5 milijarda eura je u pitanju. Ne postoji nekakav plan finansiranja. Nisam ništa čuo, a pratio sam istraživanja. Razgovarao sam sa ambasadorima iz Amerike koji više nisu u regionu. Razgovarao sa stručnjacima i oni su iznenađeni. O kakvoj korupciji se ovdje radi? Šta se kuha u ime Bosne i Hercegovine? Na štetu Bosne i Hercegovine. I možete vidjeti da sam zaista iznerviran. Ja toliko volim Bosnu. Mi smo u OHR-u uradili tako mnogo dobrih stvari godinama, a sada vidim kako ova zemlja griješi, radi sve pogrešno. I ponavljam, u redu je poslovati, radna mjesta su važna, ali to se mora uraditi prema pravilima, propisima Evropske unije. Inače, Bosna nikada neće biti u poziciji da se priključi Evropskoj uniji ako ne bude to poštovala.
1: Gospodine Petrić, kome je u interesu nestabilna Bosna i Hercegovina? I čini li se ovo sve da bi se ona destabilizirala?
0: Da, odlično pitanje. Ja mislim, nestabilna Bosna i Hercegovina je u interesu Rusije, u interesu, nažalost, sada i Sjedinjenih Država. Oni žele da povlače konce putem ureda, žele novog visokog predstavnika koji će za njih uraditi njihov prljavi posao, a mi, Evropljani, moramo spriječiti po svaku cijenu. Naredni visoki predstavnik mora imati jedan veliki zadatak, a to je da prenese odgovornost za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine na Brisel. To je zadatak koji se mora učiniti. I samo želim da vas sve podsjetim. To je bio plan. I kada sam ja napustio Bosnu i Hercegovinu 2002. kada sam predao palicu pokojnom Ashdownu, bilo je jasno da je evropski put pred nama. Uspjeli smo da ubacimo Bosnu u Vijeće Evrope 2002. godine. To je bio prvi veliki korak. Zatim 2016. sa zahtjevom za pristupanje Evropskoj uniji, a od 2022. imate zeleno svjetlo i to vlada mora raditi. Raditi brzo na približavanju Evropskoj uniji. To je veoma važno. Poslovanje je bitno, ali morate poštovati evropska pravila.
1: Gospodin Petrić, evo, moglo se čuti na sjednici Vijeća sigurnosti, čini mi se upravo od strane američke veleposlanice, da budući visoki predstavnik treba biti osoba po volji svih. Je li to uopće moguće u ovakvim geopolitičkim odnosima da jedan čovjek bude jednako dobar i podržan od strane i Rusije i Amerike i Evropske unije? Na koncu, budimo iskreni, evo, možete li vi reći, tko će izabrati tog čovjeka? I po čijoj volji će on biti?
0: Ovo je nemoguća misija. I već vidite da se nešto kuha iza, da postoji strategija SAD-a koja pokušava naći osobu koja će biti prihvatljiva Republici Srpskoj, Rusima i Amerikancima. A to se dešava na evropskom tlu. Govorimo o Evropi, govorimo o evropskoj Bosni i Hercegovini. Odluka o narednom visokom predstavniku, prvo, ne smije se donositi prije, već nakon izbora, kako gospodin Schmidt može vršiti nadzor i biti konačna vlast prema Daytonskom sporazumu, a onda Evropljani moraju imati prerogativ, odabrati nekoga ko će raditi u ime priključivanja Bosne i dovođenja Bosne

0: Europsku uniju.
1: Je li u ovom trenutku Europa, Brisel, jesu li zaista, gospodine Petrić, svjesni situacije u Bosni i Hercegovini? Kakva je i kakva bi mogla biti?
0: I to je dobro pitanje, ali morate shvatiti da Evropska unija također trpi pritiske. Imamo rat u susjedstvu, ruska agresija na Ukrajinu, rat na Bliskom istoku, nije to samo jedan rat. Imamo velike probleme u Africi, migracije su ogroman problem za Evropsku uniju i sada imamo uništene transatlantske odnose. Washington više nije saveznik Evrope i Evropske unije. Toliko je tih izazova i poteškoća i Bosna je mali problem u svemu tome, nažalost, za Brisel. I ja zato upozoravam upravo u Briselu. Ozbiljno morate shvatiti Bosnu. To je nešto što moramo dovesti na pravi put i da kažem, sada je to zadatak nas Evropljana da to uradimo kako trebamo uraditi. To je moja molba. Neko ko je tamo radio, neko ko zna, neko ko vjeruje u evropsku budućnost Bosne, mora tu biti.
1: Gospodine Petrić, tko trenutno vodi na međunarodnoj sceni kada je riječ o lobiranju? Probosanski blok ili onaj secesionistički koji predvodi predsjednik SNSD-a, gospodin Milorad Dodik?
0: Čini se da gospodin Dodik, koji je iskusan političar, koji očito ima dosta novca koji može trošiti u Americi, da se podignu sve one zabrane koje su bile nametnute njemu, njegovoj porodici, njegovim firmama. I sada je u dobrim odnosima sa administracijom u Washingtonu i tu su ti poslovni interesi koji su pitanje broj jedan za Trumpovu administraciju svuda u svijetu. Sve se radi o poslu. Bliski istok, pogledajte, gospodin Trump upravo razgovara sa predsjednikom Kine u Pekingu, Xi Jinpingom. Da, važno je poslovati, ali politika je još važnija. Demokratska politika i također poštivanje država poput Bosne i Hercegovine. Ne možete samo koristiti Bosnu i Hercegovinu kao kasicu prasicu. To nije objekat koji se može iskorištavati. Bosna mora postati punopravni član Evropske unije. Da, treba će nekoliko godina, ali put priključenju mora krenuti odmah. I zato ja zaista vjerujem, Evropa, Brisel, države članice poput Austrije, Njemačke, drugi koji su prijatelji Bosne i Hercegovine, oni moraju insistirati na rješenjima koji idu u prilog Bosni.
1: Gospodine Petrić, je li završeno prekrajanje granica na Balkanu sa akcentom naravno na Bosnu i Hercegovinu i onih unutarnjih administrativnih, ali i onih vanjskih državnih?
0: Ako sam dobro shvatio pitanje, radi se o reformi u Bosni i Hercegovini. Mislim da će biti važno da to bude dio pregovora o pristupanju, kako Bosnu i bosanski politički sistem pretvoriti da bude funkcionalan. Politički sistem da sada ne funkcionira. 30 godina od rata i dalje, čini mi se, imamo tu postratnu situaciju. Reorganizacija nije završena. Imate i dalje problem sa demografskom slikom. Kada sam napustio Bosnu prije 22-23 godine, bilo je oko 4 miliona građana. A sada vas je 2,5 miliona. Mladi više ne vide budućnost u zemlji, u svojoj domovini. i odlaze u Evropsku uniju kako bi tamo izgradili karijere. Imamo najpametnije Bosance ovdje u Beču i ja sam toliko iznenađen koliko su uspješni, ali u njihovoj zemlji, u domovini, svet kasni i to se mora promijeniti, a to se samo može promijeniti u okviru Evropske unije.
1: Gospodine Petrić, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste govorili za Dnevnik D federalne televizije.
0: Thank you so much. Hvala vam najljepša i mogu vam reći da sam zabrinut i nadam se da će se stvari riješiti za Bosnu i Hercegovinu. Hvala.
1: Da, moglo se to čuti iz vaših odgovora. Još jednom hvala lijepo.
2: Iz minute u minutu.
3: U svakom kutu.
2: 24 sata sa vama.
3: Vaše vibracije.

0: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane ratnog zločinca Ratka Mladića za puštanje na liječenje u Srbiju. Predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana zaključila je da u Mladićevom slučaju ne postoje uvjerljive i izuzetne okolnosti koje bi opravdale takvu mjeru. Nema govora o nehumanom postupanju i ništa ne ukazuje na to da bi se njegovo stanje poboljšalo ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu, naveli su iz suda u Hagu. Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije. Predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije čije bi posljedice daleko nadilazile samu Željezaru. Prijedlog zakona bit će upućen parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri. Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon kojim se uvodi znatno povećanje kazni za bahatu vožnju i drugo kršenje saobraćajnih propisa. Jednoglasno je usvojen zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama, a usvojen je i set evropskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona kvorum je ponovo oboren. Sjednicu je pratio Adis Muhić.
2: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
3: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značajna za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
2: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
4: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Prije svega, po prvi put u Bosni i Hercegovini, zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3 hiljade, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem. Mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila.
2: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
5: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja 2 ministarstva u vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se, dakle, radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
6: Ovdje se očigledno uvijek, kad treba da se obori neki zakon, poziva na prenos nadležnosti. Niti će kome uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma, kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na...

0: na ovoj temi na takav način pristupa.
1: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije, govori predstavnica Instituta za intelektualno vlasništvo Irma Isak-Gudelj.
2: Ti zakoni su urađeni pod jednim projektom koji

0: pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
1: Klub vijećnika Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara danas nije došao na sjednicu. Prazne klupe, blokirane odluke i sve dublji politički sukob slika je Mostara koji ponovo ulazi u institucionalnu krizu. Bošnjački vijećnici poručuju nema povratka u vijećnicu dok se ne ispune njihovi zahtjevi. Gradonačelnik Mario Kordić uzvraća da su vijećnici pod političkim pritiskom i da je cijela situacija instrumentalizirana od jedne stranke. U međuvremenu građani čekaju odluke bez kojih grad ne može normalno funkcionirati.
2: Stolice koje pripadaju klubu vijećnika Bošnjaka ostale su prazne nakon što su vijećnici odlučili bojkotirati rad gradskog vijeća. Poručuju povratka nema dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. U središtu sukoba su imenovanja u gradskoj upravi i javnim poduzećima, ali i višegodišnji spor o katastarskim rješenjima u svezi sa elektroprivredama. Iz kluba Bošnjaka tvrde da gradonačelnik godinama izbjegava raspisivanje javnih natječaja i tako, kako navode, drži kontrolu nad javnim poduzećima kroz vršitelje dužnosti. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara.
3: Gradonačelnik zloupotrebljava svoj položaj postavljajući vršioce dužnosti tih javnih preduzeća, ne raspisujući, znači godinama ne raspisujući javni oglas za popunu tih upražnjenih radnih mjesta, kako bi se javili i možda putem komisije i evo nadležnog odjela koji je nadležan za privredu, izabrali se najbolji kandidati i postavili se za rukovodioce tih preduzeća.
2: Odgovor gradonačelnika je stigao u znatno mirnijem tonu nego prethodnih dana. Mario Kordić tvrdi da je nacionalni balans u Mostaru odavno uspostavljen.
4: Grad Mostar ima 8 javnih poduzeća. 4 direktora tih javnih poduzeća dolaze iz reda bošnjačkog naroda. 4 druga direktora dolaze iz reda hrvatskog naroda. Taj dogovor se poštuje od početka, to je nekakvo početno stanje koje je cijelo vrijeme ostalo jedno te isto.
2: Kordić poručuje da neće pristati na političke pritiske. Istodobno priznaje da bez povratka bošnjačkih vijećnika ključne odluke teško mogu biti donesene.
4: Zahtjeve sam do sad ispunjavao sve koji su normalni, realni i koji su u skladu sa zakonskim propisima.
2: Da situacija postaje ozbiljnija upozoravaju i vijećnici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bez pune većine nema izmjena proračuna, novih regulacijskih planova, niti važnih administrativnih odluka za grad. Marko Novak, vijećnik HDZ-a Bosne i Hercegovine u gradskom vijeću Mostara.
5: Donošenja potencijalno novog prostornog plana, izmjena naziva ulica jer smo promijenili, odnosno pokrenuli novi adresni registar u gradu Mostaru. I to su odluke koje neće moći bez 24 ruke.
2: Iz Hrvatske republikanske stranke pozivaju vijećnike da se vrate u vijećnicu i političku borbu vode kroz raspravu, a ne bojkot. Silvio Bubalo, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
6: Ne moraju glasati za odluke, možete biti suzdržani, možete biti protiv, pa ja sam 5-6 godina većinom bio suzdržan ili protiv, ali sam dolazio na svaku sjednicu, možda se s njima nisam slagao, ali sam morao doći iz razloga što me građani biraju.
2: Iz SDP-a pak dolazi iznijansirana poruka. Podrška klubu Bošnjaka za ovu odluku, ali to ne može biti dugoročna strategija. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u gradskom vijeću Mostara.
7: Moj je stav da treba se poslati politička poruka, ali da nije rješenje neprisustvovanje sjednicama gradskog vijeća, mislim da se treba boriti kroz institucije.
2: Mostar je ponovno na rubu političke blokade, ključne odluke čekaju, a s njima i građani. Na sjednici se nisu pojavili niti direktori pojedinih institucija kojima rukovode Bošnjaci, iako su njihovi izvještaji bili na dnevnom redu. Gradonačelnik Mario Kordić poručuje da javne ustanove ne smiju biti dio političkih obračuna, te tvrdi da iza cijele krize stoje politički centri moći izvan vijećnice. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović objavio je, gostujući u programu BHRT-a, da će biti kandidat za predsjedništvo BiH, a službena potvrda očekuje se na sutrašnjoj sjednici predsjedništva SDA. Izetbegović je dodao da je dobio 100% podršku stranke te je uvjeren u svoju pobjedu.
8: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra za petak.
1: Tokom historijske posjete Pekingu, kineski čelnik Xi Jinping

0: Američki predsjednik Donalda Trump ocijenili su da su odnosi dvije sile najvažniji na svijetu. Naše dvije zemlje trebaju biti partneri, a ne rivali, poručio je kineski predsjednik. Iako je susret protekao u znaku saradnje i najave novih trgovinskih sporazuma, Xi je uputio oštro upozorenje povodom Tajvana, nazvavši to pitanje crvenom linijom. Trump je nazvao Xija prijateljem, te ga je i službeno pozvao u uzvratnu posjetu Bijeloj kući 24. septembra.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro. Povremeno je moguć slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
2: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Amra Ličina, u današnjoj emisiji EU minute pratimo ključne regionalne i europske teme. Pravna integracija, Bosna i Hercegovina pristupila Akademiji za evropsko pravo u Triru. Sigurnost u fokusu, međunarodna zajednica iz Butmira poručuje, mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini nemaju alternativu. Milionske investicije Evropska unija pokreće projekt modernizacije saobraćajnica vrijedan 300 miliona eura. Vojna podrška, Evropska unija odobrila 15 miliona eura pomoći za oružane snage Bosne i Hercegovine. Berlinski proces, tržište rada na Zapadnom Balkanu otvara vrata za zapošljavanje romske populacije. Evropski put regije, zvanični Beograd i Priština pred novim izazovima i reformama na putu ka Briselu. Rodna ravnopravnost, s regionalnog skupa u Crnoj Gori poručeno da bez punog učešća žena nema održivog razvoja. Zdravstveni oprez, Kipar pokrenuo krizni mehanizam Evropske unije za praćenje hantavirusa, rizik za opću populaciju nizak. Zaštita najmlađih, Evropska komisija pokreće inicijativu za zabranu i odgodu pristupa društvenim mrežama za djecu širom Europe. Ostanite uz nas detaljnije o ovim temama u nastavku.

0: Ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza i direktor Akademije za evropsko pravo u Triru Jean-Philippe Rajad potpisali su u Sarajevu sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine ovoj akademiji. Ovo je važan korak u jačanju pravne saradnje i unapređenju stručnog usavršavanja u području evropskog prava. Čujemo i prve detalje.
1: Mi smo zapravo na temelju inicijativa odvjetničkih komora, na temelju inicijativa centara za edukaciju sudaca i tužitelja sa nivoa entiteta zapravo prije dvije godine pokrenuli postupak priključivanju ovoj važnoj akademiji koja će imati zapravo za posljedicu da će naši pravnici imati puno veći broj edukacija i po povoljnijim uvjetima na temu usklađivanja našeg pravnog sustava sa europskim standardima. Dakle, nećemo više biti puki promatrači, nego ćemo biti članovi ERE i aktivno sudjelovati. To je zapravo veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu, za složenu državu kao što je Bosna i Hercegovina i naš složen pravni sustav kojeg moramo činjenica uskladiti sa europskim standardima i vjerujem da će potpisivanjem ovog sporazuma mi ćemo uskoro ratificirati i zapravo učiniti jedan iskorak za sve naše pravne stručnjake. Također želim reći da smo nedavno i potpisali konvenciju zaštite odvjetničke profesije u Strasbourgu, zapravo čime poboljšavamo i položaj i odvjetnika koji zapravo igraju važnu ulogu u vladavini prava u Bosni i Hercegovini.

0: U Berlinu je održana konferencija o unapređenju zapošljavanja i socijalnih politika u okviru berlinskog procesa. Skup je organizovalo Njemačko ministarstvo rada i socijalnih pitanja. Ključne teme bile su zajednički izazovi na tržištu rada, uključujući nedostatak vještina, neformalnu ekonomiju i demografske pritiske. Na panelu posvećenom inkluzivnim tržištima rada govorio je generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović. On je upozorio na strukturne probleme regije u poređenju sa evropskim standardima.
1: Širom Zapadnog Balkana stope zaposlenosti i aktivnosti i dalje su znatno ispod nivoa Evropske unije, dok nezaposlenost mladih ostaje visoka, a neformalna ekonomija slabi produktivnost i javne prihode. Zato regionalna saradnja nije dodatni sloj posla, nego praktična nužnost. Berlinski proces daje politički smjer, a uloga Vijeća za regionalnu saradnju je da pomogne da se ti prioriteti pretoče u praksu kroz alate koji jačaju institucije i donose rezultate građanima.

Za kraj emisije priča o sigurnosti na internetu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predložila je uvođenje odgode pristupa društvenim mrežama za djecu u Evropi. Na samitu u Kopenhagenu istaknuto je da će stručni panel do jula iznijeti konkretne korake, a zvanični zakonski prijedlog

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije. Predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko nadilazile samu željezaru. Prijedlog zakona bit će upućen parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri. Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja u vezi sa ESPO konvencijom.
2: Predstavnici ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berutska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Une i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
0: Vrhovni sud Federacije potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna. Selimović je osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju 45 godina zbog dva podmukla ubistva. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud do sad izrekao u predmetima za najteže oblike krivičnih djela. Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika koji je prijetio učenicima u osnovnoj školi Musa Čazim Čatić. On je uhapšen jutros zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, a na štetu troje učenika. Sve se desilo jučer tokom nastave u 8. razredu, a slučaj su prijavili roditelji. Nakon kriminalističke obrade bit će predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju, dok se rastući blok suočava s podjelama oko rata u Iranu, rastom cijena energije te globalne ekonomske neizvjesnosti. Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke republike zajedno s novijim zemljama članicama, a održava se u trenutku kad je rat u Iranu poremetio globalnu opskrbu energijom i povećao cijene nafte. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je tokom sastanka da ne postoji vojno rješenje za pitanja koja uključuju Iran, a Teheran se neće predati pod pritiscima ili prijetnjama.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro, povremeno je moguće slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Sanela Hođić.
4: Long play jazz.
5: Jazz. Muzički program. Jazz.
4: Dobrodošli u Long play jazz. Ovog puta slušat ćemo Dina Martina, američkog pjevača i glumca koji je živio u periodu od 1917. do 1995. godine. Slušamo njegov LP Hey Brother, Pour the Wine iz 1964.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije. Predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije čije bi posljedice daleko nadilazile samu željezaru. Prijedlog zakona biće upućen parlamentu Federacije po hitnoj proceduri. Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata ESPO konvencije. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja.
2: Predstavnik ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berutska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Unije i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
0: Na kantonalnom sudu u Mostaru danas je počelo suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za ubistvo Aldine Jahiću u novembru prošle godine u Mostaru. Na današnjem ročištu pročitana je optužnica, a Kalajdžić se izjasnio da nije kriv. Optužnica ga tereti za dugotrajno i sistemsko zlostavljanje, uhođenje i prijetnje smrću upućene dvijema osobama. Prema navodima iz optužnice, optužen je od septembra 2024. do januara 2025. u više navrata prijetio smrću bivšoj djevojci NM. Optužen je i zato da je agresivne radnje usmjerio prema drugoj žrtvi, bivšoj djevojci Aldini Jahić. Britanski ministar zdravstva Wes Streeting podnio je ostavku na mjesto u vladajućoj laborističkoj vladi, produbljujući krizu koja prijeti svrgavanjem premijera Kira Starmera nakon manje od dvije godine na dužnosti. Starmer je pod sve većim pritiskom da odstupi nakon katastrofalnih rezultata na prošlosedmičnim lokalnim izborima. Ostavka ministra povećava pritisak na britanskog premijera koji je do sad odbio niz zahtjeva da odstupi. Pacijentima u Srednjobosanskom kantonu za mjesec dana na raspolaganju bi trebala biti dva uređaja za magnetnu rezonancu u bolnicama u Travniku i Novoj Biloj. Resorni ministar Anto Matić kazao je da su uređaji instalirani u bolnicama, a trenutno traje obuka zaposlenika.
3: Trenutno je faza obuke osoblja da mogu koristiti uređaje. Ta obuka traje najduže mjesec dana, znači na sad u procesu obuke najduže traje mjesec dana i još trebamo ishodovati dozvolu od Federalnog ministarstva zdravstva za korištenje tih uređaja, jer za te uređaje Federalno ministarstvo daje posebnu dozvolu. Bolnice su trebale su danas ili najkasnije sutra poslati zahtjev prema Federalnom ministarstvu, zahtjev da izađe ta komisija od 7 ljudi gdje bi oni dali suglasnost za korištenje tih uređaja. Ja se nadam dok se ova obuka završi da ćemo dobiti i tu komisiju koja bi trebala doći u Sarajeva da završimo ratifikaciju korištenja tih uređaja.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

Danas je pojam istraživačkog novinarstva raširen i prihvaćen i ne treba ga posebno objašnjavati. Manje se zna, međutim, za njegove početke, u kojima su nezaobilazni jedan američki i jedan njemački novinar, kojima su bili zajednički i tema i istraživačka metoda, koju možemo nazvati metodom vlastite tuđe kože. John Howard Griffin bio je američki novinar iz Teksasa, koji je djelovao krajem 50. godina prošlog stoljeća. Bio je bijelac i to treba naglasiti, jer su u južnim američkim državama u to vrijeme bili na snazi zakoni Jim Crow, koji su jačali rasnu segregaciju. Pa je John Howard Griffin odlučio u jesen 1959. da se lično uvjeri u položaj crnaca na američkom jugu. U sklopu priprema posavjetovao se s jednim dermatologom u New Orleansu. Njegov zahtjev bio je jednostavan, htio je da potamni svoju kožu. Kombinirao je medikamente, ultraljubičaste lampe i kreme za kožu, obrijao je glavu jer je imao ravnu kosu i kada je bio zadovoljan svojim novim izgledom, krenuo je na putovanje jugom. Izgledajući kao crnac, prošao je New Orleans i dijelove Mississippija uz usputne izlete u Georgiju i Južnu Karolinu. Kretao se uglavnom autobusom, ponekad i autostopom, a kasnije mu se pridružio i fotograf koji je skrivećki dokumentirao sve što se Griffinu događalo. A ono što mu se događalo za tih 6 sedmica koliko je trajao njegov eksperiment, to nije bio teorijski rasizam, već svakodnevni, raščovječujući i nemilosrdan. Njegov socijalni status odmah je nestao. Ljudi koji bi ga nekoliko dana ranije ljubazno pozdravili izbjegavali su da ga pogledaju u oči. Odbijali su mu pristup u zahode i restorane, policajci su prema njemu bili nepovjerljivi. Nepoznati ljudi obraćali su mu se s neprijateljstvom ili sa strahom. Čak su i obični i svakodnevni postupci, da li da sjedne u autobus ili nađe gdje će prespavati, postajali proračun rizika. Kada je odlučio da završi putovanje u Montgomeryju u Alabami, proveo je 3 dana zatvoren u hotelskoj sobi da izbjegne sunčevu svjetlost, a i da se izgube efekti medikamenata koje je uzimao da potamni kožu. Njegovi tekstovi najprije su objavljeni u magazinu Sepija pod naslovom Putovanje u sram. Godinu kasnije proširio ih je i objavio kao knjigu Crnac kao ja. Knjiga je postala bestseller. Griffin nije dokumentirao samo fizička ograničenja rasizma, već i njegove psihološke efekte. Biti izdvojen i stalno na oprezu s poniženjem koje se uvlači u tijelo i duh. Kada je objavljena knjiga Crnac kao ja, koja je svakodnevnicu rasizma izložila američkoj bijeloj publici, reakcija je bila eksplozivna. Ljudi su odbijali da se suoče s istinom koju je John Howard Griffin iznio i obuzimao ih je gnjev. Dobivao je pisma ispunjena mržnjom i prijetnje smrću. Lutku s njegovim likom objesili su u njegovom rodnom gradu u Teksasu. Prijatelji su ga napustili, postao je meta zato što je rekao istinu. Kada su prijetnje postale ozbiljnije, izbjegao je u Meksiko, gdje je živio nekoliko godina. Ne zato što je počinio neki zločin, već zato što ga je prijavio. Njegovo iskustvo razorilo je neke američke mitove i pokazalo da svakodnevni život u dijelovima tadašnje Amerike počiva na bezočnosti i surovosti. Griffin je umro 1980. prema nekim glasinama od raka kože izazvanog upotrebom metoksalena, koji je svojevremeno uzimao da potamni put. To je bila izmišljotina onih koji ga ni mrtvog nisu puštali na miru, ali jest istina da je kao posljedicu povremeno osjećao umor i mučninu.

25 godina nakon Johna Howarda Griffina nešto slično izvešće u Njemačkoj Günter Wallraff, danas emblematski lik istraživačkog novinarstva. Wallraff je bio jedan od prvih mladih Nijemaca koji su izrazili prigovor savjesti i odbili službu u njemačkim oružanim snagama. Ipak je unovačen 1963. ali nije morao da nosi oružje. Dok je služio, vodio je dnevnik. Kada se saznalo da namjerava da ga objavi, ponudili su mu da ga oslobode službe ako odustane od objavljivanja. Wallraff je odbio pa je zatvoren na psihijatrijsko odjeljenje vojne bolnice u Koblencu. 1964. postavljena mu je dijagnoza. Nenormalna ličnost, nepodobna za rat i mir. Oslobođen je vojne službe. Kasnije je izjavio da je 1960. godina Bundeswehr bio mjesto gdje su služili mnogi bivši nacistički oficiri, a to mu se nije sviđalo. Svoja iskustva iz tog vremena i boravka na psihijatriji objavio je u antologiji o jednome koji se iselio i naučio da se boji. Uloga psihijatrijskog pacijenta protiv svoje volje postala je polazište za njegov kasniji publicistički rad. Prvi ozbiljan rezultat usvajanja lažnih identiteta je knjiga 13 nepoželjnih izvještaja iz 1969. o iskustvima koja je stekao dok se pretvarao da je alkoholičar, beskućnik ili radnik u hemijskoj tvornici. U maju 1974. otišao je u Grčku. Bilo je to vrijeme vojne diktature. Na trgu Sintagma sudjelovao je u prosvjedima zbog kršenja ljudskih prava, uhapšen je i pretrpio policijsko mučenje, jer namjerno nije imao nikakve papire iz kojih bi se vidjelo da je stranac. Kada se konačno otkrilo ko je, dobio je 14 mjeseci zatvora, ali je nakon 2 mjeseca pušten jer je u međuvremenu oboren pukovnički režim.

1977. Ginter Wallraff izmišlja identitet novinara Hansa Essera i zapošljava se na 4 mjeseca kao urednik u tabloidu Bild Zeitung u Hanoveru. U knjigama Priča za naslovnicu i Svjedok optužbe opisuje svoja iskustva i portretira tabloidno novinarstvo koje je na taj način upoznao iznutra i koje u to vrijeme iskazuje, kako on kaže, prezir prema svemu ljudskome. 1990. godine snimljen je prema tim knjigama film Ubačeni čovjek, u kojem ulogu Gintera Wallraffa igra Jürgen Prochnow. Poduhvat koji je Wallraffu donio svjetsku slavu po svemu liči na ono što je 30 godina ranije učinio John Howard Griffin, ali je njegov zahvat bio znatno širi. Griffin se 6 sedmica pretvarao da je crnac na američkom jugu, a Wallraff je odlučio da skoro 2 godine, 1984. i 1985. provede kao turski gastarbajter u Njemačkoj. Izgradio je identitet Turčina Alija Siriliolua, s lažnim papirima nosio je periku i kontaktne leće da promijeni boju očiju i govorio je aproksimativni njemački. Prihvatao je bilo koji posao. Nekvalificirani radnik u čeličani Thyssen i uposlenik u McDonald'su i pristajao je da čisti teren u opasnim zonama jednog

jedne nuklearne elektrane. Odlučio je da prekine svoj eksperiment tek kada su mu poslovi koje je obavljao u takvim uvjetima ozbiljno narušili zdravlje. I krajem 1985. objavljuje knjigu Ganz unten, sasvim na dnu ili na dnu dna, u kojoj detaljno opisuje to svoje iskustvo uz izravno svjedočenje iz prve ruke o eksploataciji i ksenofobiji koju svakodnevno podnose imigranti u njegovoj zemlji. Pokazuje kako se različiti osjećaji od ravnodušnosti do rasizma neometano razvijaju uz pomoć brojnih prostora neprava, sivih zona u svijetu rada i radnog zakonodavstva, gdje se na radnike i migrante gleda kao na irgete koji rade šta od njih tražite, nemaju socijalnog ni zdravstvenog osiguranja, ali ni najelementarnije opreme za zaštitu na radu, čak ni u toksičnom okruženju. Knjiga Gintera Wallrafa Sasvim na dnu postala je najveći njemački izdavački uspjeh poslije Drugog svjetskog rata. Prodano je 4 miliona primjeraka. Prevedena je na 30 jezika. Naročito dobro prodavao se francuski prevod, 500.000 primjeraka. Neki kritičari objašnjavali su taj interes činjenicom da su mnogi čitaoci u situaciji radnika i migranata u zapadnoj Njemačkoj prepoznavali situaciju ilegalnih imigranata u Francuskoj. I vrlo brzo jedan je francuski autor napisao knjigu Sasvim na dnu u Francuskoj, u kojoj je na Wallrafovom tragu opisao položaj stranih neprijavljenih radnika u svojoj zemlji. Još jedna posljedica bila je da je u Europi istraživačko novinarstvo toga tipa doživjelo pravi procvat.

Ginter Wallraff nije imao nekih posebnih veza sa Švedskom, a ipak njegove istraživačke metode dovele su do toga da u švedskom jeziku nastane novi glagol Wallrafa, koji bilježi riječnik Svenska akademija Sordlista. Prema tom riječniku, Wallrafa znači otkriti nezakonito ponašanje iznutra igrajući ulogu.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Vlada Federacije utvrdila zakon za očuvanje željezare i ide u hitnu parlamentarnu proceduru. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju, usvojene strožije kazne i u Domu naroda državnog parlamenta. Odbijen zahtjev odbrane Ratka Mladića za prijevremeno puštanje na slobodu. Kina i Sjedinjene države trebaju biti partneri, a ne rivali, poručio Si nakon susreta sa Trumpom u Pekingu. Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije.
0: Predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije čije bi posljedice daleko nadilazile samu željezaru. Premijer Nermin Nikšić poručio je da vlada neće dozvoliti da se industrijski sistemi od strateške važnosti gase bez borbe i bez pokušaja spašavanja proizvodnje i radnih mjesta. Prijedlog zakona bit će upućen Parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma.
3: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon kojim se uvodi znatno povećanje kazni za bahatu vožnju i drugo kršenje saobraćajnih propisa. Jednoglasno je usvojeni zakon kojim se povećava starosna granica za službu u Oružanim snagama BiH, a usvojen je i set evropskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona, kvorum je ponovo oboren.
4: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
5: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značaja za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
4: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
6: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Prije svega, po prvi put u Bosni i Hercegovini, zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3.000, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem. Mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila.
4: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
7: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja 2 ministarstva u Vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se, dakle, radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
8: Ovdje se očigledno uvijek, kad treba da se obori neki zakon, poziva na prenos nadležnosti. Niti će kome uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma, kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na ovoj temi na takav način pristupa.
4: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije, govori predstavnica Instituta za intelektualno vlasništvo Irma Isak-Gudelj.
9: Ti zakoni su urađeni pod jednim projektom koji je bio vođen Evropskom unijom i naročito zakon o patentu koji ima dosta izmjena. Neke izmjene su uslov da bi ušli u Evropsku Hrvatski patentni ured.
4: Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegat

0: Delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
1: Klub vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara danas nije došao na sjednicu. Prazne klupe, blokirane odluke i sve dublji politički sukob slika je Mostara koji ponovo ulazi u institucionalnu krizu. Bošnjački vijećnici poručuju nema povratka u vijećnicu dok se ne ispunje njihovi zahtjevi. Gradonačelnik Mario Kordić uzvraća da su vijećnici pod političkim pritiskom. U međuvremenu građani čekaju odluke bez koji grad ne može normalno da funkcionira.
2: Stolice koje pripadaju klubu vijećnika Bošnjaka ostale su prazne nakon što su vijećnici odlučili bojkotirati rad gradskog vijeća. Poručuju povratka nema dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. U središtu sukoba su imenovanja u gradskoj upravi i javnim poduzećima, ali i višegodišnji spor o katastarskim rješenjima u svezi sa elektroprivredama. Iz kluba Bošnjaka tvrde da gradonačelnik godinama izbjegava raspisivanje javnih natječaja i tako, kako navode, drži kontrolu nad javnim poduzećima kroz vršitelje dužnosti. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara.
3: Gradonačelnik zloupotrebljava svoj položaj postavljajući vršioce dužnosti tih javnih preduzeća, ne raspisujući, znači godinama ne raspisujući javni oglas za popunu tih upražnjenih radnih mjesta, kako bi se javili i možda putem komisije i evo nadležnog odjela koji je nadležan za privredu, izabrali se najbolji kandidati i postavili se za rukovodioce tih preduzeća.
2: Odgovor gradonačelnika je stigao u znatno mirnijem tonu nego prethodnih dana. Mario Kordić tvrdi da je nacionalni balans u Mostaru odavno uspostavljen.
4: Grad Mostar ima 8 javnih poduzeća. 4 direktora tih javnih poduzeća dolaze iz reda bošnjačkog naroda. 4 druga direktora dolaze iz reda hrvatskog naroda. Taj dogovor se poštuje od početka, to je nekakvo početno stanje koje je cijelo vrijeme ostalo jedno te isto.
2: Kordić poručuje da neće pristati na političke pritiske. Istodobno priznaje da bez povratka bošnjačkih vijećnika ključne odluke teško mogu biti donesene.
4: Zahtjeve sam do sad ispunjavao sve koji su normalni, realni i koji su u skladu sa zakonskim propisima.
2: Da situacija postaje ozbiljnija upozoravaju i vijećnici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bez pune većine nema izmjena proračuna, novih regulacijskih planova, niti važnih administrativnih odluka za grad. Marko Novak, vijećnik HDZ-a Bosne i Hercegovine u Gradskom vijeću Mostara.
5: Donošenja potencijalno novog prostornog plana, izmjena naziva ulica jer smo promijenili, odnosno pokrenuli novi adresni registar u gradu Mostaru. I to su odluke koje neće moći bez 24 ruke.
2: Iz Hrvatske republikanske stranke pozivaju vijećnike da se vrate u vijećnicu i političku borbu vode kroz raspravu, a ne bojkot. Silvio Bubalo, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara.
6: Ne moraju glasati za odluke, možete biti suzdržani, možete biti protiv, pa ja sam 5-6 godina većinom bio suzdržan ili protiv, ali sam dolazio na svaku sjednicu, možda se s njima nisam slagao, ali sam morao doći iz razloga što me građani biraju.
2: Iz SDP-a pak dolazi iznijansirana poruka. Podrška klubu Bošnjaka za ovu odluku, ali to ne može biti dugoročna strategija. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u Gradskom vijeću Mostara.
7: Moj stav da treba se poslati politička poruka, ali da nije rješenje nepristupanje sjednicama gradskog vijeća, mislim da se treba boriti kroz institucije.
2: Mostar je ponovno na rubu političke blokade. Ključne odluke čekaju, a s njima i građani. Na sjednici se nisu pojavili niti direktori pojedinih institucija kojima rukovode Bošnjaci, iako su njihovi izvještaji bili na dnevnom redu. Gradonačelnik Mario Kordić poručuje da javne ustanove ne smiju biti dio političkih obračuna, te tvrdi da iza cijele krize stoje politički centri moći izvan vijećnice. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a službena potvrda očekuje se na sutrašnjoj sjednici predsjedništva SDA. Izetbegović je dodao da je dobio 100% podršku stranke, te je uvjeren u svoju pobjedu.
8: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra za petak.
1: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata EXPO konvencije. Saslušanje

0: je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja.
1: Predstavnici EFTA sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave EFTA sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti. Nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berutska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Unije i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
0: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane ratnog zločinca Ratka Mladića za puštanje na liječenje u Srbiju.
2: Predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana zaključila je da u Mladićevom slučaju ne postoje uvjerljive i izuzetne okolnosti koje bi opravdale takvu mjeru. U odluci se navodi da se Mladić nalazi u završnoj fazi svog života te da nema govora o nehumanom postupanju. Ništa ne ukazuje na to da bi se njegovo stanje poboljšalo ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu, navedeno je iz suda u Hagu. Svijet.
0: Tokom historijske posjete Pekingu, kineski čelnik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump ocijenili su da su odnosi dvije sile najvažniji na svijetu.
2: Naše dvije zemlje trebaju biti partneri, a ne rivali, poručio je kineski predsjednik. Iako je susret protekao u znaku saradnje i najave novih trgovinskih sporazuma, Xi je uputio oštro upozorenje povodom Tajvana, nazvavši to pitanje crvenom linijom. Trump je nazvao Xia prijateljem, te ga je i službeno pozvao u uzvratnu posjetu Bijeloj kući 24. septembra. Treća runda pregovora između Izraela i Libana uz posredovanje Sjedinjenih Država počela je u Washingtonu, dok broj žrtava u kontinuiranim izraelskim napadima na Liban i dalje raste, navode zvaničnici. Libanski diplomatski izvori potvrdili su početak razgovora koji bi trebali trajati dva dana. Britanski ministar zdravstva Wes Streeting podnio je ostavku na mjesto u vladajućoj laburističkoj vladi, produbljujući krizu koja prijeti svrgavanjem premijera Kira Starmera nakon manje od dvije godine na dužnosti. Starmer je pod sve većim pritiskom da odstupi nakon katastrofalnih rezultata na prošlosedmičnim lokalnim izborima. Ostavka ministra povećava pritisak na britanskog premijera koji je do sad odbio niz zahtjeva da odstupi.
0: Vrhovni sud Federacije potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna.
2: Selimović je osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju 45 godina zbog dva podmukla ubistva. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud do sad izrekao u predmetima za najteže oblike krivičnih djela.
0: U kantonalnom sudu u Mostaru počelo je suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za ubistvo Aldine Jahić u novembru prošle godine u Mostaru.
2: Na današnjem ročištu pročitana je optužnica, a Kalajdžić se izjasnio da nije kriv. Optužnica ga tereti za dugotrajno i sistemsko zlostavljanje, uhođenje i prijetnje smrću upućene dvijema osobama. Prema navodima iz optužnice, optužen je od septembra 2024. do januara 2025. u više navrata prijetio smrću bivšoj djevojci NM. Optužen je i zato da je agresivne radnje usmjerio prema drugoj žrtvi, bivšoj djevojci Aldini Jahić.
0: Povodom presude kantonalnog suda u Tuzli u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet Kalos Tuzla, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović organizirao je konferenciju za novinare. Kazao je da sud u ovom predmetu nije ulazio u suštinu, nego se držao proceduralnih stvari. S druge strane, pravni zastupnik Alosa Mirne Sajanović podsjeća da je univerzitet radio u međuvremenu. Radit će i dalje jer nema ni jedne pravosnažne odluke o zabrani rada.
3: Što se tiče tih prijava, neka tužilaštvo i sve druge institucije koje su nadležne provjeri da li ovdje ima elemenata krivičnog djela. Želim samo naglasiti da mi sasvim savjesno radimo svoj posao i radimo ga u interesu građana, jer želimo da svako onaj ko stekne diplomu na Tuzlanskom kantonu, da ona od

0: noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Bijela hronika, najljepši dio dana. Bijela hronika. Takmičimo se u dobrim djelima. Vaša svjetlost na kraju dana. Samo dobre vijesti.
1: Dragi naši slušatelji, dobro vam veče i još jednom dobrodošli na talase Federalnog radija. Ja nekako po ovim četvrcima vidim kako vrijeme brzo prolazi. Došao nam je još jedan četvrtak noć i evo nas opet u našem i vašem svjetlu na kraju dana u još jednoj emisiji Bijela hronika. Kako smo i navikli do sad u Bijeloj hronici, pričamo samo o pozitivnim stvarima, samo o dobrim dešavanjima, samo o lijepim vijestima. Ukoliko želite da nam se priključite i ispričate nešto tako lijepo i pozitivno, to možete uraditi kao i svaki put na telefone 455171 i 455172, a pozivni za Sarajevo je 033. Ovu večer iza ovog blindiranog stakla koje dijeli studio i režiju nalaze se naš Tarik i Dunja, a s ove strane mikrofona moje ime je Vedran. Kao što smo navikli, imali smo uvijek vedre i nasmijane goste koji su pričali, uvijek bili pozitivni, tako će biti i večeras, ali evo prije što se obratim našim gošćama, ovo to su večeras dvije dame, znate da pokušam ponekad, pošto je nemoguće više naći vijest iz Bijele hronike, pa pokušam ponekad neku vijest koja je crna hronika pretvoriti u smiješnu i u bijelu, pa sam tako tražeći bijelu hroniku i neke pozitivne vijesti, zašto morate danas biti pravi haker da nađete, jer ako postoji, nalazi se negdje iza silnih ovih počoškovima ovog gdje su ove crtice i ovo. Tako sam prije 2-3 dana naletio na jedan naslov koji morao sam otvoriti da vidim o čemu se radi, jer ovi novinari su, imam osjećaj, valjda se to plaća, ti klikovi, to vrijeme provedeno na portalu, pa onda vi imate prije svega upotrijebe i pronađu svu crnu hroniku. Znači, mi znamo i gdje se koji traktor prevrnuo i prikolica od traktora i gdje je kome je šta, sve znamo, apsolutno svaku nesreću, sve znamo. E onda kad se svo zlo i sva krv potroši iz Bosne i Hercegovine, onda pređemo u region i onda znamo i po regiji sve šta se dešava. Pa su to onda ove bliže evropske zemlje, pa su to onda dalje evropske zemlje. Ali prije 2-3 dana sam naletio na naslov

0: koji kaže horor u bolnici. Miševi pored pacijenta i lijekova, pacijenata i lijekova pokušavaju pronaći hranu. I onako u čudu otvorim da vidim gdje se radi i sad naravno o čemu se radi i naravno da neću čitati svu vijest pošto je ovaj nepotrebno totalno, ali ću vam samo pročitati kraj. Kaže, snimak koji se pojavio na društvenim mrežama izazvao je šok javnosti, a prikazuje miševe koji se šetaju u ortopedskom odjeljenju jedne bolnice u gradu Gonda u indijskoj državi Uttar Pradesh. E što bi nama trebala ovakva vijest? Ja sam onda zamolio ChatGPT da mi locira grad Gonda u indijskoj državi Uttar Pradesh. Eno ga hud, oznojio se i sad vrti ono loading. Evo ga, ali ne reko, neš mi ne znat, moraš mi naći gdje je ta država Uttar Pradesh. E majko moja svega i svačega. E, pošto sam ja, evo, iskoristio svega minutu ovog vremena da, eto, pokušam biti malo duhovit, moje dvije gošće su se već ufatile telefona, prvo jedva sam ih ugasio, ne možeš ih ugasiti da emisija počne, pa su se onda ufatile, a prije svega su zakasnile, ali hajde, oprošteno im je, pošto je malo lift ne radi, pa su morale malo pješke i tako, ovaj, tako da im je to oprošteno. A onda su pričale, jedva sam ih ugasio, a sad, pošto sam im ja već dosadan, počeli su, evo, jedna lakira nokte, druga se facebooki, ali šalu na stranu, riječ je o dvije dame koje nisam ni sreo, ni vidio, ni čuo već 7-8 godina, a koje su se nekad bavile opet jednim interesantnim i zanimljivim poslom. Zapravo zarađivale su svoje plate u nebeskim visinama. Dakle, riječ je o poslu cabin crew ili kako to mi kažemo, steward ili stewardesa. Sa mnom su večeras Dalila i Dijana. Drage moje, Dalila i Dijana, hvala vam što ste prije svega dobro mi došle i hvala vam što ste došle. E sad da vidim koliko ste pričljive, hajde. Pošto svakako slušatelji čuju da je moj glas malo načet, ja se nadam da neću uopšte biti potreban da pričam večeras, jer kad vas dvije počinjete, mislim da ćete biti dovoljne jedna drugoj. Prije svega, jeste li odahnule malo, jeste li mi se odmorile od ovog puta na 9. i 10. isprat?
1: Jedva.
2: Pa s tim da smo mi letači, znači, zaš si sumnjao vedran?
0: Nisam ja uopšte sumnjao u vas dvije, nego ste mi nešto prvo bile vrlo pričljive kad ste došle, sad kad se upalilo ovo crveno svjetlo, na šta vas je podsjetilo da nije na ono...
1: Emergency light.
0: Nekoliko informacija u slučaju opasnosti, jel? Čak sam dobio i kritiku što špica ide snimljena, jer one moraju one svoje upozorenje.
2: Naravno, mi svoje uvijek snimamo iznova i uvijek su svježe, taze. Dobroveče, poštovani slušatelji. Želim da se zahvalim Vedranu što nas je pozvao u emisiju, da podsjetimo malo, da renomiramo svoje uspomene na posao koji smo željele i voljele, a koji više ne radimo, i da vas malo upoznamo sa tematikom našeg posla.
0: Vidite kako je to jedan ugodan glas.
1: Vedrane, dobroveče, hvala na pozivu i drago mi je da se opet družimo.
0: Pa bar ovako s mikrofonima.
1: Pa s mikrofonima, bez mikrofona.
0: Vidite, riječ je sigurno o jednoj profesiji koja ima neke malo misterije, jel, onako svi... Specifičan je, svi koji su putovali avionom, od malih nogu ostao je nekako u oku taj utisak vaših uniformi, vas kao kabinskog osoblja, odnosno uniformi kapetana i kopilota ili nekog tehničara, to onako ostaje od djetinjstva u sjećanju. Evo, ja bih volio da nam vi za početak ispričate prije svega kako je to došlo kod vas. Otkud vi u svijetu avijacije, otkud vi u avionima?
2: Pa evo, recimo, ja sam rođena, u stvari živjela sam od 3. godine živim pored aerodroma. Znači da mi je taj zvuk aviona bio dobro poznat. Kasnije i tebi, Dijana. A ljubav prema avionima se nekako rađalo djetinjstvo i uvijek je bilo, biti stewardesa je uvijek bilo nešto.
0: Pa da li je to u tvojom slučaju isto neka želja nekog djetinjstva?
2: Ja mislim da svaka djevojčica negdje duboko u sebi željkuje da bude stewardesa, neke, kao je Dijana se osvajala obje pozicije. Samo želim da kažem da biti stewardesa je životni stil, ne samo poziv.
1: Tako je.
2: I kad se jednom ostvariš kao stewardesa, kao letač, onda te to prati cijelim tvojim životnim
0: putom. O tome ćemo svakako pričati, jer vrlo često ljudi, putnici, doživljavaju stewardesa

0: departmenta gdje smo mi mislili da je bolje zaposliti nekoga u nekim 30-im ili kasnim 20-im.
1: Zreli da pristupi poslu.
0: Profiltiraš ličnost kakva je nego neku djevojku od 19 godina.
1: Ali eto, tako slučajno otišla iz neke radoznalosti i želje da zaradi malo više za neki bolji život. I od toliko duša tamo nas tri smo prošle, totalno tri različite osobe, i fizički i karakterno, i još jedan momak, da ga ne zaborim, znači nas četvoro izbog

0: Nažalost, naš tonac stare nije htio da me posluša, a htio sam da napravim diverziju, da prekine pjesmu napola i pusti u eter ovo što su sad govorile moje dvije dame, jer su izgovorile toliko da bi bilo dovoljno za do kraja emisije. Toliko su riječi izgovorile, međutim nekako su naslutile kako je fade out ove pjesme išlo, ali evo počele su se buditi malo, počele su se buditi. Dakle, zaposlile se vi tamo, e sad, ajde malo da vidimo kako je izgledalo prije svega doći u situaciju da otvoriš vrata aviona i da ti sad kažeš: dame i gospodo, dobroveče, ja sam bla bla, znate ono što vi govorite svima. Dakle, kako je, šta je, kako obuka izgleda? Ispričajte
1: nam
0: malo
1: to, koliko bla, bla, traje. Mi govorimo jako ozbiljne riječi.
0: Evo, pogodio sam
1: u
0: sridu.
1: Ovaj putnici, vaši, naši, budući putnici, trebaju da vodi računa o tome šta stjuardesa govori, jer stjuardesa to ne govori pro forme radi, ni ovaj ne izgleda tako nasmiješana i lijepa zato što je konobarca na letu, nego vam daje instrukcije kako da se ponašate.
0: Mala, daj dvije pive i
1: ne. Imala sam sreću, napomenut ću to, da sam radila za Dry Airlines oba dva, gdje nema alkohola, ali jedno ću vam ispričati situacije gdje se dešavaju interesantne
2: kad
1: stvari.
2: Kad zabranimo alkohol u sred leta, nema više, zaključamo.
0: Zato vas niko i ne voli. Zato su vam počeli smanjivati plate, zato je to sve tako
2: krenulo naopak. Pa nije zbog toga, nego zato što ljudi prosto u aviokompaniju koju sam ja radila sve je besplatno u neograničenim količinama i onda se to oni malo, jel, opuste.
1: Malo više.
2: Ali mi nismo smele zbog sigurnosnih razloga da dozvolimo da imamo pijenog putnika zbog agresije.
0: Naravno,
2: zbog svega što može da se desi.
0: Postoje posebne procedure, šta se radi, kako se radi.
2: Apsolutno. E, bravo, to što si dobro postavio si pitanje kako počinje taj trening. Zadnja stavka treninga je servis. I zadnja stavka treninga je to šta će stjuardesa da kaže kao, jel, dobrodošlicu. U aviokompanijama u kojim smo mi radile se jako puno ulaže u sigurnost. Jako puno. I to je većina vremena treninga.
1: 80%.
2: E, kasnije, da. Istina ulaže.
0: Lijepo sad nam ispričajte kako upravo izgleda, zapravo sve od početka do kraja, kako izgleda. Prošli ste taj neku vrstu castinga, komisija

0: Kiseljaka i ovaj prilaz ovdje. I sad kad ti letiš ovim manjim letjelicama, uvijek u saobraćaju si, naravno, paziš da ne smetaš nikome. Ja sam tamo negdje iznad Novog Travnika, mislim, i pitam ovdje, zovem kontrolu u Sarajevu, sad računam, jel, neke visine kuda da prođem, da ne smetam ovima što idu na instrumentalni prilaz i ovo. Ja ga pitam, uspostavimo kontakt, reko, imaš li neku instrukciju kudama, kaže, možeš prijatelju kuda god hoćeš, ti si jedini na nebu, kaže, trenutno, možeš kuda hoćeš, kako hoćeš.
1: Definitivno svjedočimo svim tim dešavanjima od 69. Ja mislim da je ovo najteži period bio kad smo mi, ali eto opet čovjek, ja kažem, a Dijana je vjerovatno će se složiti sa mnom, a drugačije je bilo slijetati u New York i drugačije je bilo slijetati u New Delhi, a drugačije je bilo slijetati u Sarajevo.
0: Uvijek.
1: Kad kažeš ladies and gentlemen, I would like to welcome you.
2: Da, Sarajevo International Airport. Ti ideš svojoj kući, svojoj porodici. A ovdje ideš na layover, okej, sve to, odiš na layover u New York, letiš se, evo, nama je najduži let bio Doha, Houston, u tom momentu recimo nekih 17 sati. Naravno, tu postoji te kabine za spavanje, za odmor i tako dalje. Nažalost, nemamo toliko vremena da svemu
1: to pričamo. Ja sam htjela o tome, ali to je stvarno previše, da.
2: Letiš za Ameriku, drugi kontinent, sa Bliskog istoka na 24 sata. U tih 24 sata ti trebaš i da se odmoriš i naspavaš, yeah, i jedeš i da malo i prošetaš i neki shopping. Znači, ono, sletiš.
1: U pritom se vraćaš i ne vraćaš se kući, nego se vraćaš
2: kući, da.
0: Ja, se vidite, mislim, malo vremena, ovo vidite, na kraju bi se reklo skoro 2 sata proći će u trenoka.
2: I iduće sad, emisija i piloti i stjordes.
0: A to što si ispričala, ti sad tako brzo, maltene u 10 sekundi, zapravo, to je posebna jedna priča.
2: Totalno.
0: Kad ti promijeniš toliko vremenskih zona, i koliko god ti imaš taj gore prostor u velikim tim avionima na kojim ste vi letili za odmah.
1: Dobro, Vedrana, nije tako, mislim, ja sam na kraju letjela samo u Ameriku 4 puta mjesečno. I to je bilo to. Ja sam zarađivala istu lovu koju sam zarađivala prije za 100 sati. Ja to nakupim za praktično četiri leta mjesečno.
2: To je 2 leta, 4 sektora i još nešto.
1: Ta 2 leta te unište, definitivno.
0: Upravo to ti govorim. Zamisli da letiš u evropskoj kompaniji, da odletiš 4 ili 6 legova, danas obično si, ne znam, Beč, Pariz, Cirih, vratila se kući i vratiš se kući. A ovako letiš to u cugu i dođeš negdje, promijeniš vremenske zone.
1: Zato sam spomenula taj trenutak vraćanja kući, kad najaviš slijetanje u Sarajevo, to je neprocjenjivo, znači to je lojalnost svojoj zemlji, to je lojalnost aviokompaniji za koju radiš. To je taj naš neki bosanski patriotizam koji nas...
2: I putnici.
1: Koji nas drži i živi ni tu gdje jesmo sad. U ovakvoj federalnom radiju kakvo jest u ovom trenutku.
0: Boš nam je lijepo, šta?
1: Divan je, stvarno, divan je ambijent, divan je ovaj kolega koji nas je pozvao večeras, ali smatram da svi zajedno trebamo malo više da poradimo na svijesti svoju.
0: Eto, prije nego što čujemo vaše završne poruke našeg druženja i poslu kojim ste se vi nekad bavili, Tare će nam pustiti jednu pjesmicu, a evo ja ću samo još jednom ponoviti, ukoliko ima ovih što ne spavaju, a htjeli bi možda nešto.
1: Pa su pali radio i imalo da nas posluša, ali mislim da neće zaspati do 6 ujutro.
2: E, kad nisam ja zaspala.
0: One su se probudile tek pred kraj emisije. Ja, Tare, sam ti rekao, bolan, poslušaj me sljedeći put.
1: Jesmo.
2: Baš mene malo bolan.
0: 0334555171 i 0334555172. Hajde da zasviramo još malo pa da se rastajemo.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Vlada Federacije utvrdila zakon za očuvanje željezare i ide u hitnu parlamentarnu proceduru. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju, usvojene strožije kazne i u Domu naroda državnog parlamenta. Odbijen zahtjev odbrane Ratka Mladića za prijevremeno puštanje na slobodu. Kina i Sjedinjene Države trebaju biti partneri, a ne rivali, poručio Si nakon susreta sa Trumpom u Pekingu. Vlada Federacije utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije.
2: Predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim Federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije čije bi posljedice daleko nadilazile samu željezaru. Premijer Nermin Nikšić poručio je da vlada neće dozvoliti da se

0: Industrijski sistemi od strateške važnosti gase bez borbe i bez pokušaja spašavanja proizvodnje i radnih mjesta. Prijedlog zakona bit će upućen Parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma.
1: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon kojim se uvodi znatno povećanje kazni za bahatu vožnju i drugo kršenje saobraćajnih propisa. Jednoglasno je usvojen zakon kojim se povećava starosna granica za službu u Oružanim snagama BiH, a usvojen je i set evropskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona kvorum je ponovo oboren.
2: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
3: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značaja za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
2: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
4: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Prije svega, po prvi put u Bosni i Hercegovini, zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3 hiljade, zabrana 6 mjeseci, 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem. Mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila.
2: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
5: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja 2 ministarstva u vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se, dakle, radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
6: Ovdje se očigledno uvijek, kad treba da se obori neki zakon, poziva na prenos nadležnosti. Niti će kome uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma, kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na ovoj temi na takav način pristupa.
2: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije, govori predstavnica Instituta za intelektualno vlasništvo Irma Isak-Gudelj.
7: Ti zakoni su urađeni pod jednim projektom koji je bio vođen Evropskom unijom i naročito zakon o patentu koji ima dosta izmjena. Neke izmjene su uslov da bi ušli u Evropski patentni ured.
2: Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
1: Klub vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara danas nije došao na sjednicu. Prazne klupe, blokirane odluke i sve dublji politički sukob, slika je Mostara koji ponovo ulazi u institucionalnu krizu. Bošnjački vijećnici poručuju nema povratka u vijećnicu dok se ne ispunje njihovi zahtjevi. Gradonačelnik Mario Kordić uzvraća da su vijećnici pod političkim pritiskom. U međuvremenu građani čekaju odluke bez koji grad ne može normalno da funkcionira.
8: Stolice koje pripadaju klubu vijećnika Bošnjaka ostale su prazne nakon što su vijećnici odlučili bojkotirati rad gradskog vijeća. Poručuju povratka nema dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. U središtu sukoba su imenovanja u gradskoj upravi i javnim poduzećima, ali i višegodišnji spor o katastarskim rješenjima u svezi sa elektroprivredama. Iz kluba Bošnjaka tvrde da gradonačelnik godinama izbjegava raspisivanje javnih natječaja i tako, kako navode, drži kontrolu nad javnim poduzećima kroz vršitelje obnašatelje dužnosti. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara.
9: Kada načelnik zloupotrebljava svoj položaj,

0: postavljajući vršioce dužnosti tih javnih preduzeća, ne raspisujući, znači godinama ne raspisujući javni oglas za popunu tih upražnjenih radnih mjesta, kako bi se javili i možda putem komisije i evo nadležnog odjela koji je nadležan za privredu, izabrali se najbolji kandidati i postavili se za rukovodioce tih preduzeća.
1: Odgovor gradonačelnika je stigao u znatno mirnijem tonu nego prethodnih dana. Mario Kordić tvrdi da je nacionalni balans u Mostaru odavno uspostavljen.
2: Grad Mostar ima 8 javnih poduzeća. 4 direktora tih javnih poduzeća dolaze iz reda bošnjačkog naroda. 4 druga direktora dolaze iz reda hrvatskog naroda. Taj dogovor se poštuje od početka, to je nekakvo početno stanje koje je cijelo vrijeme ostalo jedno te isto.
1: Kordić poručuje da neće pristati na političke pritiske. Istodobno priznaje da bez povratka bošnjačkih vijećnika ključne odluke teško mogu biti donesene.
2: Zahtjeve sam do sad ispunjavao sve koji su normalni, realni i koji su u skladu sa zakonskim propisima.
1: Da situacija postaje ozbiljnija upozoravaju i vijećnici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bez pune većine nema izmjena proračuna, novih regulacijskih planova, niti važnih administrativnih odluka za grad. Marko Novak, vijećnik HDZ-a Bosne i Hercegovine u Gradskom vijeću Mostara.
3: Donošenja potencijalno novog prostornog plana, izmjena naziva ulica jer smo promijenili, odnosno pokrenuli novi adresni registar u gradu Mostaru. I to su odluke koje neće moći bez 24 ruke.
1: Iz Hrvatske republikanske stranke pozivaju vijećnike da se vrate u vijećnicu i političku borbu vode kroz raspravu, a ne bojkot. Silvio Bubalo, vijećnik HRS-a u Gradskom vijeću Mostara.
4: Ne moraju glasati za odluke, možete biti suzdržani, možete biti protiv, pa ja sam 5-6 godina većinom bio suzdržan ili protiv, ali sam dolazio na svaku sjednicu, možda se s njima nisam slagao, ali sam morao doći iz razloga što me građani biraju.
1: Iz SDP-a pak dolazi iznijansirana poruka. Podrška klubu Bošnjaka za ovu odluku, ali to ne može biti dugoročna strategija. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u Gradskom vijeću Mostara.
5: Moj stav da treba se poslati politička poruka, ali da nije rješenje neprisustvovanje sjednicama gradskog vijeća, mislim da se treba boriti kroz institucije.
1: Mostar je ponovno na rubu političke blokade, ključne odluke čekaju, a s njima i građani. Na sjednici se nisu pojavili niti direktori pojedinih institucija kojima rukovode Bošnjaci, iako su njihov izvještaj bili na dnevnom redu. Gradonačelnik Mario Kordić poručuje da javne ustanove ne smiju biti dio političkih obračuna, te tvrdi da iza cijele krize stoje politički centri moći izvan vijećnice. Za Federalni radio, Kristina Marković.
6: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović potvrdio je da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a službena potvrda očekuje se na sutrašnjoj sjednici predsjedništva SDA. Izetbegović je dodao da je dobio 100% podršku stranke, te je uvjeren u svoju pobjedu.
7: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra za petak.
6: Bosna i Hercegovina i Hrvatska prvi put su direktno pred tijelima UN-a u Ženevi iznijeli stavove o gradnji skladišta radioaktivnog otpada uz granicu ove dvije države u okviru sekretarijata EXPO konvencije. Saslušanje je zakazano po osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju zbog plana i aktivnosti da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovska gora. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska nije imala odgovore na brojna pitanja.
8: Predstavnici EFTO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave EFTO sekretarijatu. Mi ćemo nastaviti naše aktivnosti, nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Berutska konvencija, to je ono naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Unije i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
6: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu odbio je zahtjev odbrane ratnog zločinca Ratka Mladića za puštanje na liječenje u Srbiju.
9: Predsjednica mehanizma Graciela Gati Santana zaključila je da u Mladićevom slučaju ne postoje uvjerljive i izuzetne okolnosti koje bi opravdale takvu

0: takvu mjeru. U odluci se navodi da se Mladić nalazi u završnoj fazi svog života te da nema govora o nehumanom postupanju. Ništa ne ukazuje na to da bi se njegovo stanje poboljšalo ili da bi mu bilo ugodnije nakon puštanja na slobodu, navedeno je iz suda u Hagu.
1: Svijet.
2: Tokom historijske posjete Pekingu, kineski čelnik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump ocijenili su da su odnosi dvije sile najvažniji na svijetu.
0: Naše dvije zemlje trebaju biti partneri, a ne rivali, poručio je kineski predsjednik. Iako je susret protekao u znaku saradnje i najave novih trgovinskih sporazuma, Xi je uputio oštro upozorenje povodom Tajvana, nazvavši to pitanje crvenom linijom. Trump je nazvao Xija prijateljem, te ga je i službeno pozvao u uzvratnu posjetu Bijeloj kući 24. septembra. Treća runda pregovora između Izraela i Libana uz posredovanje Sjedinjenih Država počela je u Vašingtonu, dok broj žrtava u kontinuiranim izraelskim napadima na Liban i dalje raste, navode zvaničnici. Libanski diplomatski izvori potvrdili su početak razgovora koji bi trebali trajati dva dana. Britanski ministar zdravstva Wes Streeting podnio je ostavku na mjesto u vladajućoj laburističkoj vladi, produbljujući krizu koja prijeti svrgavanjem premijera Kira Starmera nakon manje od dvije godine na dužnosti. Starmer je pod sve većim pritiskom da odstupi nakon katastrofalnih rezultata na prošlosedmičnim lokalnim izborima. Ostavka ministra povećava pritisak na britanskog premijera koji je do sad odbio niz zahtjeva da odstupi.
2: Vrhovni sud Federacije potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna.
0: Selimović je osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju 45 godina zbog dva podmukla ubistva. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud dosad izrekao u predmetima za najteže oblike krivičnih djela.
2: U kantonalnom sudu u Mostaru počelo je suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za ubistvo Aldine Jahić u novembru prošle godine u Mostaru.
0: Na današnjem ročištu pročitana je optužnica, a Kalajdžić se izjasnio da nije kriv. Optužnica ga tereti za dugotrajno i sistemsko zlostavljanje, uhođenje i prijetnje smrću upućene dvijema osobama. Prema navodima iz optužnice, optužen je od septembra 2024. do januara 2025. u više navrata prijetio smrću bivšoj djevojci NM. Optužen je i zato da je agresivne radnje usmjerio prema drugoj žrtvi, bivšoj djevojci Aldini Jahić.
2: Povodom presude kantonalnog suda u Tuzli u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet Kalos Tuzla, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović organizirao je konferenciju za novinare. Kazao je da sud u ovom predmetu nije ulazio u suštinu, nego se držao proceduralnih stvari. S druge strane, pravni zastupnik Kalosa Mirne Stojanović podsjeća da je univerzitet radio u međuvremenu. Radit će i dalje jer nema ni jedne pravosnažne odluke o zabrani rada.
3: Što se tiče tih prijava, neka tužilaštvo i sve druge institucije koje su nadležne provjeri da li ovdje ima elemenata krivičnog djela. Želim samo naglasiti da mi sasvim savjesno radimo svoj posao i radimo ga u interesu građana, jer želimo da svako onaj ko stekne diplomu na Tuzlanskom kantonu, da ona odgovara znanjima i vještinama koje je stekao.
4: Kalos ima državnu akreditaciju, sada ima i licencu, ima dozvolu za rad, nema ni jednu nezakonitu diplomu, tako da se ne može svrstavati u okolnosti drugih nekakvih univerziteta koji imaju nepravilnosti u radu. Kalos i dalje radi, ali je prouzrokovana ogromna šteta.
0: Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika koji je prijetio učenicima u osnovnoj školi Musa Čazim Čatić. On je uhapšen jutros zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, a na štetu troje učenika. Sve se desilo jučer tokom nastave u 8. razredu, a slučaj su prijavili roditelji. Nakon kriminalističke obrade bit će predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima, južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro. Povremeno je moguće slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Američki predsjednik Donald Trump u posjeti Kini pozivi Pekinga na partnerstvo, a ne suparništvo. Nova vlada vratila Mađarsku u tokove Evropske unije. Masovno vjenčanje i ples u ratom razorenoj Gazi. 50 parova bez roditelja, ali ne i nade. Vanjsko-politički magazin Svijet.
1: Koje su novčane nagrade u kvizu Zanzakvi?
2: Pa, 50, 100 i 200 maraka.
3: O, tako je, majstore, bravo, odlično.
0: Svakog petka, Zanzakvi. Kontinent pulsira u